0: Viete, prečo nás baví nejaký seriál, pieseň, kniha alebo hra?
1: A prečo sa z toho zrazu stane kult?
0: A prečo si pamätáte hlášky z filmov?
1: Ale nie to, čo ste mali včera na obed.
0: To všetko je popkultúra.
1: A my si ju rozoberieme pekne od A po Z.
0: Podcast Encyklopédia popkultúry.
1: Tento týždeň sa budeme venovať azda najflexibilnejším monštrám v popkultúre. Zombie.
0: Podcast Encyklopédia popkultúry nájdete vo všetkých podcastových službách.

0: ja upratujem, ako vidíš.
1: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
2: Som slovenská dochodkina.
3: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
4: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
5: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
6: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.

0: nekompromisne.
1: Bez zábran.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor, spoiler.
1: Tento týždeň o kultovom The Rocky Horror Picture Show.
0: Pozor, spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.

rodiča, stretne v meste trénera na bicykli, šlape bohvieka, možno sa len pohne viera, jak jeho viera na trávniku, keď sme mali 8 pri samba

0: chceš.
1: Bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
2: Volkswagen plánuje v najbližších rokoch zrušiť ďalších 50 000 miest. Nemecká polícia vyšetruje ďalší prípad útoku na elektrickú stanicu. Dnes bude prevažne oblačno a naďalej teplo do 32 stupňov. Dobré ráno praje Kamil Kolenič. Vláda sa chce vrátiť k príprave vodnej nádrže Tichý potok, hoci platná koncepcia vodnej politiky hovorí, že štát v príprave jej pokračovať nemá. Minister životného prostredia Tomáš Taraba tvrdí, že zákaz prípravy Tichého potoka nebol samostatným záväzkom Slovenska v pláne obnovy. Podľa neho bolo podmienkou prijatie koncepcie vodnej politiky, ktorú teraz môže vláda zmeniť.
3: My sme sa zaviazali v pláne obnovy, že príjmeme dokument, ktorý sa volá koncepcia vodnej politiky. My sme nehovorili, čo v tom dokumente má byť. To, že tam teraz oni dali tento zákaz, neznamená, že my, keď budeme novelizovať tú koncepciu, z nášho pohľadu by bolo zvrátenie milníka, keby sme teraz my sa rozhodli, že my rušíme koncepciu.
2: Podľa Michala Kiča z mimoparlamentných demokratov koncepcia vodnej politiky zakazuje výstavbu vodnej nádrže štátu, nie súkromným vodárenským spoločnostiam. Podľa neho je možná aj zmena vodnej politiky.
4: Musí sa preukázať, že výstavba vodárenskej nádrže Tichý potok je rýchlejším a efektívnejším riešením ako napríklad lepšie využitie existujúcich zdrojov pitnej vody. A myslím si, že v tomto je ten pes zakopaný, že na toto nemá pán Taraba žiadne štúdie.
2: Nemecká automobilka Volkswagen oznámila, že v najbližších rokoch plánuje v rámci úsporných opatrení zrušiť ďalších 50 000 pracovných miest, vrátane manažérskych pozícií. Plán, ktorý počíta aj so znížením počtu vyrábaných modelov o polovicu, jednomyselne schválilo predstavenstvo koncernu, ktoré chce do roku 2030 zvýšiť efektivitu a konkurencieschopnosť automobilky. Včerajší nález podozrivého predmetu pri elektrickej stanici v nemeckom Dormagene na západe krajiny vyšetrujú ako sabotáž. Hovorca polície v Kolíne nad Rínom povedal, že vyšetrovatelia majú list, ktorým sa niekto hlási k zodpovednosti. Na podozrivý predmet, ktorý polícia označila za možné odpaľovacie zariadenie, upozornil okoloidúci. Zásobovanie elektrickou energiou narušené nebolo, ohlásené neboli ani žiadne škody. V Medzilaborciach otvorili zrekonštruované múzeum Andyho Warhola. Jediné špecializované múzeum kráľa popartu v Európe od apríla 2023 kompletne obnovili za necelých 16 miliónov eur. Pokračuje riaditeľ múzea Martin Cubiak.
5: Múzeum začal v roku 1991 ako prvá inštitúcia venovaná tvorbe a osobnosti Andyho Warhola a vtedy začínala s 12 obrazmi v starom socialistickom kultúráku, dá sa povedať. A dnes po tejto veľkej rekonštrukcii tu máme viac ako 400 originálnych diel Andyho Warhola a ďalších 120 iných postpopartových umelcov.
2: Rekonštrukcia priniesla zásadnú prestavbu budovy, nové expozície, multimediálne prvky, amfiteáter či pochôdznú multifunkčnú strechu a spája originálne Warholové diela s digitálnymi a interaktívnymi technológiami. Na slavnostnom otvorení sa zúčastnil aj Donald Warhol, synovec Andyho Warhola. Múzeum bude pre verejnosť prístupné od piatku. V 12. hornatej etape cyklistických pretekov Vuelta a España triumfoval 20-ročný Slovinec Jakob Omrzel. Pri premiére na Grand Tour sa stal najmladším slovinským víťazom etapy na podujatí Veľkej trojky a prekonal rekord krajana Tadeja Pogačara. Červený dres lídra si udržal Španiel Enric Mas. Dnes bude oblačno až zamračené, od západu postupne zmenšovanie oblačnosti a len výnimočne slabé zrážky. Teplota vystúpi v severnej polovici a na hore hroní na 22 až 27, na ostatnom území až do 32 stupňov. Fúkať má prevažne západný vietor do 30 km za hodinu. 6 hodín 4 minúty.
1: Zelená vlna.
0: Vysoká zverná D1 a kolóna na Kysuciach, pripravené sú aj správy z dopravy. Na diaľnici D1 pri výjazde Senec Východ sa popri zvodidlách prechádza srnka, zvyšte opatrnosť. V kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom Šťace si počkáte 15 minút. Na ceste číslo 505 medzi Stupavou a Devínskou Novou Vsou opravujú most po na diaľnicu D2, úsek je obojsmerne uzavretý a obchádzka vedie po ceste číslo 2 a po D4. Radar hlásite za Vidinou smerom na Lobinobaňu, na výjazde z Bohdanoviec na Košice a na výjazde do Michaloviec Klokočova. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Hana Kurbanieková, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

v rámci muziky veľmi jazykovo pestré, ale k tomu sa ešte dostaneme. Jedna klasická kapela našich playlistov The Strokes otvára naše ranné vysielanie v piatok 4. septembra. Zdraví Martin Staňo, no a počúvajme The Strokes.

novinka od Friendly Fire sa znie Eterom Rádia FM. Lose All Your Friends a doznieva o 6.14, je 4. september, piatok, Rozália, všetko dobré k meninám aj vám. K úspešnému zvládnutiu tohto týždňa. Bol plný záťažových situácií, záverečný pracovný deň je pred nami, ak teda bežíte v takomto bežnom režime. Nech je úspešný aj piatok a plný dobrej muziky, o to sa staráme my, aj Sue, aj Overmono budeme počúvať v ďalších minútach.

0: Slovensku máme dve speváčky a hudobníčky, Zuzany Smatanové, obe sú výborné. My teda poznáme v Rádiu FM najmä Siu, ktorú sme si vypočuli práve teraz v skladbe Liquid Soul.
1: Počasie.
0: Ako je zamračené, na západnom aj na strednom Slovensku, v Bratislave je 22 stupňov, na Sliači 12, v Žiline 13, v Poprade je oblačno so 14 stupňami a polooblačno v Košiciach a Prešove, teplota okolo 12 až 13 stupňov. Piatok bude oblačný až zamračený, postupne od západu zmenšovanie oblačnosti, výnimočne sa môžu objaviť slabé zrážky a teplota postúpi pomerne vysoko v priebehu dnešného dňa až na 27 až 32 stupňov Celzia, v severnej polovici a na hore Hroní to bude 22 až 27, fúkať bude prevažne západný vietor rýchlosťou do 30 km za hodinu, nad pásmom lesa až búrlivý vietor, pozor na to. To je piatok a môžeme sa pozrieť aj na blížiace sa víkendové dni. V sobotu má byť jasno až polojasno, od západu prechodne oblačno až zamračené, môžu sa objaviť aj nejaké prehánky, denná teplota pôjde až do 29 stupňov Celzia a jasno až polooblačno s možnosťou zrážok a teplotou do 27 stupňov Celzia v nedeľu. Takže ešte pomerne letné, už také doznievajúce dni, asi primerané na rozbeh septembra. Dobré ráno z Rádiom FM.

0: je vyznačená po okolitých uliciach. Toto obmedzenie naplánovali do nedele do polnoci. Radary merajú v Bratislave na Panonskej ceste v smere do centra, v Rajci na hlavnom ťahu obojsmerne, tiež za Vidinou v smere na Lovinobaňu a na rýchlosť pozor aj na vjazde do Michaloviec z Klokočova. Šťastnú cestu.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Just in Case a klubová atmosféra v skorom ráne v rádiu FM. Dobré vstávanie, je piatok, 4. september. Rozbieha sa divadelná sezóna. Včera sme v ráne na FM-ku privítali divadelného a televízneho herca Romana Poláčika. Môžete ho vidieť v Slovenskom národnom divadle. Hovoril o svojom vzťahu k divadlu aj o inscenácii Nosorožec, za ktorú získal ocenenie Dosky v kategórii najlepší mužský herecký výkon sezóny. A hovorili sme aj o rodičovstve a výzvach budúcnosti.
1: Možno budem znieť ako naši rodičia, ktorí vlastne tiež nám chceli odozdať nejakú krajinu, ktorá by vlastne stála na pevných nohách, na absolútnej dôvere vo vedenie štátu. Tak si myslím, že znova ako keby bežíme túto trať a aj mojou úlohou teda alebo snahou ako rodiča, ako občana je, aby naozaj táto krajina bola vhodná a bola hodná aj ľudí, ako sú môj syn, pretože si myslím, že takýchto synov a dcér je dnes množstvo na Slovensku a budem veľmi rád, keď tu budú chcieť zostať, keď tu budú chcieť pracovať, keď budú chcieť rozvíjať našu krajinu, či už technologicky alebo hodnotovo, pretože si myslím, že na to veľmi záleží. Ale je pravda, že sám nezmôžem nič, ale nejakým spôsobom môžem prispieť k tomu, aby to raz tak bolo, aby bol rád, že tu je a ak pôjde niekam inám študovať, aby sa rád vrátil.
0: Bolo to sympatické rozprávanie, zašli sme aj na Romanovú rodnú Oravu, ale hovorili aj o filmovom nakrúcaní. Roman Poláčik, divadelný, televízny a filmový herec, bol včera v ráne na FM-ku, rozhovor je na Rádio FM.sk aj ako podcast.

A tak nám to ozaj nejak klubovo vychádza v tomto dnešnom piatkovom ráne na FM-ku, ale zasa aj sa to celkom hodí. Kubo King prispel takisto svojou muzikou a Bonobo s novinkou, s multiinstrumentalistkou, speváčkou, skladateľkou Nicole Miglis spolupracuje na takej väčšej úrovni aj v aktuálnom singli, ktorý si teraz vypočujeme v ráne na FM-ku. Volá sa Talk to Me. Rozbieha sa nám necelých 10 minút pred 7, pred správami.

0: Rob. Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.
1: Na Demovnica.sk prebieha 508 kolo. Demovnica je tu pre domácich autorov a autorky bez vydavateľa.
2: Pýtaš sa, čo stane v nás, keď nám skončí tento náramný čas.
1: Je tu aj pre vás, prihláste sa alebo nás počúvajte a podporte domácu hudbu v nedeľu po 18. Všetky podrobnosti máme na Demovnica.sk.
0: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.
3: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
4: Bolo 7 hodín.
5: Správy Slovenského rozhlasu.
6: Volkswagen plánuje v najbližších rokoch zrušiť ďalších 50 000 miest. Od septembra platia nové pravidlá pri hlásení pobytu občanov. Dnes bude oblačno až zamračené, postupne menej oblakov a naďalej teplo. Dobré ráno, praje Kamil Kolenič. Nemecká automobilka Volkswagen včera oznámila, že v najbližších rokoch plánuje v rámci úsporných opatrení zrušiť ďalších 50 000 pracovných miest. Plán jednomyselne schválilo predstavenstvo koncernu. Po roku 2030 majú byť postupne vyradené z prevádzky 4 závody automobilky v Nemecku. Saský krajinský premiér Michael Kretschmer pripomenul, že náklady na pracovnú silu v Nemecku sú príliš vysoké v porovnaní s Poľskom, Českou republikou, Slovenskom, Maďarskom či Španielskom.
7: Volkswagen má šancu len vtedy, ak mu ľudia budú dôverovať. Súvisí to s kvalitou vozidel, ale aj s tým, či sa dá spoľahnúť na to, že spoločnosť svoje sľuby dodrží.
6: Spojené štáty vyšetrujú útorkový útok na svadbu na juhu Iránu, pri ktorom zahynuli 4 ľudia a desiatky boli zranených, oznámil americký viceprezident J.D. Vance. Teherán z útoku obvinuje USA, čo Vance na tlačovej konferencii v Bielom dome spochybnil. Súd v Moskve nevzal do väzby riaditeľku charitatívnej nadácie, ktorá čeli obvineniu zo šírenia údajne nepravdivých informácií o ruskej armáde. Súd však Lide Moniavovej, ktorej nadácia Dom s majákom pomáha ťažkochorým deťom a podporuje detské hospice, uložil zákaz nočného vychádzania, komunikovať so svedkami a používať internet, informoval spravodajský web Medúza. Od septembra platia nové pravidlá pri hlásení pobytu občanov. Po novom môžete mať prechodný pobyt iba na jednej adrese a maximálne na 5 rokov. Štát od zmien očakáva prehľadnejšiu evidenciu a zamedzenie účelovému prihlasovaniu sa na rôzne adresy. Úprava otvára dvere aj prípadným zmenám v pomoci s cenami energií. Z dôvodovej správy ministerstva hospodárstva citujeme.
8: Úprava má potenciál využiteľnosti aj ako nástroj vyššej adresnosti rôznych druhov podpory a pomoci, vrátane pomoci s cenami energií.
6: V budúcnosti sa tak zrejme budú môcť pri energopomoci zohľadňovať aj podnájmy. Vláda však zatiaľ nespresnila, či a v akej podobe bude v dotáciách pokračovať. Analytik energie portálu Radovan Potočár stopku neočakáva.
9: Budúci rok je volebným rokom, kedy pravdepodobne aj politicky by bolo ťažko priechodné zrušenie energopomoci.
6: Prípadné zmeny bude rezort zavádzať vládnymi nariadeniami. Dnes by malo byť oblačno až zamračené, od západu postupne zmenšovanie oblačnosti, výnimočne slabé zrážky. Teplota vystúpi v severnej polovici a na hore hroní na 22 až 27, na ostatnom území až do 32 stupňov. Fúkať má prevažne západný vietor do 30 km za hodinu.
10: Je 7 hodín 3,5 minúty.
11: Zelená vlna.
10: Žiaľ, už máme na cestách nahlásené aj nehody. Na ceste druhej triedy medzi Strážou a Belou sa zrazili dve osobné autá. Úsek hlásite ako neprejazdný. Obchádzať to môžete cez Lisicu. Pred Kežmarkom je ďalšia nehoda. Tá je smerom z Popradu. Blokuje jeden pruh a zdrží vás. V kolóne sa zdržíte na trase z Rajca do Žiliny 10 minút. Pred Kysuckým Novým mestom v smere z Čadce 20. A na výjazde, na viazde do Koštia na Turcom z Turčianských tepl Teplíc 10 minút. Pozor, v Prievidzi na MR Štefánika sa koná jarmok, ulica je uzavretá v úseku medzi Mierovým námestím a ulicou Sama Chalúbku. Obchádzate po okolitých uliciach, obmedzenie je naplánované do nedeľnej polnoci. Radary merajú v Bratislave na Brňanskej v smere na Pražskú, v Okočí časti Nový Goliáš smerom na Brodzianske lúky. Merajú aj vo Vranove nad Topľou na Čemernianskej. Dávajte na seba pozor.
5: Zelená vlna 0800 900 800.
3: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
11: Ráno na FM-ku.
10: No a vieš, Mima, ja poviem, ako je, no tak už sa tu na mňa usmievala, hej, no Nový Goliáš s tvrdými, tak mi to tak nejak vyšlo. Pozdravujeme tam do tej časti v Okočí a teda v smere na Bodzianske lúky, pozor na rýchlosť. Hej, ešte raz to opakujeme.
12: A precítil si to, veď ja to oceňujem.
10: Áno,
12: áno,
10: videl. Hej, hej, videl som. Confidence Man. Ja zase tých oceňujem. Dobre, ten príspevok hudobný, ktorý prinesú do rána na FM-ku.
12: A ja oceňujem aj ďalšiu hudobničku, ktorá sa dnes ozve, veľa sa o nej hovorí a ešte sa len bude. Adela dnes vydáva svoj debutový album.
10: Asi to ako taká medzinárodná recenzentka zhodnotila, hej, tú jej budúcnosť. Je naozaj talentovaná, nevydáva sama nový album. Dnes viac vám povie Nika o malú chvíľu. No aj pokračujeme takto krátko po správach novou muzikou z dielne Echo and the Bunnymen.
12: Pekné ráno z Rádia FM vám želajú Martina Mima.

0: Confidence Man sme dopočúvali, je 7.12 a nové albumy prináša aj tento piatok. Poďme si vypočuť, aké aj ďalšie informácie zo zahraničnej muziky má pre vás Nika.
1: Hudobné správy FM.
2: Clinic ohlásili nový album, kapela z Liverpoolu chystá už 10. album, ktorý zverejnia 30. októbra. Z novinky Wild in the Streets už vydali aj prvý single You and I.

Everyone Says Hi premiérovali nový singel, kapela, na ktorej čele stojí Nick Hodgson, niekdejší člen Kaiser Chiefs, má pre vás novinku Life Isn't Perfect, ktorá je predzvesťou ich čerstvého albumu Funny 'Cause It's True, ktorý zverejnia 25. septembra.

Záver vám ponúkame prehľad albumov, ktoré sú dnes oficiálne na trhu. Adela debutuje albumom Prima, Sist, teda dvojka Igloo, Ghost a Daisy, vydali album Rabbit, Arab Strap majú pre vás novinku Half-Told Tales, For Real zverejnili album Poison Time a Hannah Cole vydala novinku Switchbacks.

0: Blame Your Jeans doznieva v ráne. Na FM-ku je 7.21, máme dobrú náladu. Rozprávali sme sa teraz s chatom GPT a riešili sme, že ako dlho je vlastne Giorgia Meloni premiérkou Talianska. Hneď sa aj dostaneme k tomu, že prečo sa na toto pýtame, lebo teda dnes zažije taký špeciálny rekord. Aj sme sa zabavili, lebo teda vyrátala nám umelá inteligencia, že koľko miliónov dní je už pri moci Giorgia Meloni, a vravím, že ale počúvaj, že to nejak zle rátaš, že to je priveľa milióny, a odpoveď bola, že áno, že to by aj na rímske pomery bolo trošku veľa.
1: Uznala.
0: Takže také antré k dnešnému aj historickému prehľadu, ale aj k očakávaným udalostiam. Hneď pochopíte, o čom to hovoríme, no ale poďme po poriadku. Máme 4. septembra, piatok, a Rozálie majú svoje meniny.
1: Všetko dobré. A vrátime sa spoločne aj do roku 1882. V tento dátum uviedli v New Yorku do prevádzky prvú elektráreň na svete.
0: V roku 1906, teda pred 120 rokmi, sa v kláštore pod Znievom narodil hudobný skladateľ a pedagóg Alexander Mojzes. Zložil 12 symfónií a možno k nemu dodať, že jeden z mála tej generácie odsúdil vpád vojsk Varšavskej zmluvy v 68.
1: A posuňme sa do roku 1960. Vtedy elektrifikovali poslednú slovenskú i československú obec a bola ňou Zlatá Baňa.
0: V roku 1998 študenti Larry Page a Sergey Brin založili spoločnosť Google.
1: A v roku 2005 v Bratislave slávnostne otvorili most Apollo.
0: No a ešte spomeňme teda tie dnešné očakávané udalosti. Predseda vlády navštívi Bulharsko, príjme ho premiér Rumen Radev a prezidentka Iliana Jotova.
1: Asi bude zaujímavé pozrieť si aj tlačovku ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka k novému sídlu rezortu vnútra za 85 miliónov eur.
0: Spomeňme aj šport. Ema Zapletalová pobeží vo finále Diamantovej ligy v Bruseli. No a ešte tá Giorgia Meloni, ktorou sme otvorili ten dnešný vstup, a teda dôvod, prečo sme riešili, ako dlho je už teda pri moci, tak predstavte si, že dnes sa stane najdlhšie slúžiacou talianskou premiérkou od Mussoliniho. A teda ideme teda poriadne do histórie, a ide o to, to sme vlastne rozoberali, že či to je v jednom kuse, a áno, teda myslí sa tým v jednom najdlhšom kuse na premiérskom poste. No majú to v tom Taliansku také dynamické s tými predsedami a predsedničkami vlád.
1: Aj taký bude piatok, 4. september. Nech je ten váš úspešný a príjemný. Nech k tomu pomáha aj hudba z Rádia FM, napríklad iSold.

0: Ak sa pýtate, ako to bude znieť ďalej, tu sú odpovede v playliste Aj nereu. Aj Paul Young. Aj táto kombinácia v rannom vysielaní Rádia FM po zelenej vlne.
1: Zelená vlna.
2: Začníme nehodami. V Bratislave na D2 v tuneli Sitina smerom na most Lanfranconi sa zrazilo viacero vozidiel, blokovaný je tu jeden pruh. Na ceste medzi Strážou a Belou sa zrazili dve osobné autá, úsek je neprejazdný, obchádzať môžete cez Lisicu alebo popod Strečno. Kolóny sa vytvorili v rovinke na hlavnom ťahu smerom do Bratislavy, na viazde do Banskej Bystrice z Brezna. Počkajte si aj na viazde do Košica cez Čečejoviec, v Košiciach Barcina Osloboditeľov smerom do centra a zdržíte sa aj v Košiciach Krásnej smerom do centra. Cestárov dnes ráno stretnete v Handlovej, opravujú hlavný ťah v úseku medzi železničným priecestím a kruhovým objazdom. Jeden pruh je blokovaný a premávku tu riadia dočasné semafóry. No a spomeňme aj radary. V Bratislave na Brnianskej smerom na Pražskú merajú aj v Okočí, časti Nový Goliáš smerom na Bodzianske lúky, vo Vranove nad Topľou na Čemernianskej smerom na Sačurov. Namerať vás môžu aj v Humennom na Podskalku smerom do centra, aj na výjazde z Osniny do Belej nad Cirochou. To je zo dopravy na teraz všetko. Ďakujeme za vaše postrehy a želáme šťastnú cestu.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
0: Je už takmer 7.34, dobré ráno s Rádiom FM a s muzikou z polovice 80-tych rokov. Je to Paul Young.

0: dobre to robí, dobre to produkuje, ale aj príjemne do toho sama spieva, nereu v skladbe Melting Point, angličtinu využíva na komunikáciu s publikom. Tá nám, no možno bude, možno nebude, chýbať po 8. rozhodne znieť. Nebude, urobíme si takú hodinku pestrých jazykov v ráne na FM-ku.
1: Budú znieť piesne v inom ako anglickom jazyku. Budeme radi, ak sa do tejto témy zapojíte aj vy. Máme pre vás aj takú malú knižnú odmenu. Dostaneme sa k tomu. A okrem toho hudobne sa môžeme pripraviť aj na Eriku Badu a Alchemist, pretože vydali spoločný album týždňa.
0: Počasie. A venujme sa aj výťahovej téme, a tou je počasie dôležitá, ale lebo sa pripravujeme na rozbiehajúci sa deň. Západ je zamračený, v Bratislave je 22 stupňov, oblačno je aj na Sliači, kde je 12, v Poprade 13 a v oblačných Košiciach rovnako 13 stupňov Celzia.
1: Najvyššia denná teplota dnes 27 až 32 stupňov, v Žilinskom kraji, na Spiši a krajnom severovýchode a hore Hroní väčšinou 22 až 27 stupňov. Pomerne teplý deň nás dnes čaká, bude zamračené, od západu postupne zmenšovanie oblačnosti a výnimočne sa môžeme pripraviť aj na slabé zrážky.
0: Treba rátať aj s vetrom na horách, ak sa niekam chystáte, od okresov Banská Bystrica, Brezno smerom na Poprad a naspäť cez Námestovo je vydaná výstraha prvého stupňa, teda práve varuje pred horským búrlivým vetrom.

0: Je 7.50, počúvate Rádio FM, Cornelius, predtým Desire či Nereu. Dobré ráno vám želáme. A zahráme si takú aktuálnu, stále aktuálnu, asi áno, popovú ikonu.
1: Narodeninová oslávenkyňa bude znieť už o chvíľu. Dnes, 4. septembra, oslavuje svoje narodeniny Beyoncé, ktorá sa narodila v roku 1981 v Houstone, v Texase.
0: Môžeme spomenúť a osláviť, tu je 45-ku piesňou, ktorá sa objavuje z času na čas v našich aj ranných playlistoch a dnes je ten deň, kedy sem patrí Haunted.

0: Počúvaj, čo chceš. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Europarlament vyzýva členské krajiny EÚ, aby prijali stanovisko k 7-ročnému rozpočtu. Škody na zničenej infraštruktúre v Nepále odhadli na takmer 2,25 miliardy eur. Dnes bude prevažne oblačno a naďalej teplo do 32 stupňov. Dobrý deň, želá Kamil Kolenič. Hlavní spoluspravodajcovia Európskeho parlamentu pre budúci viacročný finančný rámec EÚ Siegfried Murešan a Karla Tavarezová sa spolu s predsedom rozpočtového výboru Európskeho parlamentu Johanom van Overtveltom zúčastnili na neformálnom zasadnutí Rady EÚ pre všeobecné záležitosti v Dubline. V správe pre média uviedli, že je na čase, aby sa aj členské krajiny dohodli na stanovisku k 7-ročnému rozpočtu po roku 2028, aby sa mohli konečne začať rokovania medzi inštitúciami. Uviedli tiež, že ich znepokojuje populizmus niektorých členských štátov, ktoré tvrdia, že ich príspevky do rozpočtu EÚ sa výrazne zvýšia. Bielý dom oznámil, že armáda prešetruje správy iránskych médií o americkom útoku na svadobnú hostinu, pri ktorej údajne zahynuli 4 civilisti a viac ako 10 ľudí utrpelo zranenia. Americký viceprezident J.D. Vance v Bielom dome tvrdil, že iránskym médiám sa nedá veriť. So I've been briefed to the extent
2: that I know that we're investigating. I've seen this. Bol som informovaný, že to vyšetrujeme. Videl som správy v médiách. Musím však povedať, že iránske médiá nie sú dôveryhodným zdrojom, takže som mimoriadne skeptický. So 100% istotou viem povedať, že na rozdiel od Iránu USA zámerne na civilistov neútočia. Nikdy sme to nerobili. Bohužiaľ, takéto veci sa sem tam stávajú.
1: Ničivé povodne v Nepále, ktoré si vyžiadali už viac ako 1200 obetí, zničili minulý týždeň infraštruktúru a domy za v prepočte takmer 2,25 miliardy eur. Oznámil to Nepálsky úrad pre zvládanie katastrof. Informoval tiež o pláne obnovy zničeného územia. V nasledujúcich 4 mesiacoch chcú obnovovať a stavať cesty, zriadiť dočasné ubytovania či zabezpečiť pitnú vodu a elektrinu. Medzinárodný nočný vlak z Prahy bude mimoriadne pokračovať z Humenného až do Medzilaboriec. Špeciálne spojenie súvisí so znovu otvorením Múzea moderného umenia Andyho Warhola. Hovorca železničnej spoločnosti Slovensko Jan Baček dodáva, že špeciálny vlak tzv. Warhol Tour bol naposledy z Prahy vypravený pred 35 rokmi.
3: Piatok 4. septembra sa železnica symbolicky vráti k tomuto príbehu. Železničná spoločnosť Slovensko mimoriadne predloží medzinárodný nočný vlak Euronight 443 Slovakia z Humenného až do Medzilaboriec. Na niekoľko dní zároveň dostanú vlaky Euronight nové meno Slovakia Pop Art.
1: Polícia v Británii a Spojených štátoch rieši 2 podobné prípady krádeží veľkých zásob piva. Pivovar Guinness prišiel o 2 kamióny plné sudov, ktoré zlodej odviezli zo skladu pri Liverpoole. Americký Pabst zase ponúkol odmenu za vypátranie 34 tisíc plechoviek ukradnutých zo skladiska v Južnej Kalifornii, píše agentúra AP. Slovenská tenistka Rebeka Šrámková s Češkou Lindou Noskovou neúspeli v prvom kole štvorhry na Grand Slamovom turnaji US Open. Americkej dvojici Montgomeryová a Krugerová podľahli 5-7 a 4-6. Dnes bude oblačno až zamračené, od západu postupne zmenšovanie oblačnosti, výnimočne slabé zrážky. Denná teplota 27 až 32 v severnej polovici a na hore hroní miestami 22 až 27 stupňov. Fúkať má prevažne západný vietor do 30 km za hodinu. 8 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Nehoda v Bratislave a dlhá kolóna na Kysuciach. Pripravené sú správy z dopravy. V Bratislave na diaľnici D2 v tuneli Sitina smerom na Mozlám Frankony sa zrazilo viacero vozidiel. Tunel je v tomto smere uzavretý a obídete to cez Lamač. Neodaj aj v Kapušanoch na hlavnom ťahu smerom na Prešov krátko sa zdržíte. V kolone pred Kysuckým Novým mestom smerom v Ščadce stratíte pol hodinu. Na viazde do Popradu z Hozelca si pripravte 20 minút. 15 minút si postojíte na viazde do Hlohovca z D1 a na viazde do Banskej Bystrice z Brezna. Na trase zo Šarišských Michalian do Prešova si počkáte 10 minút a o niečo ďalej v Prešove na Sabinovskej smerom do centra si pripravte ďalších 15 minút. Ak si na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Ráno na FM-ku. A povedzme to rovno na úvod, nemáme proti angličtine absolútne nič, práve naopak, samozrejme v množstve muziky znie, dokonca aj v tej domácej, vo vysielaní Rádia FM, a práve preto dnes budeme pozitívne diskriminovať iné jazyky a zároveň máme ambíciu urobiť tak veľmi pestré, veľmi svieže ráno.
6: V nasledujúcej hodine rána na FM-ku si budeme hrať piesne, ktoré nemajú anglický text, znieť bude množstvo jazykov a veríme, že aj vám už začínajú napadať rôzne skladby, ktoré by sa do nášho ranného playlistu dnes hodili. Len rozmýšľajte, bude priestor aj na vaše hudobné tipy.
5: Dokonca bude aj darček, ak sa tak rozhodnete. A bude znieť aj viacero takých raritných nahrávok, ale aj piesní, ktoré nie sú v angličtine a ktoré dobre poznáte z nášho vysielania. Aj krásna dvojkombinácia hlasov Isabel Adjani a Etienne Dao ako veľké francúzske hviezdy prispejú svojim umením o malú chvíľu, ale teraz ideme ešte na americký kontinent.
6: A znieť bude v prvej pesničke španielčina, ozve sa Lido Pimienta, hudobníčka s kolumbijskými koreňmi, ktorá sa síce narodila v Kanade, ale pracuje aj s touto svojou časťou.
5: Poďme počúvať ako dobre. A my má Martin želajú dobré

0: nádherná naozaj kombinácia. Môžeme teraz už sa staviť, že či vydržíme, odoláme, alebo či ešte zaznie francúzština v tejto neanglicky spievanej hodine, ale závisí to tak trošku aj na vás, lebo aj vy môžete ovplyvniť hudobnú dramaturgiu tohto nášho aktuálneho vysielania.
1: V tejto hodine rána na FM-ku si hráme piesne, ktoré nie sú v angličtine. Pokojne porozmýšľajte, ak máte nejaký dobrý hudobný tip v inom jazyku, ako je angličtina, tak nám o ňom dajte vedieť na studio@radiofm.sk a nebude to úplne zadarmo. Okrem takého dobrého pocitu z rôznych jazykov, máme pre vás aj dve knižky, sú to dva znepokojivé memoáre.
0: Ten prvý, Aký krásny obrázok, je silná a bolestivo úprimná memoárová výpoveď o zrade, ktorú rodina odmietla vidieť, a o dlhom náročnom procese uzdravenia. A skvelú tému prináša ďalšia knižka, ktorú pre vás máme.
1: Napísala ju Shari Franke, volá sa Dom mojej matky a ide o šokujúci príbeh virálneho YouTube vlogu, ktorý sledovalo 2,5 milióna ľudí. A Shari Franke píše o krutom zneužívaní, ktoré prežívala spolu s 5 súrodencami za zatvorenými dverami.
0: Napíšte nám na studio@radiofm.sk vašu obľúbenú pieseň, ktorá nie je v angličtine, môže zaznieť v našom vysielaní. No a my sme sa aj opýtali zo pár ľudí, ktorých názor nás zaujíma, že čo by na túto otázku odpovedali oni.
1: A dobre vybral náš kolega Mici.
2: Ja som teda vybral pieseň, ktorá nie je po anglicky, aj keď ako angličtina znie, a nahral ju a napísal taliansky spevák Adriano Celentano, ktorý bol už vtedy veľmi známy. Nevedel po anglicky, ale miloval anglickú populárnu hudbu, tak sa rozhodol pre takýto počin. Je zvláštne aj to, že to nie je angličtina, veď koniec koncov budete počuť. Ozýva sa tam možno iba jedno anglické slovné spojenie All Right, ktoré aj Celentano ako jediné z angličtiny ovládal. A myslím si, že je aj takým akýmsi dôkazom, že rap a hip-hop môžu fungovať aj bez akýchkoľvek odkazov

0: 28.23, naladené máte Rádio FM, teda aj takto z Polska, váš prispel do hodiny bez angličtiny v ráne na FM-ku a vyberáme už aj z vašich tipov a túto sme museli mať, lebo táto nás spája, ak si spomínaš, ja si veľmi dobre spomínam.
1: No ja si spomínam, že na túto piesen sme tancovali na mojej svadbe a ďakujeme veľmi pekne posluchačke Jarke, ktorá nám dala tip, teraz bude znieť v nemčine a bude to... Falko, der komisár.
0: Takže spomienka aj na Mimin veľký deň a dobrú párty, ktorá sa vtedy odohrávala. To kde ste? To ste mali vlastne v podniku ešte na rohu Národnej galérie,
1: áno,
0: že?
1: Áno, tam znela táto tak skladba.
0: To už bolo pár rokov dozadu.
1: Bolo. Ak máte aj vy tipy na neanglické pesničky, sem s nimi, studio@radiofama.sk.
0: Ozvite sa, radi zahráme aj podľa vášho výberu.

0: Toma.sk, pokojne v tom pokračujte a teraz sa spoločne pozrieme na slovanské cesty.
1: Zelená vlna.
2: Najskôr nehoda je v Bratislave na D2 v tuneli Sitina v smere na most Lanfranconi. Zrazilo sa tam hneď viacero vozidiel. Tunel je v tomto smere

0: jednotka v úseku medzi Chocholnou a Novým mestom nad Váhom v smere na Bratislavu uzavretá pre geodetické meranie. Obchádzka povedie po ceste prvej triedy, no a na D1 bude od 19. pre jesennú údržbu uzavretý tunel Višňové v smere z Martina do Žiliny. V sobotu zas bude tunel neprejazdný v opačnom smere, obchádzka povedie po Podstrečno. Namerajú aj radary v Seni na hlavnom ťahu v oboch smeroch medzi Sadmi nad Torisou a Olšovanmi a na rýchlosť pozor aj v Sečovciach na hlavnom ťahu obojsmerne.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

Dievča s korením a Maustetitut, to je názov kapely z Fínska, ktorých pieseň so šialeným názvom sme práve počúvali v ráne na FM-ku, a naozaj veľmi taká melancholická pieseň o človeku, ktorý je takýže veľmi vyčerpaný, psychicky, izoluje sa, má pocit, že život je o smútku a sklamaní. Inak to je názov tej piesne, narodený do smútku a oblečený do sklamaní. O takýchto veciach teda spievala spomínaná fínska kapela a objavujú sa tam také bežné obrazy zo života, ako plesnivá káva v hrnci, neumité riady, dážď za oknom, príliš veľká mikina, v zime cesta do obchodu po pár pív. Aj to sú časti, úryvky z toho textu, ktorý sme

0: práve počuli v ráne na FM-ku. A ešte jeden taký výrazný verš, zabudnite na mňa, chcem byť sám. Aj to sa tam spieva. A spievalo v ráne na FM-ku. A máme ráno špeciálne bez angličtiny.
1: Môžete sa zapojiť aj vy s vašimi tipmi, píšte na studio@radiofama.sk. Ponúkame vám aj ako takú malú protislužbu dve knižky, dva znepokojivé memoáre. Jeden sa volá Aký krásny obrázok. Je to memoárová výpoveď o zrade, ktorú rodina odmietla vidieť. A máme aj knihu Dom mojej matky, ktorý prináša šokujúci príbeh virálneho YouTube vlogu a píše sa v ňom o krutom zneužívaní, ktoré prežívala autorka spolu s piatimi súrodencami.
0: Tak dajte vedieť aj vy na studio@radiofm.sk, akú pieseň v inom než anglickom jazyku, akou by ste prispeli vy do dnešného ranného playlistu. Opýtame sa aj Kineta, nášho kolegu, o malú chvíľu, takisto prinesie dobrý tip. No a ďakujeme aj za výber muziky zo 70. rokov, tiež s odvážnym textom, ale tu už ideme k takej, povedal by som, sexualite a k takej ženskej emancipácii v tej nasledujúcej piesni.
1: Poďme na to, prinášajú Rafaela Kara.

0: A ja som to práve v tomto momente pochopila a prežívam to. Viem, ktorá pieseň nebude znieť celý deň v hlave a bude to táto.
1: Je to možné, je to možné, je to vydarená pieseň, populárna aj svojho času a teda skopia s kopiami, skopia il cuor, srdiečko jej ide prasknúť, vybuchnúť. Je to také intenzívne, tak sa spieva v tej piesni. Zľahka si prekladáme, znie teda pestrá jazyková zmeska v tejto hodine nášho vysielania aj vďaka vašim tipom. Pokojne pokračujte, zbierame nápady na neanglicky spievané piesne.
0: A ideme v najbližšej pesničke na sever, do Švédska a zahráme si tip od nášho kolegu z programu Nuspirit FM, vyberá Kinet.
2: Vybral som skladbu Orion od kapely Dina Egen zo Štokholmu. Spieva sa tam samozrejme po švédsky. K švédštine žiaden špeciálny vzťah nemám. Intuitívne by si človek myslel, že tento jazyk plný prehlasovaných a rôznych iných čudných samohlások nie je pre spev stvorený, najmä nie pre soulful hudbu, akú si hráme v Nuspirit FM, ale Dina Egen ukazuje, že švédština a groove si spolu dokážu rozumieť.

0: Dina Ögön, a teda Kinetov výber v Ráne na FM-ku. A ďakujeme veľmi Rasťovi, ten sa zapája do témy fínskej muziky a veľmi dôležitú vec píšeš, jasné, teraz nám to všetko zapadlo dohromady. Kapela Maustetitut, Dievča korenie, Spice Girls sú to, hej, v preklade. Áno,
1: pretože ide o množné číslo, na to nás upozornil Rasťo a mal by to byť teda ekvivalent anglického Spice Girls.
0: Perfektné, ďakujeme veľmi pekne za to, že si to upresnil a naozaj to teraz dáva úplne nový význam celému tomu príbehu. Super, ďakujeme pekne, že reagujete a zapájate sa do tejto našej, ale zatiaľ viac menej takej, že európskej témy, hej, jazykovej, znie nám pieseň a piesne bez angličtiny, ale ideme to ešte trošku premiešať.
1: A zahráme si teraz pesničku, ktorú z nášho vysielania aj dobre poznáte, ale nebude znieť v angličtine, pretože Japanese Breakfast nahrala svoju pieseň Be Sweet aj v korejčine a pomohla jej s tým aj So Yo On.
0: A je to ona alebo on? A to už nebudeme riešiť a bude znieť potom aj slovenská muzika. A tu vôbec nespomínate inak v tých vašich typoch. Prečo? Studio Zavináč Rádio FM.sk.

0: Renata, ideme teraz dať operatívny vstup. V tejto sekunde sme to prečítali, v tejto sekunde to zaradíme. Renata, no, mne odľahlo normálne, mne si zachránila deň, lebo vlastne už druhý, teda jeden si mi nezachránil a jeden mi zachrániš. Ja už od včera rozmýšľam nad tou maďarskou kapelou, ktorú hrávame, Dačo s mačkami. Ja som všetky kombinácie vyskúšal, že ako sa to volá. Fakt, že no niekedy to máme tak, že jednoducho nevieš si na to spomenúť, ako to je. Renata, ďakujeme.
1: A Renata aj k tomu píše, že kedysi som počula jednu maďarskú pesničku, asi u vás, mám ju aj odloženú. Neviem, o čom je, ale páči sa mi.
0: Áno, a je to, že Močok. Močok, jeden kölkök sa to píše, teda snažili som sa to nejak akože vysloviť. Ďakujeme pekne, že si na to spomenula. Áno, asi to máš z Rádia FM, hrávame túto muziku. Bože, maďarčina, v Ráne na FM-ku. Patrí sem, rozhodne.

0: Aj maďarčina sa zmestila do nášho dnešného ranného vysielania bez angličtiny, alebo teda do tejto hodiny nášho vysielania. Ďakujeme pekne za tip. A slúbili sme ešte aj domácu tvorbu, to uzavrieme, aktuálnu hodinu. Aj keď tiež to nebude úplne slovenčina, ale poďme ešte predtým, než sa to rozbehne, aj vyžrebovať niekoho z tých, ktorí ste napísali svoj výborný tip.
1: Ďakujeme veľmi pekne za vaše príspevky. Súťažili ste o dva znepokojivé memoáre, Aký krásny obrázok a Dom mojej matky, a ja už žrebujem, môžeš ma zastaviť.
0: Jasné, máme ešte chvíľku čas, prišlo naozaj veľa tipov. Stop.
1: Stop. A dve knižky si bude môcť prečítať Jozef.
0: Gratulujeme, rozbieha sa nám intro piesne od skupiny Neuropa, isto si mnohí spomeniete, a teda v rámci tých jazykových možností tiež prispejú veľmi pekne, minimálne slovom chorochro.

0: ako vidíš?
1: Tak ja vám to vysvetlím. Pozrite sa.
0: Som slovenská dochodkina.
2: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
3: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
4: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
5: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
6: Rádio FM vás baví. Piatok večer sa za zábavou nikam nechodí. Zábava príde k vám.
7: Dr. Dreft na sociálnych sieťach to v predošlých týždňoch dosť schytával na základe krátkých videí, kde na koncerte niekoho, už si neviem presne spomenúť, kto to bol, či Justin Timberlake, alebo Nelly Furtado, alebo neviem, kto to presne bol, vystúpil ako hosť a myslím, že v dvoch pesničkách a v oboch tam figuruje ako živá sampla. On napodobňuje to, čo v tom originále, ako producent tej nahrávky, vysamploval. Čiže predstavte si to, že prídete na koncert a Dr. Dre je oznámený ako obrovská hviezda, presne, a robí toto, čo v pozadí robí Ubinák. Že? Tiško, tiško.
8: Jasné.
7: Nekšový. On tam robí len tento zvuk.
6: Rádio FM vás baví. Show Baláš a Hubinák každý piatok od 18.
9: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Rezort školstva s odborármi pripravujú návrh zákona o platovom automate v školstve. V Indonézii sa jedlom otrávilo 2000 ľudí, dostali ho v rámci vládneho programu. Dnes bude prevažne oblačno s teplotou 22 až 32 stupňov. Pri správach vás víta Kamil Kolenič. Minister školstva Tomáš Drucker z Hlasu SD hovorí, že jeho úlohou je presvedčiť koaličných partnerov o platovom automate, ktorý chce zaviesť v školstve. Umožniť to má legislatívny návrh zákona, ktorý rezort pripravuje v spolupráci so školskými odborármi. Návrh chcú predstaviť do konca roka.
2: Školstvo má absolútnu prioritu vlády. Budúcnosť Slovenska je postavené na tých deťoch, ktoré dneska chodia do školy, sú v laviciach, a keď do nich zainvestujeme, nebudeme musieť riešiť o 10 rokov konsolidácie.
1: V rozhovore pre TASR dodal, že školstvo potrebuje dostať učiteľov s platmi na takú úroveň, aby bola táto pozícia atraktívna. Jeho rezort je o tejto téme pripravený rokovať s ministerstvom financií. Slovensko zostalo jedinou krajinou Európskej únie, ktorá odmietla návrh na predĺženie platnosti individuálnych sankcií proti Rusku zo súčasných 6 na 12 mesiacov. Veľvyslanci členských krajín sa preto v stredu na zmene nedohodli. Informoval o tom portál Politico s odvolaním sa na troch diplomatov. Individuálne sankcie EÚ voči Rusku sa v súčasnosti obnovujú každých 6 mesiacov a ich aktuálna platnosť vyprší 15. septembra. Argentínsky prezident Javier Milei vyhlásil, že Falklandské ostrovy, ktoré Argentína nazýva Malvíny, patria jeho krajine historicky aj právne a preto sprísni sankcie voči spoločnostiam zapojeným do ropných projektov okolo ostrovov. Britskú správu sú ostrovia a právo jeho obyvateľov na sebaurčenie odmietol. Pripomenul, že Británia ostrovy obsadila v roku 1833 a OSN dlhodobo vyzýva obe krajiny na rokovania. Milei tvrdí, že možný posun Washingtonu dokazuje význam Argentíny ako partnera Západu.
3: Prezident Donald Trump nedávno vyhlásil, že Spojené štáty prehodnocujú svoj doterajší neutrálny postoj k Falklandským ostrovom. Spojené štáty o zmene svojho postoja uvažujú, pretože vedia, že v Argentíne majú spoľahlivého partnera, ktorý vyznáva západné hodnoty, má strategický význam a v nasledujúcich 10 rokoch môže byť cenným spojencom.
1: Jedlom, ktoré v rámci indonéskeho vládneho programu rozdávajú zadarmo, sa tento týždeň otrávilo zhruba 2000 žiakov a učiteľov. Hlavná skupina na ochranu ľudských práv v krajine vyzvala políciu, aby vec vyšetrila. Indonéský prezident Prabowo Subianto spustil v minulom roku program za takmer 13 miliard dolárov s cieľom odstrániť podvýživu poskytnutím jedál zadarmo 10 miliónom školských detí. Projekt však sprevádzajú kontroverzie vrátane hromadných otráv, obvinení z korupcie, zmien vo vedení Národnej agentúry pre výživu či vysokých nákladov. Úmrtia nie sú v dostupných správach potvrdené. Južná Kórea dnes uviedla, že Seoul by mohol prispieť k bezpečnostným snahám USA v Hormuzskom prielive, ak to neohrozí jeho vlastnú vojenskú pripravenosť. Doteraz o tom však nebolo prijaté žiadne rozhodnutie, informuje TASR podľa agentúry AFP. Dnes bude oblačno až zamračené, od západu postupne zmenšovanie oblačnosti, výnimočne slabé zrážky, denná teplota 27 až 32 stupňov, v severnej polovici a na hore Hroní to bude miestami 22 až 27 stupňov. Fúkať má prevažne západný vietor do 30 km za hodinu. 9 hodín 4 minúty.
4: Zelenú vlnu informácie o haváriách a skutočne najazdených kilometroch vám prináša spoločnosť Cebia. Cebia, preverujeme autá aj na Slovensku. Online na cebia.com.
5: Zelená vlna.
6: Neoda v Bratislave a kolona na Kysusiach, pozdravujeme všetkých na cestách. V Bratislave na diaľnici D2 v tuneli Sitina smerom na most Lanfrancony sa zrazilo viacero vozidiel a tunel je v tomto smere uzavretý. Na obchádzke cez Lamač stratíte 50 minút, cez Dúbravku a Karlovú väz dokopy 50 minút a po Devínskej ceste 30 minút. V Bratislave Dúbravke na Agátovej smerom na Bory si počkáte v kolone 20 minút. 10 minút si pripravte pred Kysuckým Novým mestom smerom Štace a aj na viazde do Hlohovca D1. Pozornosť výšte pred Kľačnom smerom zo Žiliny, pri ceste sa tam pasie jeleň. O 19. hodine na D1 bude pre údržbu uzavrú tunel Výšňové smerom na Žilinu. Obchádzka povedie po Podstrečno a dnes o 10. večer uzavrú aj D1 medzi Chocholnou a Novým mestom nad Váhom smere na Bratislavu pre geodetické meranie. Obídete to po starej ceste a neskôr bude uzavretý aj smer na Žilinu. Jazdite opatrne. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
7: Zelená vlna 0800 900 800.
8: Ráno na FM-ku. Pekné ráno vám želáme. Aj album týždňa dostane priestor v rozbiehajúcej sa hodine nahrávka, na ktorej sa podielali Erika Badu a The Alchemist.
9: Venovať sa budeme aj Múzeu moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach, ktoré dnes otvárajú pre verejnosť po trojročnej prerábke a prináša to veľké pocity.
10: Je to niečo ako splnený sen, keď sa vám splní nejaká misia, ktorú ste začali, ktorá mala relatívne ťažký priebeh a zrazu už je to tu. Strašne sa tešíme.
8: Viac sa dozviete aj o rekonštrukcii už o malú chvíľu. No a ešte zaznejú dve piesne, ktoré nebudú v angličtine. Nedalo nám, zostali nám ešte z tej predchádzajúcej hodiny a zaznejú aj Colapesce a Di Martino. Muzika Leggerissima je pieseň, ktorá patrí medzi hity tohto rádia, objavuje sa stále v našich playlistoch a patrila aj medzi hity v tých vašich reakciách a mnohí ste o nej napísali. Musíme si ju teda zaradiť ešte takto po 9.
9: No štatisticky to vyhráva táto pieseň a ešte predtým zaznie aj turecký jazyk. Takisto viacerí z vás ste nám dali pripomienku na kapelu Altingun, ktorá znie z rádia FM 6 minút po 9.
8: Mima Martin, želá.

0: Je 9.14 a počase zaznie aj angličtina v našom playliste. Vypočujeme si I Work Shift, I Matildu Man. Doznievajú nám títo niekdajší účastníci pesničkovej súťaže v Sanreme. Kola Peša a Di Martino. Podľa vášho želania radi sme ho naplnili. A včera to bola na východe naozaj veľká paráda a veľká slávnosť a je to pochopiteľné. Po troch rokoch včera slávnostne otvorili Múzeum moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach a dnes sa otvára aj pre širokú verejnosť a je to udalosť, ktorá stojí za zmienku aj nám.
1: Svetovo prvé múzeum venované osobnosti Andyho Warhola a jeho tvorbe prešlo kompletnou rekonštrukciou, trvalo to 3 roky. No a keď k nemu prídete, ak už ste niekedy boli, tak prvou takou výraznou zmenou je nová strecha a aj taká veľká oceľová konštrukcia okolo celej budovy, viac hovorí riaditeľ Martin Zubiak.
2: My to voláme responzívna fasáda, ktorá vlastne vytvorila takú komunikáciu medzi starou architektúrou a tou novou a vďaka tomu sme získali unikátny prechod z interiéru múzea do exteriéru, čiže na strechu, ktorá je pochôdzna, na ktorej nám vznikol amfiteáter pre 120 ľudí, veľká ledobrazovka, zvukové a svetelné systémy, čiže aj exteriér sa stal nosičom pre budúce buď umelecké prezentácie alebo nejaké kultúrno-umelecké aktivity pre návštevníkov, kde si budú môcť aj posedieť, oddychnúť alebo sa zúčastniť nejakých aktivít, workshopov, koncertov.
1: Úplnou renováciou prešiel aj interiér múzea. V moderných priestoroch uvidíte zbierku diel Andyho Warhola, jeho osobné predmety, ale aj diela ďalších pobartových a súčasných umelcov, ako sú napríklad Banksy, Keith Haring, Bambi a mnohí, mnohí ďalší. Do týchto expozícií pribudli už aj nové technológie pre návštevníctvo.
2: LED obrazovky, na ktorých budú prebiehať veľmi zaujímavé obsahy, video stena, dotyková, 4 sieťotlačové digitálne stoly, kde si budú môcť návštevníci vyskúšať veľmi takým zaujímavým spôsobom a rýchlým digitálne spôsob svietotlače, ako to robil Andy Warhol napríklad, plus návštevníkov v rámci interiéru privíta aj hologram Andyho Warhola. Bude tam digitálny ikonostas, rôzne tzv. Timeliny alebo také časové osy, ktoré sa budú premietať a ktoré budú dokumentovať dôležité obdobia v rámci života Andyho Warhola.
0: Zrekonštruované múzeum moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach je rozhodne dobrým dôvodom, prečo si zacestovať na toto miesto. Od dnešného dňa je opäť múzeum otvorené pre širokú verejnosť a najbližší mesiac dokonca až 7.

0: Končí sa pracovný týždeň, máme pred sebou pekný víkend a bude plný rôznych podujatí hudobného aj kultúrneho typu a práve o tých kultúrnych vám teraz porozpráva David Zahradníček.
1: Infolist FM.
2: Dnes sa v Považskej Bystrici začína festival VNS and Friends. Organizačný tím sľubuje množstvo koncertov, workshopy, výstavu a bazár oblečenia. Festival potrvá až do nedele. V Kremnici dnes štartuje filmový festival Cineama. 34. ročník priniesie krátke filmy, workshopy, diskusie a filmový kvíz. Festival Cineama potrvá až do nedele. V Banskej Štiavnici sa dnes konajú dve vernisáže. Šemnic Galerie uvádza výstavu Rieka vlasov, Art Café zase otvára výstavu Miesta v mestách. Aj Bratislavská galéria Danubiana si dnes pripravila vernisáž výstavy Voľný pád. Divadlo Paula Orsaga Hviezdoslava v Bratislave zase zahrá predstavenie Kultúra konca. V stanici Žilina Zariečie sa dnes uskutoční večer inšpiratívnych prezentácií Pecha Kuchanajt a košické kino Úsmev premieta v záhradnom kine snímku Trainspotting.
1: Infolist FM.
2: Dnes sa v Trnavskej galérii Výklad koná vernisáž výstavy You Wanna Be On Top. Viac o výstave Denisy Štefanigovej povie kurátorka Viktória Pardovičová.
3: Výstava rozpráva o jej intimných a často subjektívnych vzťahových príbehoch, skúsenostiach, ktoré sa ale otvárajú všetkým návštevníkom a návštevníčkam, ktorí môžu taktiež ich prepájať so svojimi skúsenostiami. Výstava zároveň odkazuje na akési nekončiace manipulatívne techniky, ktoré môžeme vidieť či už nejakých komerčných reality show, ale aj v nejakom všeobecnom trhu produktov, či už na internete, alebo iných reklamných situáciách, ktoré nás nútia k neustálemu zlepšovaniu, k neustálej produkcii, alebo teda túžbe po novom, po niečom inom, po lepšom.
2: Vernisáž sa začína dnes o 18. hodine.
1: Infolist FM.
2: Zajtra sa v stanici Žilina Zariečie koná workshop sochára Juraja Gábora a tanečné predstavenie Miriam Budzákovej. Trenčianske bunky na lúke zajtra hostia podujatie Fest Art na garáži, Piešťanská Arta si zase prichystala svab oblečenia a kníh. Kultúrne centrum Školská 14 v hlavnom meste zajtra ponúka celodenný program plný rozhovorov, pohybu a workshopov a divadlo Paula Orsaga a Hviezdoslava si pripravilo babkové predstavenie Toto je Félix. Inscenáciu Lilia Momo spolu s workshopom zajtra ponúka Košické divadlo na peróne. Výtvarný workshop sa uskutoční v Košickej Šopa galerii a Košické kino Úsmev zajtra v záhradnom kine premieta film Fiume o Morte. V nedeľu sa v Prešovskom centre Wave koná večer plný spoločenských hier. Bratislavské divadlo Paula Orsaga Hviezdoslava v nedeľu ponúka inscenáciu Tráva je zelená a nová Cvernovka premieta Oscarovú snímku Parazit.
1: Infolist FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

0: počúvaj, čo chceš.
1: Nekompromisne.
2: Bez zábran.
1: Do posledného detailu.
2: Prezradíme aj to, čo nevieme.
1: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor, spoiler.
2: Tento týždeň o kultovom The Rocky Horror Picture Show.
1: Pozor, spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.

0: Váš piatok, sprevádza muzika z Rádia FM. Máme 4. september a o 9.37 doznel Duhan. Dopočúvali sme jeho skladbu Perception, ale aj The Felt či Matildu Men ste už mohli zachytiť v uplynulých minútach v našom playliste.
1: A ďalej bude znieť Erika Badu a The Alchemist, pretože práve táto dvojica nahrala album, ktorému sa tento týždeň venujeme vo vysielaní každý jeden deň. No a prečo je výnimočný, to vám už povie Peter Dolník.
2: Album týždňa Erika Badu and The Alchemist Before the World Blows.

Before the World Blows je album Grower, je lepší a lepší každým ďalším vypočutím. Nie je to revolučná doska, ktorá by úplne zmenila pravidlá hry, ale taká ani nemala byť. Ukazuje dve legendy,

ktoré robia to, čo im ide najlepšie a ako našli spoločný priestor, kde im to perfektne funguje. Aj hostujúci vokalisti a hudobníci ako Earl Sweatshirt, Thundercat, Steve Lacy alebo Kamasi Washington tu nie sú len tak, aby boli. Ich party úplne prirodzene zapadajú do nálady nahrávky. Na tomto albume je aj niečo zo starého sveta. Erika a Alchemist si to zrejme naozaj odsedeli v štúdiu a neposielali si len tak ukážky. A potom je tu 16 piesní na ploche 62 minút, čo je dĺžkou skutočný album. Song číslo 5, I Know That Man featuring Earl Sweatshirt. I know that man.

0: dospievali, čo potrebovali Muse práve v ráne na FM-ku, ešte silný, dramatický, ale zas aký iný by oni urobili záver piesne. Máme to radi pestro, ďakujeme. A určite pestru ponuku má aj dnešný piatkový večer, ponuku koncertov a tancovačiek. Music List
1: FM. Dnes príde do podivného baróna v Púchove ženské experimentálne rapové trio Hihi Haha Holky z Česka. V Prešovskom Stromoradí osláví kapela Blikajúci dýchový hudobný systém 10 rokov na scéne. V Pistoriho paláci v Bratislave vystúpi kapela Ali Ibn Rashid. V Nuspirite bude Fresh FM Night s Gallagherom. Subdeck otvára novú sezónu technoakciou s americkým DJom a producentom Devious One. Sety namixujú aj Loktibrada a Nadia. Na lodi Pink Whale si budete môcť vypočuť tvorbu kapely Saténové ruky.

na letnej scéne divadla Poprad koncertujú Eniesa a Martin Geisberg. V trenčianskych bunkách na Lúke v rámci Festartu na garáži zahrajú pesničkár Adam Traumer, producent Mozaikra a ďalší. Na Modranskom Vinobraní odohrá koncert slovensko-americký projekt Cultural Studies. Na pódiu sa prestriedajú tiež Miau Lau, Nina Kohout či Isama Zing. V parku na Fedákovej v Bratislavskej Dúbravke bude 9. ročník komunitného festivalu Spomienka na Deža. Vystúpia Toddler Punk, Nina Kohout, Longital, Jakub Ursíny a Provizorium, projekt Marian Varga Piesne a mnohí ďalší. Na lodi Pink Whale kapela Vydrapená bužírka Punk System pokrstí svoj nový album. Počas večera zahrá aj Braňo Jobus s projektom Abusus Absurdum či B-Komplex. V parku na Račianskom Mýte sa koná festival Živé Račko aj s koncertmi K

Music List FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

0: Kadečo sme si pohrali, povyberali z hudobného archívu. Viaceré jazyky zneli v dnešnom ráne na FM-ku. Veríme, že ste si s nami spravili fajn piatok.
1: Končíme spolupracovný týždeň. V ráne na FM-ku bol celkom príjemný. Včera sme mali aj príjemnú návštevu. Navštívil nás herec Roman Poláčik. Rozhovor si môžete vypočuť na našom webe. A tešíme sa aj na hostí, ktorí prídu ten budúci.
0: A bude to veľmi sympatická návšteva súčasného tanečníka, ale zároveň aj vizuálneho umelca. Má dokonca vyštudovanú práve takúto výtvarnú školu a patrí ale k top slovenským tanečníkom. Tiež je podobne ako Roman Poláčik, vlastne vidíš, to sedí ocenený doskami, ale práve v tej tanečnej kategórii. Michal Heriban príde na budúci týždeň vo štvrtok.
1: A okrem neho už v útorok príde aj morská biologička Lucia Drábiková, ktorá sa venuje výskumom v oceáne, v moriach, takže aj trošku vedecký, aj trošku o živote na severe, aj o tom s ňou budeme hovoriť.
0: Takže takéto plány máme na budúci týždeň, budeme radi, ak budete s nami, no a keď Mima hovorí, že uzatvárame ten pracovný piatok s vami, tak len teda v rámci tej našej rannej sekcie, piatok plynulo pokračuje ďalej a určite to bude veľmi fajn, aj s našim kolegom Andrejom, ktorého očakávame.
1: Nech sa vám Rádio FM i naďalej dobre počúva, z rána na FM-ku vás pozdravujú Martina Mima.

Rádio FM máte naladené aj 7 minút po 10. a je piatok. Vítajte, pekný deň praje Andrej. Do 14. sme spolu. Nech vás nič nevyrušuje pri počúvaní Rádia FM. Som rád, že ste s nami.

0: No a to si hráme kapelu zo Švajčiarska, ktorá bola aktívna začiatkom 80. rokov a tuším v 80. rokoch sa aj rozpadla. Aj na tom zvuku to bolo počuť. Grauzone. Iceberg. Dozneli 18 minút po 10. u nás v Rádiu FM. Ideme teraz do kina. Kino Lumiere oslavuje 15. narodeniny. Pri tejto príležitosti ponúkne viacero kultových filmov. Od Trainspottingu cez filmy hongkongského režisera Wong Kar-wai-a až po slovenskú klasiku Šiesta veta. Viac nám povie kolegyňa Barbara. Film
1: FM. Kino Lumiere otvorilo poprvýkrát svoje kinosály 5. septembra 2011. Za ten čas sa z neho stalo jedno z najdôležitejších centier filmovej kultúry v Bratislave. Za 15 rokov kino navštívilo viac ako milión divákov. Manažérka kina Lumiere Zita Hosúová nám povie, čo bolo pre ňu zatiaľ najväčšou výzvou a kam by sa kino mohlo posunúť v ďalších rokoch.
2: Za tých 15 rokov sme v Lumiere čelili všakovakým výzvam. Ja by som to rozdelila na také dve základné oblasti. Jedno sú výzvy predvídateľné, ktoré sú prirodzenou súčasťou našej práce, týkajú sa dramaturgie, technologických riešení, prevádzky, personálneho zabezpečenia, komunikácie, propagácie a podobne. No a potom sú výzvy, ktoré neočakávate, alebo situácie, ktoré sú nepredvídateľné. Takými bola situácia spojená s požiarom z prilahlých priestorov kina Lumiere, ktorá spôsobila, že Lumiere musel byť zatvorený a musel prejsť sanačnými zásahmi a rekonštrukciou. A v týchto obdobiach sme sa snažili nájsť nejaké alternatívne spôsoby projekcií. Počas covidu sme realizovali online projekt Kino doma a počas rekonštrukcie sme si našli náhradný domov v priestoroch SNG a na VŠMU, za čo sme veľmi vďační, že nám toto bolo umožnené. A v súčasnosti je veľkou výzvou aj tragická situácia v kultúre, takže to je tiež téma, ktorou sa zapodievame. Keďže tieto dni oslavujeme narodeniny, tak aj ten môj pohľad do budúcnosti bude taký optimistický. Ja verím, že o 15 rokov bude kino Lumiere stále kinom, že bude stále filmovým klubom, že bude kinom kvalitnej kinematografie s početným zastúpením rozmanitej slovenskej filmovej tvorby. Verím, že bude kinom, ktoré budú mať Bratislavčania a Bratislavčanky rady a že budú to prejavovať aj hojnou návštevnosťou. A zároveň vidím verejný priestor. Vidím kino, ktoré má pred vchodom nie parkovisko, ale záhradnú kaviareň alebo malý park, v ktorom má každý chuť si prečítať knižku, pozhovárať sa s blízkymi alebo len tak čakať na ďalší výnimočný filmový zážitok.
1: Hovorí Zita Hosúová, manažérka kina Lumiere. Kino pri príležitosti svojich narodenín uvedie kultový Trainspotting Dannyho Boyla, Šiestu vetu Štefana Uhra a na plátne si budete môcť pozrieť aj dva filmy Wong Kar-wai-a, Stvorený pre lásku a Chungking Express. Srdečne vás pozývame do kina Lumiere.

V rádiu FM Nová hudba zahrali sme si kapelu Clinic, britskú kapelu, ktorá vznikla v Liverpoole v druhej polovici 90. rokov. No a takto zniejú v súčasnosti. Doznela pieseň You and I z platne, ktorá vyjde koncom októbra z novej platne. Nazvali ju Wild in the Streets. No a my teraz ideme ďaleko zo Spojeného kráľovstva, ideme do LA, do Kalifornie. Odtiaľ pochádza kapela Always You, ktorá sa predtým volala Able Body. No a aj oni majú novú pieseň, predstavte si. A nie len novú pieseň, ale viac tých piesní majú nových. Toto je jedna z nich. Volá sa Against the World. Nová hudba v rádiu FM.

Golden Touch, kapela Razor Light v Rádiu FM 3. a 4. novembra koncertujú v Prahe a 5. novembra budú vo Viedni v Sim City. Staršia vec doznela z roku 2004 a toto je úplná novinka. Britský DJ O'Flynn, vydávajúci na labeli Ninja Tune.

0: bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Čerpanie eurofondov na vedu a výskum na Slovensku podľa NKÚ zaostáva. Rusko útočilo na energetickú infraštruktúru pri Odese, hlásia aj jedného mŕtvého. Dnes bude prevažne oblačno s teplotou 22 až 32 stupňov. Pri správach vás víta Kamil Kolenič. Ani nie desatina z takmer 390 miliónov eur z európskych zdrojov, ktoré sú určené na priamu podporu vedy, výskumu a inovácií, bolo reálne vyčerpaných do konca februára. Vyplýva to zo zistení Najvyššieho kontrolného úradu, ktoré odhalili nedostatky napríklad pri práci odborných hodnotiteľov či aktívnom preverovaní možného konfliktu záujmov. Hovorkyňa úradu Daniela Bolech-Dobáková upozorňuje na riziko, že vzhľadom na pomalé čerpanie sa nemusí podariť využiť časť finančných prostriedkov. Kontrolóri preto vyzývajú rezort školstva na prijatie opatrení.
2: NKÚ preto upozorňuje na potrebu zrýchliť administráciu projektov a zároveň odstrániť opakovane zistené nedostatky pri odbornom hodnotení či preverovaní konfliktu záujmov. Pretrvávajúce problémy vyvolávajú pochybnosti o efektívnom a transparentnom využívaní európskych zdrojov.
1: Stav budov ministerstva vnútra je zlý až havarijný, potvrdzujú to rôzne analýzy. Zmeniť to má podľa šéfa rezortu Matúša Šutaja Eštoka z Hlasu SD systémová optimalizácia administratívnych budov. Cieľom je sústrediť zamestnancov z 10 do 4 nehnuteľností vo vlastníctve ministerstva.
3: Projekt sme nastavili tak, aby bol rozpočtovo neutrálny. Nepotrebné nehnuteľnosti, ktoré dnes chátrajú a vidíte ich v správe ministerstva vnútra ozaj po celej Bratislave, chceme predať alebo zameniť v súlade so zákonom a výnos z tohto predaja chceme použiť na modernizáciu.
1: Rusko v noci útočilo na zariadenia energetickej infraštruktúry v Odeskej oblasti. Ukrajinské ministerstvo energetiky varovalo pred možnými výpadkami v rozvodnej sieti. Moskva útok potvrdila. Podľa miestnych úradov pri úderoch zahynul jeden človek a najmenej 5 je zranených. Ruské dróny v noci útočili aj na Záporožie, spôsobili požiar vo viac podlažnom obytnom dome. Zranenie podľa záchranárov utrpela jedna žena. Nikolaj Rybakov, líder ruskej opozičnej strany Jabloko, ktorú najvyšší súd v Rusku vylúčil z blížiacich sa volieb do štátnej dumy, v rozhovore pre bulharskú televíziu vyhlásil, že postoj jeho strany zodpovedá záujmom každého človeka na svete, bez ohľadu na to, či podporuje Vladimíra Putina alebo nie. Strana dlhodobo volá po mieri a upozorňuje, že ľudstvo smeruje k jadrovej katastrofe. Nikolaj Rybakov však verí, že mladí Rusi sú nádejou pre krajiny.
4: Podporujú nás najmä mladí ľudia, ktorých životy sa ešte len začínajú. Chcú mier a chcú žiť v slobodnom štáte, ktorý bude priateľom ostatných európskych krajín a tie sa ho nebudú báť. Ukázalo sa, že v Rusku sú milióny takýchto ľudí a to je najdôležitejší výsledok volieb, aj keď sa ešte neuskutočnili. Celý svet videl, koľko Rusov podporuje mier.
5: Mnoho ľudí v Rusii za mier.
1: Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa plánuje do 2 týždňov začať výstavbu 76-metrového víťazného oblúka vo Washingtone. Chce tak urobiť napriek súdnemu sporu o projekte aj tomu, že ho doteraz neschválila Národná komisia pre plánovanie hlavného mesta, píše agentúra AP. Dnes ešte oblačno až zamračené, od západu postupne zmenšovanie oblačnosti, výnimočne slabé zrážky, denná teplota 27 až 32, v severnej polovici a na hore Hroní bude miestami 22 až 27 stupňov. Fúkať má prevažne západný vietor rýchlosťou do 30 km za hodinu. 11 hodín, 4 minúty.
6: Zelená vlna.
7: Nehoda na D1 a kolóna v Lohovci, počúvate dopravné správy. Na diaľnici D1 za výjazdom Ladce smerom na Žilinu na kilometri 154,5 sa zrazil motorkár s osobným autom. Blokovaný je jeden pruh a zdržíte sa 20 minút. Na diaľnici D1 v Bratislave pred križovatkou Galvanyho smerom z prístavného mosta sa zrazili dve autá a blokovaný je jeden pruh. Za Kamenicou nad Hronom smerom na Bajtavu sa zrazilo auto s dvomi motorkami. Počítajte so zdržaním. V kolóne na výjazde do Lohovca z D1 si postojíte takmer pol hodinu. Za žiarom nad Hronom smerom na Handlovú pri odbočke na Lutilu je odstavené osobné auto, prechádzajte opatrne. Cestári pracujú medzi Tisovcom a Červenou Skalou, opravujú tam povrch vozovky a aj pri ceste číslo 16 medzi Lučencom a Dolnou Bzovou kosia trávu. Jazdite opatrne. Hanna Gurbanieková, Bezpečne a plynulo.
6: Zelená vlna 0800 900 800 Rádio FM s Andrejom.
8: We're Fontaines DC and this is our new song Marianne.

V rádiu FM Grian Chatton a jeho ďalší štyria kamoši, kapela Fountains DC a ich novinka Dopamine Chamber. Táto pieseň bude na albume, ktorý vyjde koncom... Nie, on vyjde vlastne v polovici októbra a koncom októbra potom kapela bude napríklad koncertovať v Poľsku aj v Česku, ak by ste mali záujem. 11.09. Andrej vám pre pekný piatok z Rádiom FM. Skvelá hudba aj v tejto hodine.

Keď sledujete politiku domácu alebo zahraničnú, tak si možno veľakrát poviete I must be dreaming. No a presne takto nazvali Alabama Shakes novú, iba pár dní starú platňu, z ktorej sme si zahrali pieseň Friends, doznela 10 minút pred pol 12. No a dávam do pozornosti aj nové veci z domácej hudby, zo slovenskej a českej. Už zajtra po 18. D2 FM a Nika bude hrať nové veci od Simple Souls, Bloom, Never Touch. No a prezradíme v D2 aj to, čo má nové Fulcrum zajtra po 18. No a toto je Julie Knox, novinka Bielý dom.

No a toto je americký hudobník Aaron Fraser, ktorý získal uznanie najskôr ako spoluzakladateľ a bubeník kapely Durant Jones and the Indications. Teraz je už na solovej dráhe a robí takúto hudbu. Zahrali sme si pieseň Paint the Picture. No a zdá sa mi, že už som vám tento týždeň hral z nového albumu Turnstile Never Enough Versions. Je to vlastne ich minuloročný album Never Enough, ktorý je prepracovaný viac než 20 hudobníkmi a producentami. A ak si dobre spomínam, hral som vám verziu od Eltona Johna. Teraz si dáme ďalšiu. Táto pieseň sa volá Look Out For Me a zobral si ju do parády Fortet.

0: A to si hráme z prvého solového albumu bývalého člena Beastie Boys Mike D v rádiu FM, pieseň Back to Start, platňa sa volá Thank You. Nová hudba tu v rádiu FM a teraz ideme pozývať na kultúrne akcie, ktoré sa budú konať v najbližších dňoch. Kolega David povie viac.
1: Infolist FM.
2: Dnes sa v Považskej Bystrici začína festival VNS and Friends. Organizačný tím sľubuje množstvo koncertov, workshopy, výstavu a bazár oblečenia. Festival potrvá až do nedele. V Kremnici dnes štartuje filmový festival Cineama. 34. ročník priniesie krátke filmy, workshopy, diskusie a filmový kvíz. Festival Cineama potrvá až do nedele. V Banskej Štiavnici sa dnes konajú dve vernisáže. Šemnic Gallery uvádza výstavu Rieka vlasov, Art Cafe zase otvára výstavu Miesta v mestách. Aj Bratislavská galéria Danubiana si dnes pripravila vernisáž výstavy Voľný pád. Divadlo Paula Orsaga Hviezdoslava v Bratislave zase zahrá predstavenie Kultúra konca. Stanici Žilina Zariečie sa dnes uskutoční večer inšpiratívnych prezentácií Pecha Kuchanajt a košické kino Úsmev premieta v záhradnom kine snímku Trainspotting.
1: Infolist FM.
2: Dnes sa v Trnavskej galérii Výklad koná vernisáž výstavy You Wanna Be On Top. Viac o výstave Denisy Štefanigovej povie kurátorka Viktória Pardovičová.
3: Výstava rozpráva o jej intimných a často subjektívnych vzťahových príbehoch, skúsenostiach, ktoré sa ale otvárajú všetkým návštevníkom a návštevničkám, ktorí môžu taktiež ich prepájať so svojimi skúsenostiami. Výstava zároveň odkazuje na akési nekončiace manipulatívne techniky, ktoré môžeme vidieť či už nejakých komerčných reality show, ale aj v nejakom všeobecnom trhu produktov, či už na internete, alebo iných reklamných situáciách, ktoré nás nútia k neustálemu zlepšovaniu, k neustálej produkcii, alebo teda túžbe po novom, po niečom inom, po lepšom.
2: Vernisáž sa začína dnes o 18. hodine.
1: Infolist FM.
2: Zajtra sa v stanici Žilina Zariečie koná workshop sochára Juraja Gábora a tanečné predstavenie Miriam Budzákovej. Trenčianske bunky na lúke zajtra hostia podujatie Fest Art na garáži, piešťanská arta si zase prichystala svab oblečenia a kníh. Kultúrne centrum Školská 14 v hlavnom meste zajtra ponúka celodenný program plný rozhovorov, pohybu a workshopov a divadlo Paula Orsaga a Hviezdoslava si pripravilo babkové predstavenie Toto je Félix. Inscenáciu Lilia Momo spolu s workshopom zajtra ponúka Košické divadlo na peróne. Výtvarný workshop sa uskutoční v Košickej Shopa Gallery a Košické kino Úsmev zajtra v záhradnom kine premieta film Fiume o Morte. V nedeľu sa v Prešovskom centre Wave koná večer plný spoločenských hier. Bratislavské divadlo Paula Orsaga Hviezdoslava v nedeľu ponúka inscenáciu Tráva je zelená a nová Cvernovka premieta Oscarovú snímku Parazit.
1: Infolist FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

0: ja upratujem, ako vidíš.
1: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa. Som slovenská
2: dochodkina. Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
3: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
4: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
5: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
6: Rádio FM vás baví. Piatok večer sa za zábavou nikam nechodí. Zábava príde k vám.
7: Dr. Brecht na sociálnych sieťach to v predošlých týždňoch dosť schytával na základe krátkých videí, kde na koncerte niekoho, už si neviem presne spomenúť, kto to bol, či Justin Timberlake, alebo Nelly Furtado, alebo neviem, kto to presne bol, vystúpil ako hosť a myslím, že v dvoch pesničkách a v oboch tam figuruje ako živá sampla. On napodobňuje to, čo v tom originále, ako producent tej nahrávky, vysamploval. Čiže predstavte si to, že prídete na koncert a Dr. Dre je oznámený ako obrovská hviezda, presne, a robí toto, čo v pozadí robí Hubinák, že? Tiško, tiško.
8: No, jasné.
7: Nekšový, on tam robí len tento zvuk.
8: No.
6: Rádio FM vás baví. Show Baláš a Hubinák každý piatok od 18.
5: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
9: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
10: Bolo 12 hodín.
6: Správy Slovenského rozhlasu.
11: Úbok obvinil 9 ľudí a právnickú osobu z prania špinavých peňazí. Tichomorské ostrovy vyjadrili obavy z čínskeho cvičného odpalu rakety. Zajtra bude spočiatku malá oblačnosť, postupne sa zamračí 18 až 28 stupňov. Pozdravuje vás Elena Koričánska. Vyšetrovateľ Úradu boja proti organizovanej kriminalite obvinil 9 fyzických osôb a jednu právnickú osobu z pokračovacieho zločinu legalizácie výnosu z trestnej činnosti. Prípad súvisí s vyšetrovaním daňovej trestnej činnosti s medzinárodným presahom, pri ktorej bola predbežne vyčíslená škoda na viac ako 26 miliónov eur. Hovorca prezídia policajného zboru Roman Hájek dodáva, že podľa doterajších zistení mali obvinené osoby s cieľom zakryť skutočný pôvod majetku finančné prostriedky prevádzať medzi viacerými účtami a následne ich investovať do cenných papierov a ďalšieho majetku.
12: V rámci vyšetrovania bol doposiaľ na základe rozhodnutí európskeho delegovaného prokurátora zaistený majetok v hodnote približne 16 miliónov eur. Vyšetrovanie pokračuje pod dozorom Európskej prokuratúry.
11: Americká armáda v spolupráci s ekvádorskými bezpečnostnými zložkami včera potopila ďalšiu loď, ktorú podľa nej využíval ekvádorský gang na obchod s drogami. Ide o tretie plavidlo, ktoré takto americké jednotky vo východnom Pacifiku za týždeň potopili. Informovala o tom agentúra EFE, ktorá pripomenula, že tento týždeň uplynul rok od začiatku operácie Spojených štátov v Karibiku a pri tichomorských brehoch Južnej Ameriky. Rumunská prokuratúra oficiálne obžalovala influencera Andrewa Tatea z obchodovania s maloletými, prania špinavých peňazí, sexu s maloletou osobou a ovplyvňovania svedkov. Andrewovho brata Tristana obžalovali ako spolupáchateľa, píše TASR na základe správy agentúry Reuters. Bratov Tateovcov zadržali v júli v americkom Miami potom, keď Spojené kráľovstvo požiadalo o ich vydanie. Tateovcov v roku 2022 v Rumunsku zadržali pre obvinenia z účasti na plánoch lákania žien a ich sexuálneho vykorisťovania. Vo vyšetrovacej väzbe strávili niekoľko mesiacov a bukureštský odvolací súd im v roku 2023 väzbu zmiernil na domáce väzenie a neskôr na pravidelné hlásenie sa na polícii. Lídri Tichomorských ostrovov na každoročnom samite v Palau vyjadrili obavy z cvičného odpalu čínskej balistickej rakety, ku ktorému došlo začiatkom júla. Podľa Pekingu išlo o rutinnú súčasť vojenského cvičenia. Hostiteľ samitu, prezident ostrovného štátu Palau, Surendel Uyibs, vyhlásil, že raketa pre Tichomorské ostrovy predstavuje hrozbu.
8: Raketa preletela nad územím viacerých štátov bez primeraného upozornenia. Aj tie ostrovy, ktoré o teste rakety boli informované, dostali informácie neskoro. Potrebujeme transparentnosť a dodržiavanie medzinárodných noriem, ktoré stanovujú, že oznámenie by malo prísť najmenej 24 hodín vopred.
11: Zajtra bude spočiatku malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, postupne sa zamračí a môžu sa vyskytnúť prehánky alebo dážď. Nočná teplota 21 až 14, cez deň 23 až 28, v Žilinskom kraji a na Spiši 18 až 23 stupňov. V noci juhozápadný, postupne cez deň severozápadný až severný vietor do 35, v nárazoch ojedinele okolo 50 km za hodinu.
6: Rádio FM s Andrejom.

Novou hudbou sme začali ďalšiu hodinu vysielania Rádia FM. Toto je manchesterská hudobníčka, hovorí si Freak Slug. Ja som Andrej, už je po 12. Pekný deň a dobrú chuť k obedu. Nech sa aj naďalej Rádio FM dobre počúva.

Áno, áno, No Surprises od Radiohead, ale vo verzii od Amandy Palmer, ktorá si zobrala aj ukulele do ruky. Ideme teraz k novej hudbe. Trent Miller zverejnil, zdá sa, že to bude prvý single z chystaného zatiaľ nepomenovaného albumu. Iba táto jedna vec zatiaľ vyšla, že vraj je ich 10 minimálne. Je to hlučnejšie, ako sme na Trent Millera zvyknutí, tak si to poďme vypočuť. Volá sa to Terrified.

0: Viete, prečo nás baví nejaký seriál, pieseň, kniha alebo hra?
1: A prečo sa z toho zrazu stane kult?
0: A prečo si pamätáte hlášky z filmov?
1: Ale nie to, čo ste mali včera na obed.
0: To všetko je popkultúra.
1: A my si ju rozoberieme pekne od A po Z.
0: Podcast Encyklopédia popkultúry.
1: Tento týždeň sa budeme venovať azda najflexibilnejším monštrám v popkultúre. Zombie.
0: Podcast Encyklopédia popkultúry nájdete vo všetkých podcastových službách.
2: Jamie Woon, jeden z najosobnejších hlasov súčasnej britskej scény v Bratislave. Príďte zažiť koncert, na ktorý sa nezabúda. Spojenie moderného soulu a elektroniky. Jamie Woon v bratislavskom MMC klube v rámci City Sounds Festival už 12. septembra. Viac informácií o koncerte Jamieho Woona sa dozviete vo vysielaní Rádia FM.
3: Rádio FM s Andrejom.

0: Rádiu FM Pillow for a Cloud, nádherná vec od americkej kapely Tennis. Do včerajšieho Popo FM zavítala DJ-ka Nadia, odohrala set plný elektroniky. Vo svojich setoch sa rada motá v tých hĺbších zvukových polohách. Nadia zároveň porozprávala včera aj o technoparty, ktorá sa bude konať dnes v bratislavskom Subdecku.
1: Mám tu čest hrať so dvoma legendami. Jedna je slovenská Loktibrada, ktorého v podstate dúfam, že nemusím predstavovať, a ďalšia legenda je americká technolegenda DVS One. V podstate je to výborný producent, ešte lepší DJ, ktorý povydával releasy na Clockworks labeli, na Osgutton labeli a dokonca aj na labeli Jeffa Millsa.
0: Takže dnes pozývame na bratislavský Subdeck, kde bude hrať aj Nadia. Celý zvyšok rozhovoru i DJ-ského setu nájdete na webe Rádio FMSK a už o chvíľu pozvanky aj na ďalšie dnešné tancovačky a koncerty.

0: I'm like one of your pinup boys. You learn your lessons and you stay.
1: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.
2: Na Demovnica.sk prebieha 508 kolo. Demovnica je tu pre domácich autorov a autorky bez vydavateľa.
3: Pýtaš sa, čo stane v nás, keď nám skončí tento náramný čas.
2: Je tu aj pre vás, prihláste sa alebo nás počúvajte a podporte domácu hudbu v nedeľu po 18. Všetky podrobnosti máme na Demovnica.sk.
1: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť. Rádio FM.

0: Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Slovensko plánuje podľa premiéra Roberta Fica pri výstavbe nového jadrového zdroja v Jaslovských Bohuniciach spolupracovať s Bulharskom. Izrael tvrdí, že obsadil strategický horský hrebeň Ali Tahir na juhu Libanonu. Zajtra bude spočiatku malá oblačnosť, postupne sa zamračí, 18 až 28 stupňov. Pekné popoludne vám želá Elena Koričánska. Slovensko plánuje pri výstavbe nového jadrového zdroja v Jaslovských Bohuniciach spolupracovať s Bulharskom. Počas oficiálnej návštevy balkánskej krajiny to vyhlásil premiér Robert Fico zo Smeru SD. Dôvodom je, že obe krajiny chcú pri výstavbe nových jadrových zdrojov spolupracovať s americkou spoločnosťou Westinghouse. Skúsenosti a poznatky si krajiny budú vymieňať prostredníctvom spoločnej komisie.
2: Spolupráca tejto komisie, ktorú dáme dohromady, bude mať obrovský význam. Po druhé, očakávam od rezortu hospodárstva, že využije všetky výhody, ktoré má Bulharsko z pohľadu dovozu plynu do strednej Európy. Výhody, ktoré poskytujú bulharské spoločnosti pri dodávkach plynu z iných zdrojov, sú pre Slovensko životne dôležité.
1: Líder strany Hlas SD Matúš Šuta Ješťok pripomenul koaličným partnerom sľub, že sa medzi sebou nebudú verejne osočovať. Reagoval tak na vyhlásenie SNS, že ak jej nominant, minister životného prostredia Tomáš Taraba neodstúpi, zablokujú národniari septembrovú parlamentnú schôdzu. Pripomenul, že pred letom sa stretli premiér, predseda SNS a aj šéf rezortu životného prostredia.
3: Tí sa na niečom dohodli. Dohodli sa na vysporiadaní si vzájomných vzťahov, keďže medzi s nimi vznikli nejaké vzájomné tenzie alebo pnutia. Ja ich neviem vyhodnotiť. Je to v kuchyni SNS. Ten termín bol jasne daný do 30. septembra.
1: Izrael dnes obsadil strategický horský hrebeň Ali Tahir na juhu Libanonu, oznámila to izraelská armáda. Tvrdí, že tým prevzala kontrolu nad tzv. Bezpečnostnou zónou, ktorú Izrael už niekoľko mesiacov okupuje. Podľa libanonského denníka L'Orient Le Jour zatiaľ situácia na mieste nenasvedčuje rozsiahlej ofenzíve. Militantné hnutie Hizbalah sa k tomu zatiaľ nevyjadrilo. Vyhlásenie amerického prezidenta Donalda Trumpa o tom, že Spojené štáty prehodnocujú svoj postoj k Falklandským ostrovom, nachádzajúcimi sa pri argentínskom pobreží, rozdúchalo starý spor medzi Argentínou a Spojeným kráľovstvom. Falklandy sú samosprávnym britským územím, Argentína si však na ne tiež uplatňuje nárok. Argentínsky prezident Javier Milei, ktorý sa uchádza o znovu zvolenie v budúcoročných voľbách, vyhlásil, že Falklandy patria jeho krajine historicky aj právne. Minister obrany Wes Streeting zareagoval na sociálnej sieti. Citujeme.
4: Milého vyhlásenie nám hovorí viac o domácej politike v Argentíne než o Falklandských ostrovoch. Falklandy sú britské, pretože ich obyvatelia sa rozhodli byť Britmi. Náš záväzok voči Falklandám je absolútny a neotrasiteľný.
1: S novým školským rokom začína v rakúskych školách platiť zákaz pre dievčatá do 14 rokov nosiť na hlave šatku podľa moslimských tradícií. Za porušenie hrozí pokuta do 800 eur. Od pondelka nadobudne tento zákaz účinnosť vo Viedni, Dolnom Rakúsku a Burgenlande a o týždeň neskôr vo zvyšných spolkových krajinách. Rakúska organizácia mladých socialistov označila zákaz za rasistický a sexistický a plánuje v októbri usporiadať vo Viedni protest. Zajtra bude spočiatku malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, postupne sa zamračí a môžu sa vyskytnúť prehánky alebo dážď. Nočná teplota 21 až 14, cez deň 23 až 28, v Žilinskom kraji a na Spiši 18 až 23 stupňov. V noci juhozápadný, postupne cez deň severozápadný až severný vietor do 35 a v nárazoch až okolo 50 km za hodinu. 13 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Nehoda na R1 aj D1, poďme opäť na cesty. Na diaľnici R1 pred Žarnovicou smerom z Nitry na 104. kilometri havaroval motorkár. Úsek na krátky čas uzavreli. Na diaľnici D1 za Chminianskou Novou Vsou smerom do Prešova na kilometri 394,5 sa zrazili dve vozidlá. Sú odstavené na krajnici, ale počítajte so zdržaním. Na ceste číslo 16 pri Hrhove smerom z Košíc sa zrazilo osobné auto s kamiónom. Prejdete striedavo a krátko sa zdržíte. 10 minút si v kolóne postoje stojíte na vjazde do Hlohovca z diaľnice D1 a aj na vjazde do Popradu z Hozelca. Na diaľnici D1 za Sencom smerom do Trnavy si pri cestároch počkajte 5 až 10 minút. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio FM s Andrejom.

13 hodín 8 minút v Rádiu FM. Leon Bridges, Your Love is Electric. Tak pekný deň všetkým, ja som rád, že ste s nami aj po 13. Dnes je piatok, vychádza veľa nových albumov, z niektorých si zahráme niečo v tejto hodine. A začneme hneď v tejto chvíli. Arab Strap dnes vydávajú nový album, nazvali ho Half Told Tales. Nejaké veci sme si už zahrali, tak jednu z nich si teraz dáme, volá sa Be A Man. Nová hudba v Rádiu FM.

0: V Rádiu FM Magdalena Fendrichová, teda Kvietach. Zdá sa, že je to taká křehká devenka, ale teda riadne to rozbalila. V tejto piesni s kapelou Past, volá sa to Přesila, dnes vydáva nový album. Nazvala ho Rozkúsanej sviet. Album natočila alebo nahrala s domovskou kapelou v Čeli. Krst bude 29. oktobra v Prahe v paláci Akropolis. Teraz si poďme ale povedať, čo sa bude diať dnes večer, prípadne zajtra na Slovensku v kluboch a kultúrnych centrách. Na koncerty a tancovačky pozývam Ima.
1: Musiclist FM. Dnes príde do podivného baróna v Púchove ženské experimentálne rapové trio Hihi Haha Holky z Česka. V Prešovskom Stromoradí osláví kapela Blikajúci dýchový hudobný systém 10 rokov na scéne. V Pistoriho paláci v Bratislave vystúpi kapela Ali ibn Rashid. V Nuspirite bude Fresh FM Night s Gallagherom. Subdeg otvára novú sezónu technoakciou s americkým DJom a producentom Devious One. Sety namixujú aj Loktibrada a Nadia. Na lodi Pink Whale si budete môcť vypočuť tvorbu kapely Saténové ruky.

Tá na letnej scéne divadla Poprad koncertujú Eniesa a Martin Geisberg. V Trenčianskych Bunkách na Lúke v rámci Festartu na garáži zahrajú pesničkár Adam Traumer, producent Mozaikra a ďalší. Na Modranskom Vinobraní odohrá koncert slovensko-americký projekt Cultural Studies. Na pódiu sa prestriedajú tiež Miau Lau, Nina Kohout či Isama Zing. V parku na Fedákovej v Bratislavskej Dúbravke bude 9. ročník komunitného festivalu Spomienka na Deža. Vystúpia Toddler Punk, Nina Kohout, Longital, Jakub Ursíny a Provizorium, projekt Marian Varga Piesne a mnohí ďalší. Na lodi Pink Whale kapela Vydrapená bužírka Punk System pokrstí svoj nový album. Počas večera zahrá aj Braňo Jobus s projektom Abusus Absurdum či B-Komplex. V parku na Račianskom Mýte sa koná festival Živé Račko aj s koncertmi kapela

Music List FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

0: Presne o pol druhej v rádiu FM doznievajú Lady Tron. Spevák a hudobník Freddie Mercury by zajtra 5. septembra oslávil 80 rokov. Hoci už od jeho predčasnej smrti uplynulo takmer 35 rokov, jeho hlas zo svetovej hudby nezmizol. Ešte väčšia výnimočnosť, pod ktorú sa Freddie podpísal ako autor a spevák, sa naplno prejavila vtedy, keď sa k nej pridal kontakt s publikom. Svoju osobnosť dokázal zo štúdia preniesť na pódium jedinečným spôsobom a zmeniť tak koncert na spoločný zážitok 10 tisícov ľudí.
1: Od intimity k obrovskému pódiu u ňoho viedla veľmi krátka cesta. Freddie Mercury dokázal svoje piesne premeniť na niečo ešte väčšie, keď predstúpil pred publikum. Jeho pódiová osobnosť nebola iba otázkou kostýmov či teatrálnych gest. Vedel majstrovsky pracovať s dávom a vytvoriť pocit, že aj obrovský štadión, napríklad londýnske Wembley, je na chvíľu jedným prepojeným organizmom.
0: Hovorí kolega Samuel Ivančák. Spolu s ním si na Freddieho Mercuryho zajtra vo vysielaní Rádia FM spomenieme. Teraz mám však pre vás knižku, ak by ste chceli, volá sa S láskou Freddy, skutočný príbeh Freddieho Mercuryho. Môže byť vaša, studio@radiofm.sk je tá adresa, kam sa treba ozvať. No a samozrejme zahráme si Queen. Toto je rok 1982. Piesň sa volá Cool Cat.

Ja chcel by som sa otvoriť a nájsť v sebe odvahu. Chcel by som byť Batman, priletieť, zabrániť poprave. Chcel by som mať miliardy, rozdať to tým, čo nemajú nič. To si píš, nech sú všetci šťastní. Ja chcel by som byť

nebezpečné. Tie myšlienky sú nebezpečné. Staraj sa o seba, postav múra, zavri sa do bezpečia. Chceli by, aby si bol lepší človek, nepozeraj tie videá holé. Všetko dobré sa naučí v škole, bacha na činy, pozor na slova. Pozerám dopredu.

to hrotina, hrotina, škým to nepozúres. Ja snažím sa byť dobrý človek od pondelka do stredy. Od stredy do pondelka chcem byť lepší než ste vy. Asi by som nemal riešiť, mal by som pozerať na seba. Ja viem.

všetko veci, čo chcem, robím, čo viem. Možno sa málo snažím a nechcem dospieť ja. Občas neviem, kto som, neviem, čo chcem. Nerozumiem tomu, čo sa deje vo mne. Je toľko veci, čo chcem. Je toľko veci, čo chcem. Je toľko veci, čo chcem. Je toľko veci, čo chcem. Čo sa to deje? Čo sa to deje v tom svete? Človek určil, čo je sveté. Dobre vieš, o čom hovorím, tak nečum. S riechom máš utkaný sveter. Všetci dajú ruky preč od toho, čo sa netýka priamo ich. Chlapci sú super, pokiaľ sú mladí. Vtedy vieš, ak si mi zatočí. Ha, čo si za netvora? Skrývaš sa za Boha. Prežívaš na chudákoch ľuďoch, ktorí veria tomu, že raz pôjdu hore do neba. Ha, stala sa nehoda, ty si dáš väčší pozor na slová, no tí chlapci, tí majú pohreb. Ja som z toho pafňa, to nepoberám. Ja žijem medzi obludami, vo svete, kde ťa zmlátia palicami. Za to, s kým sa držíš, s kým prechádzaš ulicami. Dal som mu pusu,

to som, neviem čo chcem. Nerozumiem tomu, čo sa deje vo mne. Je toľko vecí, čo chcem. Je toľko vecí, čo chcem. Je toľko vecí, čo chcem. Je toľko vecí, čo chcem.

Áno, áno, to sme už v hudobnom kalendári, doznela Likely v rádiu FM. No a narodky dnes má Mark Ronson, 51 rokov má, je to britský hudobník a teda producent, to slovo je veľmi dôležité v tomto prípade. Spolupracuje s mnohými umelcami, napríklad aj s Likely, s ktorou nahral túto pieseň. Obaja sú pod ňou podpísaní. Late Night Feelings. No a dnes 4. septembra oslavuje aj Gatto Price, Welshan, basák kapely Super Furry Animals. Rozmýšľal som, čo si zahráme. Má 54 mimochodom. Či si zahráme Juxtaposed with You, alebo inú. Hello Sunshine. Tak to bude iná. Hello Sunshine. Všetko najlepšie.

Rádiu FM White Place, Nocebo, pieseň to znieva 10 minút pred 14. Zajtra, 5. septembra, bude mať teda Freddie Mercury, by mal samozrejme, 80 rokov, knižku S láskou Freddie, skutočný príbeh Freddieho Mercuryho dostáva Rado, gratulujem, no ale zajtra, 5. septembra, bude v Dúbravke na Fedákovej v parku jedna akcia, asi tušíte. Vždy, keď hovorím v rádiu o tejto akcii, tak už viem, že prichádza jeseň, že leto je preč. Bude sa spomínať na Deža Ursinyho. Viac o tomto podujatí budeme hovoriť, alebo budú hovoriť Lucia s Vierkou dnes v Popo FM, ktoré sa začína už o 10 minút. Andrej, vám ďakuje za spoločnosť. Zajtra po 14. budeme opäť spolu, teším sa. No a na záver odo mňa ešte takýto výlet do roku 1972. Zahráme si Pink Floyd a skvelý track Childhood's End. Teším sa na vás zajtra, majte sa fajn, zostaňte s Rádiom FM. Pa, pa.

0: Veríme, že sa cítite ako pesnička od Jungle, tak príjemne pohodovo v piatok popoludní. To boli teda Jungle a piesen The Wave a toto už je Popo FM.
1: Áno, toto už sú vlny Rádia FM. Lucia a Vierka vám želajú pekný piatok.
2: Popo FM s Luciou Vavierkou.

0: Triky v Rádiu FM. Pre mnohých netreba predstavovať tohto hudobníka. Triky vydal v júli album, na ktorom tradične hosťuje poľská vokalistka Marta, no ale najmä Mitch Sanders, najmä jeho je tu počuť. A tohto hudobníka sme teda počuli aj v pesničke I'm Yours, ktorá nám znela. Vraj je Triky teraz v koncertnej forme, vraj je na tom dobre, pretože áno, mnohí sme videli aj také vystúpenia, kde nepredviedol možno 100% zo seba. Je to také hop alebo trop, keď idete na jeho koncert.
1: Nikdy ale neviete, aké triky vytiahne.
0: Aké triky vytiahne, ale momentálne fanúšik si pochvaľoval, videl ho veľakrát, že momentálne
1: to bol fanúšik.
0: To bol koncert, ktorý sa mu od Trikyho zatiaľ najviac páčil.
1: No a čo ďalšie sa deje na zahraničnej hudobnej scéne, tak o tom v Rádiu FM už v tejto chvíli viac povie kolegyňa Nika.
2: Hudobné správy FM.
3: HMLTD ohlásili vydanie novej štúdiovky. Kapela vám 23. októbra sľubuje novinku Thanks. Z albumu už vydali aj prvý single I Used to Ride in Limousines. Je to skladba o úspechu a zlyhaní, uvedli k singlu HMLTD. Andy Stott premiéroval nový single, chystaj celý album, na ktorý si počkáte do 30. októbra. Album Late Loop podporil skladbou Something in Mine, na ktorej hostuje Elaine Howley.

ohlásili nový album, kapela, v ktorej pôsobia Christoph Hockheim a jeho brat Anton, ktorý je bubeníkom Beach Fossils, chystá novinku Against the World, ktorú im produkoval Jack Tatum, známy aj pod menom Wild Nothing. Z albumu, ktorý vyjde 13. novembra, už vydali aj prvý a zároveň titulný

Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: Erik Schulz, Kubo a Blame Your Jeans. Takáto trojka sa vám prostredníctvom svojej hudby prihovárala z éteru Rádia FM. Unikám sa volá tá pesnička, ktorá doznela, no a ďalšie výborné piesne sú pred nami. Dáme si Miaulovo, Underscores, ale tiež Depeche Mode, tak zostaňte s nami, zostaňte s Popo FM.
1: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš. Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť. Na Demovnica.sk prebieha 508 kolo. Demovnica je tu pre domácich autorov a autorky bez vydavateľa. Pýtaš sa, čo stane v nás, keď nám skončí tento náramný čas. Je tu aj pre vás, prihláste sa alebo nás počúvajte a podporte domácu hudbu v nedeľu po 18. Všetky podrobnosti máme na Demovnica.sk. Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.

0: Popo FM. Popo FM.
1: Unlimited buzz. Unlimited buzz. Oh.

0: Posledný augustový deň roku 2025 vraj vznikla skladba Nemám výťah a nemám ani teba a potom vznikali samozrejme aj ďalšie. Takto to nedávno opísala Miau Lau na svojich sociálnych sieťach. My sa samozrejme tešíme aj na ďalšiu hudbu, ďalšiu tvorbu od tejto šikovnej slovenskej hudobníčky. Vy máte naladené Rádio FM, no a zostávame ešte v tom hudobnom svete.
1: Áno, nahliadneme do rôznych hudobných svetov, pretože budovanie svetov nie je len doménou stavbárov alebo spisovateľskej obce, ale toto remeslo praktizujú aj hudobníci a hudobníčky. Kolega David Zahradníček nahliadol do hudobných krajín.
2: Pred 8 rokmi prišiel do kín film Čierny panter a prvýkrát sme na platne videli fiktívnu krajinu Wakanda. Futuristické budovy a moderné technológie inšpirovali speváka Akona k tomu, aby Wakanda nezostala len v kinosálach. Vyhliadol si miesto asi 100 km od senegalského Dakaru a Akon City získavalo reálne kontúry. Akon plánoval v prvej fáze postaviť nemocnicu, obchodné centrum a solárnu elektráreň. Ako tušíte, nič z toho sa nepodarilo. Akon po 7 rokoch prázdnych sľubov dal od projektu ruky preč. Svoje hity a tohtoročný album si tak nezahrá vo svojom

lepšími staviteľmi ako Akon sú Tyler Joseph a Josh Dunn zo skupiny 21 Pilots. Naprieč piatimi albumami vytvorili krutý kontinent Trench, v ktorom vládne 9 biskupov. Biskupovia viackrát členov skupiny uväznili, dokonca ich zapriehli do svojho propagandistického vysielania, ale Tylerovi a Joshovi sa podarilo utiecť a vzoprieť sa vládnúcim bytostiam. Bitku síce vyhrali, ale vojnu ovládli biskupovia, lebo Tyler sa k ním pridal a tento cyklus odporu a podľahnutia sa opakuje. Za každým sú ale Tyler a Josh bližšie k vysnenej.

O nehostinnom svete, kde vládnu korporácie, rapuje skupina Deltron 3030. Na debutovom albume s rovnakým názvom rozprávajú príbeh o hrdinovi Deltronovi Zero a kyborgovi The Automator. Deltron Zero bojuje proti oligarchom a poráža ich v rapových dueloch. Dej nahrávky sa síce odohráva v 31. storočí, ale témy rasizmu a nerovnosti sú aktuálne aj v súčasnosti.

vlastnú budovu dozerá britský hudobník Oliver Coates. Na treťom albume premiestnil existujúci nočný klub Shaley's Laser Dome na planétu Zenla, odkiaľ pochádza postava Silver Surfer, známa z komiksov a filmov. Oliver Coates na instrumentálnej nahrávke kombinuje funk s futuristickou klubovou muzikou.

Hudobné svety prináša s každým novým albumom aj hudobník Tyler, the Creator. Americký muzikant sa vo svojich dielach prevteluje do rôznych postáv, cez ktoré prenáša svoje emócie a myšlienky na poslucháčov. Ako Igor rozpráva zamotaný príbeh ľúbostného trojuholníka. Sir Tyler Baudelaire si lieči zlomené srdce materiálnymi vecami a Saint Croma nosí masku a neustále sa obzerá poza svoje plece, či ho niekto nesleduje. Každú postavu sprevádza farebný motív a zmena Tylerovho výzoru.

Fiktívne postavy alebo svety pomáhajú hudobníkom a hudobníčkam uchopiť dianie v realite. Či už v nich šifrujú kritiku spoločnosti, alebo kódujú svoje prežívanie a predstavy, svojim unikátnym spracovaním sa dokážu pozrieť na témy z iného pohľadu a rozprúdiť tak verejnú diskusiu.

0: Just in case z Rádia FM Let it rain, takto si hráme v piatok popoludní 4. septembra krátko pred 15. No a po celej sa môžete tešiť aj na ďalšiu muziku, ktorú vám ponúkneme. Workshift zaznie, ale aj Ella Minus či The Big Moon, tak zostaňte s nami.
1: Rádio FM.

0: kompromisne.
1: Bez zábran.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
1: Tento týždeň o kultovom The Rocky Horror Picture Show.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
2: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
3: Haló, či tak kde ste?
4: No, ja upratujem, ako vidíš.
5: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
6: Som slovenská dochodkina.
7: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
8: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
9: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
10: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.

0: Bolo 15 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Minister vnútra Matúš Šutajštok obhajuje projekt obnovy sídla ministerstva. Izrael opätovne čelí kritike OSN pre porušovanie ľudských práv. Zajtra bude spočiatku malá oblačnosť, postupne sa zamračí, 18 až 28 stupňov. Pri správach vás víta Elena Koričánska. Minister vnútra Matúš Šutajštok z Hlasu SD opakovane zdôrazňuje, že hlavná budova ministerstva je v katastrofálnom stave a od jej postavenia počas Prvej republiky neprešla žiadnou renováciou.
3: Odkladanie oprav ich častokrát iba predražuje. A to je bohužiaľ aj v prípade štátu. Ak sa dlhodobo neinvestuje do majetku, tak tie opravy vás výjdu podstatne drahšie. Môžeme si ponechať všetky budovy a robiť len nevyhnutné opravy. To by nás za 10 rokov stalo približne 60 miliónov eur. Hovorím stále iba o Bratislave.
2: Podľa exministra vnútra Romana Mikulca z Hnutia Slovensko nikto nespochybňuje, že štát musí opraviť chátrajúce budovy, no spadnutý strop nemôže byť podľa neho zámienkou na rozsiahlu prestavbu aktuálnej budovy rezortu a výstavbu úplne novej za takmer 100 miliónov eur.
4: Ak chce Matúš Šutajštok dokázať, že nejde o kukuricu 2, ako to bolo v prípade ministerstva obrany, tak nech v prvom rade zverejní kompletný zoznam všetkého majetku ministerstva vnútra, aktuálne ceny tých budov a samozrejme predpokladané, komu tie budovy budú predávané.
2: V nemeckej spolkovej krajine Durínsko sa rúca vládna koalícia premiéra Mária Feuchta. Z koaličnej strany spojenectva Sáry Wagenknechtovej vystúpili takmer všetci poslanci vrátane troch ministrov. Opozičná strana Alternatíva pre Nemecko žiada vypísanie nových volieb. Druhá opozičná strana Ľavice, ktorá doteraz Feuchtov menšinový kabinet podporovala, odmieta bez rokovania pokračovať. Izrael opätovne čelí kritike pre porušovanie ľudských práv. Hovorca úradu Vysokého komisára OSN pre ľudské práva Tamín Kitan pripomenul, že izraelské jednotky začiatkom minulého roka násilne vysídlili palestínskych utečencov z troch utečeneckých táborov na západnom brehu a podľa novej správy OSN stále bránia ich návratu.
5: Rozsiahle, dlhodobé a systematické vysídľovanie viac ako 33 tisíc palestínčanov z týchto táborov môže byť zločinom proti ľudskosti. Bránenie v ich návrate sa javí ako kolektívne trestanie a vyvoláva obavy z etnických čistiek. Izrael musí ukončiť okupáciu palestínskeho územia a zastaviť snahy o násilné vysídľovanie ďalších palestínčanov a o ďalšie narúšanie kontinuity budúceho palestínskeho štátu.
2: Svetové ceny potravín pokračovali v raste aj v auguste, pričom dosiahli najvyššiu úroveň za takmer 4 roky. Dôvodom je extrémne sucho a vojna na Blízkom východe a Ukrajine, ktoré zvyšujú obavy z výpadkov dodávok potravín na svetové trhy. Uviedla to Organizácia spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo. Na podujatí 4. kola svetového pohára vodných slalomárov vo francúzskom stredisku Vaires-sur-Marne v disciplíne C1 obsadil vo finále náš jediný zástupca Dominik Edházy posledné 12. miesto, keď doplatil na 50-sekundovú penalizáciu. V rovnakej disciplíne žien nás víťazstvom veľmi potešila Zuzana Paňková. Zajtra bude spočiatku malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, postupne sa zamračí a môžu sa vyskytnúť prehánky alebo dážď. Nočná teplota 21 až 14, cez deň 23 až 28, v Žilinskom kraji a na Spiši 18 až 23 stupňov. V noci juhozápadný, postupne cez deň severozápadný až severný vietor do 35, v nárazoch ojedinele okolo 50 km za hodinu. 15 hodín 4 minúty.
1: Zelená vlna.
6: Nehoda v Michalovciach a v Senici, ale aj dlhé kolóny, poďme na cesty. Nehodu dokumentujú v Michalovciach na nadjazde na Močarianskej, prejdete striedavo a rátajte so zdržaním. V Senici na Čáčovskej ceste smerom z centra skončilo auto mimo cesty, rovnako prejdete striedavo a za Podolím smerom na Krakovany sa v križovatke zrazilo auto s dodávkou, blokovaný je jeden pruh. Premávku na bratislavských diaľniciach priblíži z Národnej diaľničnej spoločnosti Ľuboš Kasala.
7: Približne 7 až 10 minút sa zdržíte v kolóne na bratislavskej D1 na prístavnom moste smerom k Avionu. Krátko sa premávka spomaluje v opačnom smere na prístavnom moste do Petržalky. Bez závažných komplikácií sú aj diaľničné výjazdy z hlavného mesta.
6: Pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny stratíte 50 minút. Na vjazde do Hlohovca z D1 si postojíte pol hodiny. 20 minút čakáte na vjazde do Ružomberka z Hubovej a na R7 pred výjazdom Šamorín Západ smerom z Bratislavy pri Cestároch. 15 minút si postojíte na D1 za Sencom smerom do Trnavy, na trase z Martina do Košťan nad Turcom a na vjazde do Spišskej Belej z Kežmarku. 10 minút sa zdržíte na R1 pri Žiari nad Hronom smerom na Zvolen, za Prešovom smerom na Šarišské Michalany a na vjazde do Popradu z Hozelca. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. David Kvapilý ich bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
0: Popo FM s Luciou Vavierkou.

0: Vitajte v ďalšej hodine piatkového Popo FM. Už máme po 15. a naďalej vám želáme pokojné a pohodové popoludnie.
1: Áno, takto v piatok sa vám prihovárame my dve, Lucia a Vierka, a vy počúvate Popo FM.

Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: Ferdinand Lowrider tento rok krstil svoj album a stalo sa taká minulý mesiac na bratislavskom Pinguely, no a spolu s prezidentom Lowriderom nám znel aj Kato, v skladbe Zapísal. No a práve Kato sa so svojou kapelou predstaví na Pinguely už budúci mesiac, zahra pochopiteľne z Prago Union 17. októbra, takže takto pekne sa to uzavrelo, pozývame, ak by ste si chceli pozrieť českú legendu naživo.
1: A pozývame aj k počúvaniu novej časti podcastu Encyklopédia popkultúry. Oživené ľudské mŕtvoly, ktoré šíria nákazu uhryznutím. To sú tzv. Zombie alebo zombíci. Práve tomuto popkultúrnemu, najviac frekventovanému fenoménu sa venuje aktuálne vydanie podcastovej série Encyklopédia popkultúry Juraja Malíčka a Pavla Hubináka. Zaujímať vás možno bude, že úplne prvá literárna zmienka o zombie sa objavila naozaj veľmi dávno, hovorí Jurko Malíček.
2: Otvorila ústa bohyňa Ištar a svojmu otcovi Anovi riekla: Otec môj, prosím ťa, daj mi nebeského býka, aby Gilgameša zabil. Ak mi nedáš nebeského býka, roztrieskam nebeskú bránu, vylomím závoru, vyvalím pánty, vyrazím dvere, vyvediem mŕtvych, aby pojedli živých. A mŕtvi počtom prevyšujú živých. No a ak by sme chceli teda prvú zmienku o zombíkoch alebo o živých mŕtvych v literatúre, tak ju nájdeme hneď v epose o Gilgamešovi, teda v tom vlastne najstaršom ľudskom literárnom zázname.
1: No a kolega Hubinák nezabudol ani na Michaela Jacksona, jeden nezabudnutelný videoklip plný zombíkov.
3: Práve k rovnomennému singlu vznikol 14-minútový hororový krátky film, ktorý vytvoril Michael Jackson spoločne s režisérom Johnom Landisom. V tomto klipe sa odkazuje na rôzne B-čkové filmy z 50-tych rokov, aj priamo na Romerov Night of the Living Dead. A tá dokonalá choreografia, kedy Jackson tancuje s nemŕtvými, sa stala, dá sa povedať, absolútnou senzáciou. Aj sa posunulo trošku vnímanie toho, čím všetkým môže byť hudobné video. A jednoducho ukázalo sa, že z niečo takého krátkeho reklamného by sa mohlo stať aj plnohodnotné filmové dielo, aj keď teda kratšie.
1: Aktuálne vydanie podcastovej série Encyklopédia popkultúry nájdete vo svojich obľúbených podcastových aplikáciách a tiež v novej audioplatforme STVR na audio.stvr.sk.

0: víkendové popoludne Workshift, domáci projekt hudobný ste počúvali doteraz v nahrávke Time Out. No a my budeme pokračovať novinkou od Fulcruma, stále aktuálnou skladbou od Genesis Owusu a tiež máme pre vás novú Siu, takže to bude veľmi také čerstvé, svieže v najbližších minútach. Zostaňte s Rádiom FM.
1: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš. Rádio FM vás baví. Piatok večer sa za zábavou nikam nechodí. Zábava príde k vám.
2: Dr. Dre na sociálnych sieťach to v predošlých týždňoch dosť schytával na základe krátkých videí, kde na koncerte niekoho, už si neviem presne spomenúť, kto to bol, či Justin Timberlake, alebo Nelly Furtado, alebo neviem, kto to presne bol, vystúpil ako hosť a myslím, že v dvoch pesničkách a v oboch tam figuruje ako živá sampla. On napodobňuje to, čo v tom originále, ako producent tej nahrávky, vysamploval. Čiže predstavte si to, že prídete na koncert a Dr. Dre je oznámený ako obrovská hviezda, presne, a robí toto, čo v pozadí robí Hubinák, že? Tiško.
3: Jasné.
2: Nekšový. On tam robí len tento zvuk.
1: Rádio FM vás baví. Show Baláš a Hubinák každý piatok od 18. Rádio FM.

0: Celkom banger, ako sa hovorí, čo poviete. Úplná novinka, toto od Fulcruma a Niva a Haj, tak sa volá tá pieseň, ktorú ste si mohli doteraz vychutnať. Nečakala som úplne takýto zvuk, ale nenamietam, dobre. Aj takéto prekvapenia sú dôležité v hudbe, takže ďakujeme za tento príspevok do nášho playlistu.
1: Áno, neviem, že či som počula toľko gitár od Fulcruma, ešte možno nie. Ani z čias numery a týchto Unix kapiel prekvapil. Presne tak. No a my sa teraz presunieme aj tak žánrovo. Ideme k nášmu albumu Týždňa v Rádiu FM. Viac už Peter Dolník.
2: Album Týždňa Erika Badu and The Alchemist Before the World Blows.

Before the World Blows je album Grower, je lepší a lepší každým ďalším vypočutím. Nie je to revolučná doska, ktorá by úplne zmenila pravidlá hry, ale taká ani nemala byť. Ukazuje dve legendy, ktoré robia to, čo im ide najlepšie a ako našli spoločný priestor, kde im to perfektne funguje. Aj hostujúci vokalisti a hudobníci ako Earl Sweatshirt, Thundercat, Steve Lacy alebo Kamasi Washington tu nie sú len tak, aby boli. Ich party úplne prirodzene zapadajú do nálady nahrávky. Na tomto albume je aj niečo zo starého sveta. Erika a Alchemist si to zrejme naozaj odsedeli v štúdiu a neposielali si len tak ukážky. A potom je tu 16 piesní na ploche 62 minút, čo je dĺžkou skutočný album. Song číslo 5, I Know That Man featuring Earl Sweatshirt. I know that man.

Erika Badu a The Alchemist nahrali spoločne album, ktorý je našim aktuálnym albumom týždňa tu v Rádiu FM a viac sa dozviete aj na našom webe radiofm.sk.

Krásne piatkové popoludne vám všetkým želáme z Rádia FM. Pozdravujeme z tohoto popoludnejšieho vysielania Rádia FM. No a budeme si naďalej dobre hrať. Jamie Woon nás čaká v ďalšej hodine. Aj Yard Act, alebo novinka od Impress Off, tak si to určite nenechajte ujsť a nech sa vám všetkým príjemne počúva. A ešte stíhame vlastne pred celou jednu pieseň a bude to skladba z nového albumu od Phoebe Bridgers. Tá skladba má názov Lost Boys a znie takto. Oh,

0: bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Bulharsko chce prispieť k energetickej bezpečnosti Slovenska a diverzifikácii dodávok plynu, potvrdil tamojší premiér. Ruský dron zasiahol centrálu tajnej služby SBU. Kyjev chystá odpoveď. Zajtra bude spočiatku malá oblačnosť, postupne sa zamračí 18 až 28 stupňov. Pri mikrofóne je Elena Koričánska. Predseda vlády Robert Fico vidí potenciál prehlbovania spolupráce medzi Slovenskom a Bulharskom, najmä v jadrovej energetike a obrane, ale aj ďalších oblastiach vrátane dodávok plynu. Povedal to v Sofii po rokovaní s bulharským premiérom Rumenom Radevom. Robert Fico očakáva, že rezort hospodárstva využije všetky výhody, ktoré Bulharsko má pri dovoze plynu do strednej Európy.
2: Výhody, ktoré poskytujú bulharské spoločnosti pri dodávkach plynu z iných zdrojov, sú pre Slovensko životne dôležité a naši operátori v tomto regióne a v tejto oblasti musia podstatne intenzívnejšie spolupracovať.
1: Rumen Radev doplnil, že Bulharsko chce prispieť k energetickej bezpečnosti Slovenska a diverzifikácii dodávok plynu a pripomenul, že Bulharsko má prístup k terminálom skvapalneného plynu. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský potvrdil, že ruský dron dnes popoludní zasiahol budovu ukrajinskej tajnej služby SBU v centre Kieva. Prezident nariadil šéfovi tajnej služby na ruský útok odpovedať. Podľa kievského starostu Vitalia Klička utrpelo zranenia najmenej 5 ľudí. Petica krajín Európskej únie, Dánsko, Grécko, Rakúsko, Nemecko a Holandsko chce už začiatkom roka 2027 posielať odmietnutých žiadateľov o azyl do tzv. Návratových centier mimo Európskej únie. Na spoločnom zámere sa zhodli na schôdzke v Kodani, píše agentúra AFP. Bruselská nezisková organizácia podporujúca práva migrantov schôdzku v Kodani odsúdila. Francúzska vláda vyčlenila viac ako miliardu eur na pomoc poľnohospodárom. Má im pomôcť pokryť škody spôsobené rekordným teplom a suchom. Rozhodnutie prichádza v kritickom čase, keď vládny kabinet pripravuje rozpočet na budúci rok a snaží sa udržať rozpočtový deficit pod kontrolou. Francúzska ministerka pre poľnohospodárstvo Annie Genevardová to označila za významný prejav solidarity.
3: Tento plán sa opiera o dve hlavné osy. Poprvé, musíme rýchlo kompenzovať straty, aby sme zabránili bankrotom. Na tento účel prispejeme toľko, koľko bude treba. Podľa odhadov pôjde o 520 miliónov eur na zvládnutie priamych dôsledkov sucha. Po druhé, dôjde k zníženiu daní z nezastavaných pozemkov, aby sme odbremenili najviac zasiahnuté podniky.
1: Slovenský šípkár Martin Homola prehral v prvom kole hlavnej súťaže podujatia Czech Darts Open s Nemcom Springerom 0-6. Pražský turnaj je súčasťou seriálu PDC European Tour. Zajtra bude spočiatku malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, postupne sa zamračí a môžu sa vyskytnúť prehánky alebo dážď. Nočná teplota 21 až 14, cez deň 23 až 28, v Žilinskom kraji a na Spiši 18 až 23 stupňov. V noci juhozápadný, postupne cez deň severozápadný až severný vietor do 35, v nárazoch ojedinele okolo 50 km za hodinu. 16 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Nehoda pri Leviciach a dlhé kolóny. Pridávame správy z dopravy. Za Levicami smerom na Santovku dokumentujú nehodu. Jeden pruh je blokovaný a premávku riadi polícia. Ako vyzerá premávka na bratislavských diaľniciach, priblíži z Národnej diaľničnej spoločnosti Ľuboš Kasala.
5: Len približne 5 až 7 minút sa zdržíte v kolóne na bratislavskej D1 medzi prístavným mostom a exitom Gagarinová v oboch smeroch. Národná diaľničná zároveň znižuje rýchlosť v tuneli Sitina na bratislavskej D2 v smere z Mlynskej doliny do Lamača. Takisto je tam spomalená premávka. Bez závažných komplikácií sú diaľničné výjazdy z hlavného mesta.
4: V kolóne na trase zo Žiliny do Kysuckého Nového mesta stratíte hodinu. 20-minútové kolóny sú na R7 pred výjazdom Šamorín západ smerom z Bratislavy pri Cestároch a ďalej na viazde do Rovinky z Bratislavy, na viazde do Hlovca z D1 a v Piešťanoch na Krajinskej ceste smerom do Banky. 15 minút si postojíte na D1 za Sencom smerom do Trnavy, na viazde do Stupavy zo Záhorskej Bystrice a na viazde do Ružomberka z Hubovej Žilinovej. Na R1 pri Žiari nad Hronom smerom do Zvolena si postojíte 20 minút, o niečo ďalej pri Buči smerom na Zvolen čakáte ďalších 10 minút a na vjazde do Zvolena z R1 pod Pustým Hradom si počkáte takisto ďalších 15 minút. 10-minútové kolóny sú za Prešovom smerom do Šarišských Michalian, na výjazde z Prešova na Kapušany, na výjazde z Banskej Bystrice smerom do Brezna a v Košiciach čakáte 10 minút na Alvincio a Masarykovej smerom do centra a v Krásnej smerom von z mesta. No a radar vás nameria na výjazde z Nižného Mirošova na Vyšný Mirošov. Prajeme vám šťastný príjazd do cieľa. David Kvapilý, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Popo FM s Luciou Valierkou.

0: Novinka od Empress Off nám otvorila ďalšiu hodinu piatkového Popo FM Hands On, tak som mala tá pieseň.
1: O čom tam spievala? Sme sa tak nezamysleli, nezapočúvali.
0: Musíme sa viacej zapamätať. Ja som zatiaľ na prvý raz musela vnímať tú hudbu ako takú a potom neskôr sa do toho tak hlbavo...
1: Aj do toho textu.
0: Áno.
1: Ponoríme. Presne,
0: ponoríme sa.
1: No a poďme sa teda ponoriť teda do ďalšej hodiny Popo FM, ktorá je pred nami, ktorá sa začína. Tak ostaňte s nami.
0: Pokračujeme z Yard Act.

0: Tak, to bol Jamie Woon u nás v Rádiu FM a jeho pieseň All The Way, ale v špeciálnom remixe od Shy One. Celkom vyšiel ten remix, musím povedať. Pristalo to tejto pesničke, keď samozrejme znie fajn aj v tej úplne originálnej, pôvodnej verzii. No a máme týždeň a jeden deň do koncertu Jamieho Woona na Slovensku. Určite aj Jamie sa veľmi teší, určite aj vy sa veľmi tešíte a preto sme vám chceli urobiť takto náladičku aj u nás v Popo FM. A máme pre vás ešte ďalšie tipy.
1: Áno, konkrétne na tie najbližšie dni, víkend plný festivalov, divadla aj výstav. Viac kultúrnych tipov ponúka kolega David Zahradníček. Infolist
2: FM. Dnes sa v Považskej Bystrici začína festival VNSN Friends. Organizačný tím sľubuje množstvo koncertov, workshopy, výstavu a bazár oblečenia. Festival potrvá až do nedele. V Kremnici dnes štartuje filmový festival Cineama. 34. ročník priniesie krátke filmy, workshopy, diskusie a filmový kvíz. Festival Cineama potrvá až do nedele. V Banskej Štiavnici sa dnes konajú dve vernisáže. Šemnic Galerie uvádza výstavu Rieka vlasov, Art Café zase otvára výstavu Miesta v mestách. Aj Bratislavská galéria Danubiana si dnes pripravila vernisáž výstavy Voľný pád. Divadlo Paula Orsaga Hviezdoslava v Bratislave zase zahrá predstavenie Kultúra konca. V stanici Žilina Ričej sa dnes uskutoční večer inšpiratívnych prezentácií Pecha Kucha Night a košické kino Úsmev premieta v záhradnom kine snímku Trainspotting. Infolist FM. Dnes sa v Trnavskej galérii Výklad koná vernisáž výstavy You Wanna Be On Top. Viac o výstave Denisy Štefanigovej povie kurátorka Viktória Pardovičová.
3: Výstava rozpráva o jej intimných a často subjektívnych vzťahových príbehoch, skúsenostiach, ktoré sa ale otvárajú všetkým návštevníkom a návštevníčkam, ktorí môžu taktiež ich prepájať so svojimi skúsenostiami. Výstava zároveň odkazuje na akési nekončiace manipulatívne techniky, ktoré môžeme vidieť či už nejakých komerčných reality show, ale aj v nejakom všeobecnom trhu produktov, či už na internete, alebo iných reklamných situáciách, ktoré nás nútia k neustálemu zlepšovaniu, k neustálej produkcii, alebo teda túžbe po novom, po niečom inom, po lepšom.
2: Vernisáž sa začína dnes o 18. hodine. Infolist FM. Zajtra sa v stanici Žilina Zárieče koná workshop sochára Juraja Gábora a tanečné predstavenie Miriam Budzákovej. Trenčianske bunky na lúke zajtra hostia podujatie Fest Art na garáži. Piešťanská Arta si zase prichystala svab oblečenia a kníh. Kultúrne centrum Školská 14 v hlavnom meste zajtra ponúka celodenný program plný rozhovorov, pohybu a workshopov. A divadlo Paula Orsaga a Hviezdoslava si pripravilo babkové predstavenie Toto je Félix. Inscenáciu Lilia Momo spolu s workshopom zajtra ponúka Košické divadlo na peróne. Výtvarný workshop sa uskutoční v Košickej Šopa galerii a Košické kino Úsmev zajtra v záhradnom kine premieta film Fiume o Morte. V nedeľu sa v Prešovskom centre Wave koná večer plný spoločenských hier. Bratislavské divadlo Paula Orsaga Hviezdoslava v nedeľu ponúka inscenáciu Tráva je zelená a nová Cvernovka premieta Oscarovú snímku Parazit. Infolist FM.
4: Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

0: tento anielský hlas patrí Bad Dan, ktorá teda je súčasťou zostavy Tokyo Tea Room zo Spojeného kráľovstva. Takéto krásne dreampopové melódie sme si dali počas piatkového Popo FM. Jedna z tých novších piesní, ktorá predchádza samozrejme aj novému albumu, už čo skoro sa ho dočkáme, no a toto bola skladba Hypnotized. My budeme o chvíľu pokračovať, Peggy Gou je pred nami, ale tiež Berlin Manson, tak zostaňte s Rádiom FM.
1: Rádio FM.

0: dozneli, alebo dáme, to je dvojica hudobníčok, Barbara Boko a Edith Nelson, tieto nám zneli, no a tieto dve dámy vydali svoj debutový album po bohatých skúsenostiach, kedy tvorili a písali hudbu iným známejším menám, napríklad medzi tie mená patria Wizkid, alebo Thames, alebo Georgia Smith, no a Georgia Smith im na spomínanom albume aj hosťuje, ale my sme si z tejto nahrávky dali inú vec, počuli sme skladbu Love Myself.
1: No a teraz sa presunieme naspäť na domácu scénu. Už zajtra, teda v sobotu 5. septembra, sa v Bratislavskej Dúbravke v parku na Fedakovej ulici uskutoční už 9. ročník festivalu s názvom Spomienka na Deža. Je venovaný slovenskému hudobníkovi, scenáristovi, dokumentaristovi, dramaturgovi, režisérovi a umelcovi Dežovi Ursínimu, ktorý tu roky býval, tvoril a venčil psa Havrana. Aký hudobný program festival ponúka, hovorí za organizátorov riaditeľka festivalu Lucia Marcinátová z občianskeho združenia Spomienka na Deža.
2: Máme tam rôzne mená rôznych generácií, keby som mohla niekoho spomenúť, takže je to samozrejme Kubo Ursíny s Provizóriom, potom Nina Kohout, zo skupenie je Marian Varga a jeho piesne, čiže to je Jozef Lupták a Sisa Feher, Vladko Šarišský a Oskar Turok. Potom návrat skupiny Žena s ovocím, Longital. Máme aj častočný detský program Toddler Punk a Nevadivadlo so svojím večerníčkom. Mladých zastupuje Daniel Brlit so svojou skupinou. Z Banskej Bystrice príde The Electric Tribute a potom máme prvýkrát na tomto festivale zo skupiny Ankramu.
1: Multižánrový festival Spomienka na Deža má pravidelne v ponuke aj výtvarnú časť. Bude sa dať tvoriť na lúke s ateliérom Malby Octopus, land artista Jaroslav Belo-Beliš vytvorí netypické dielo a bude tu aj výstava Školy umeleckého priemyslu Jozefa Vidru. Celý festival sa začne vychádzkou s názvom Rande s mestom, diela vo verejnom priestore Dúbravky.
2: Toto už je druhý ročník, čo sa nám darí spolupracovať s Galériou mesta Bratislavy na projekte Umenie mesta a začína od 10. stretáva sa v parčíku Brestovka, kde kedysi bol také dielo Brest. Začne sa pri ňom prechádzať po suchách v mestskej časti Dúbravka a sprevádzať bude Zoja Dropová. Na konci vlastne všetci tí účastníci prídu na lúku do parku Fedákova, kde môžu plynulo pokračovať hudobným programom. Každé ráno, každé ráno
1: stretám poštára, pravie vám si sa som o deň starší. Festivalu Spomienka na Deža sa uskutoční zajtra, teda v sobotu 5. septembra v Bratislavskej Dúbravke v parku na Fedákovej ulici a bude trvať od 10. ráno do 10. večer. Z Rádia FM pozývame.

A toto boli Disclosures, ktorými sme si to do poslednej sekundy užili. Pieseň, ktorá nám v Rádiu FM doznela, má názov Boss. No a my vás pozývame samozrejme aj do záverečnej hodiny piatkového predvíkendového Popo FM. Po 17. vám bude znieť napríklad aj zostava Man, Woman, Chainsaw, ale dáme si tiež novinku od Biba Dubí, takže si to určite nenechajte ujsť a zostaňte s nami.

0: Bolo 17 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Rezort školstva odmieta zistenia NKÚ, že čerpanie zdrojov na podporu vedy a výskumu je pomalé. Predstavitelia Veľkej Británie a Francúzska podpísali memorandum o zastavení migrácie cez Lamanšský prieliv. Zajtra bude spočiatku malá oblačnosť, postupne sa zamračí, 18 až 28 stupňov. Pekný podvečer vám želá Elena Koričánska. Ministerstvo školstva odmieta, že čerpanie zdrojov na podporu vedy a výskumu je pomalé. Uviedlo to v reakcii na výsledky kontroly Najvyššieho kontrolného úradu. Poukázalo pritom na svoje výsledky, podľa ktorých je celkové čerpanie v gestii rezortu nad národným priemerom. Zároveň podotklo, že tam, kde vznikajú zdržania mimo jeho pôsobnosti, ich otvorene pomenúva a žiada, aby boli odstránené. Podľa NKÚ má Slovensko na podporu vedy, výskumu a inovácií k dispozícii takmer 390 miliónov eur z európskych zdrojov. Do konca februára sa však vyčerpala menej než desatina tejto sumy. Hovorkyňa úradu Daniela Bolech-Dobáková.
2: Pretrvávajúce problémy vyvolávajú pochybnosti o efektívnom a transparentnom využívaní európskych zdrojov. Kontrolóri zároveň upozorňujú, že vzhľadom na pokročilú fázu programového obdobia existuje riziko, že časť financií sa nemusí podariť využiť v plnom rozsahu a v súlade so stanovenými cieľmi.
1: Líder britskej protiimigračnej strany Reform UK Nigel Farage a francúzsky politik Jordan Bardella z krajne pravicového národného združenia podpísali memorandum o porozumení, ktorého cieľom je zastaviť prechody migrantov cez Lamanšský prieliv na malých člnoch. Dohodu uzavreli na výročnom zjazde strany Reform UK v Birminghame. Dánsko očakáva, že do konca budúceho roka bude pripravené poslať prvých migrantov bez legálneho pobytu do návratových centier mimo územia Európskej únie. Dánsky minister pre prisťahovalectvo a integráciu Morten Bockov, ktorý sa v Kodani stretol so svojimi rezortnými partnermi z Nemecka, Rakúska, Holandska a Grécka, povedal, že pôjde o otvorené zariadenia.
3: Nehovoríme o táboroch, hovoríme o príležitostiach a novej šanci pre nelegálnych migrantov, ktorí sa v súčasnosti nemôžu vrátiť do svojej vlasti a nemajú právny dôvod na pobyt v našich krajinách. Okolo nového roka očakávame dosiahnutie spoločnej dohody s partnerskou krajinou mimo Európskej únie.
1: Rakúsko aj Nemecko akcentovali, že vytvorením návratových centier chcú zároveň bojovať proti prevádzačským bandám, ktoré obchádzajú predpisy Európskej únie. Slovenská reprezentantka vo vodnom slalome Zuzana Paňková triumfovala v disciplíne C1 na podujatí 4. kola Svetového pohára vo Francúzsku. Zo svojho druhého kariérneho víťazstva v rámci Svetového pohára mala pochopiteľne radosť.
4: Každé víťazstvo poteší, naozaj ma to veľmi potešilo v tom a utvrdilo, že idem dobrým smerom. Jazda sa mi šla veľmi dobre, bola to veľmi náročná trať, každú jednu bránu si bolo potrebné vybojovať. Na začiatku som urobila dotyk a potom som sa dokázala skoncentrovať. Dostala som sa do flow a išlo to.
1: Zajtra bude spočiatku malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, postupne sa zamračí a môžu sa vyskytnúť prehánky alebo dážď. Nočná teplota 21 až 14, cez deň 23 až 28, v Žilinskom kraji a na Spiši 18 až 23 stupňov. V noci juhozápadný, postupne cez deň severozápadný až severný vietor do 35, v nárazoch ojedinele okolo 50 km za hodinu. 17 hodín 4 minúty.
5: Zelenú vlnu informácie o haváriách a skutočne najazdených kilometroch vám prináša spoločnosť Cebia. Cebia, preverujeme autá aj na Slovensku. Online na cebia.com.
0: Zelená vlna.
6: Nehoda v Banskej Bystrici a v Prešove, pridávame správy z dopravy. Na novú nehodu upozorňujete v Banskej Bystrici na Rudlovskej ceste smerom na Sásovú a úsek hlásite ako neprejazdný. Následky nehody odstraňujú v Prešove na Sabinovskej smerom do centra, kde sa zrazili dve osobné autá. Blokujú jeden pruh a krátko sa zdržíte. Situáciu na bratislavských diaľniciach priblíži z Národnej diaľničnej spoločnosti Ľuboš Kasala.
7: Dopravná nehoda na bratislavskej D1, teda na prístavnom moste, už nezavadzia, vozidlá sú v odstavnom pruhu, ale napriek tomu sa ešte premávka na prístavnom moste spomaluje a tu v oboch spenoch na približne 5 až 8 minút.
6: V kolone na vjazde do Ružomberka z Hubovej stratíte takmer pol hodiny. Na R7 pred výjazdom Šamorín západ smerom z Bratislavy si pri cestároch postojíte 20 minút. Pozor na dobrzďovanie do kolóny. 15 minút sa zdržíte na vjazde do Rovinky z Bratislavy, na D1 za Sencom smerom do Trnavy, v Piešťanoch na Krajinskej smerom na Banku, pred Chysudským Novým mestom smerom zo Žiliny a na vjazde do Zvolena zo Žiaru nad Hronom. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. David Kmapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
8: Popo FM s Luciou Valierkou.

0: Iba Duby a Memories, no rôzne spomienky máme, niektoré nemáme a to je možno aj dobré. My vás pozdravujeme z piatkového Popo FM, je krátko po 17.
1: To už nejako taká zápletka na film, že či si chceš rozpomenúť na nejakú spomienku, ktorú si nepamätáš a je tam to riziko, že čo príde.
0: Je tam veľké riziko, ale určite aj na takéto témy existuje veľa filmov.
1: Už sa to asi udialo.
0: Už sa všeličo už udialo.
1: A nepamätáme si to.
0: Ale v každom prípade sa budeme o filmoch rozprávať už o malý moment. A samozrejme vám budeme hrať aj dobrú hudbu. Pebble 7 je pripravená. Fontaine's DC v novinke Marianne si dáme. A ešte predtým Man, Woman, Chainsaw. My sme Lucia a Vierka. Pekný deň.

0: Rebel 7 ste počúvali z Rádia FM v piesni Answer Book. Daša Bulíková stojí za týmto projektom, naša slovenská hudobníčka, na ktorú môžeme a sme hrdí. Predvčerom si zahrala v Slovinsku, v Ljubljane, a o necelý týždeň ju čaká napríklad vystúpenie s Ninou Kohout v Žiline. Tak jej budeme samozrejme držať palce. Teraz v Rádiu FM, ale trochu o filmových oslavách.
1: Áno, Kino Lumière oslavuje 15. narodeniny a pri tejto príležitosti ponúkne divákom viacero kultúrnych, kultových filmov, budú aj kultúrne. Napríklad si môžete ísť pozrieť Trainspotting alebo snímky hongkongského režiséra Wong Kar-wai-a a až po slovenskú klasiku Šiesta veta. Viac už povie kolegyňa Barbara Vojtašáková.
2: Film FM. Kino Lumière otvorilo poprvýkrát svoje kinosály 5. septembra 2011. Za ten čas sa z neho stalo jedno z najdôležitejších centier filmovej kultúry v Bratislave. Za 15 rokov kino navštívilo viac ako milión divákov. Manažérka Kina Lumière Zita Hosúová nám povie, čo bolo pre ňu zatiaľ najväčšou výzvou a kam by sa kino mohlo posunúť v ďalších rokoch.
3: Za tých 15 rokov sme v Lumieri čelili všakovakým výzvam. Ja by som to rozdelila na také dve základné oblasti. Jedno sú výzvy predvídateľné, ktoré sú prirodzenou súčasťou našej práce, týkajú sa dramaturgie, technologických riešení, prevádzky, personálneho zabezpečenia, komunikácie, propagácie a podobne. No a potom sú výzvy, ktoré neočakávate, alebo situácie, ktoré sú nepredvídateľné. Takými bola situácia spojená s požiarom z prilahlých priestoroch kina Lumière, ktorá spôsobila, že Lumière musel byť zatvorený a musel prejsť sanačnými zásahmi a rekonštrukciou. A v týchto obdobiach sme sa snažili nájsť nejaké alternatívne spôsoby projekcií. Počas covidu sme realizovali online projekt Kino doma a počas rekonštrukcie sme si našli náhradný domov v priestoroch SNG a na VŠMU, za čo sme veľmi vďační, že nám toto bolo umožnené. A v súčasnosti je veľkou výzvou aj tragická situácia v kultúre, takže to je tiež téma, ktorou sa zapodievame. Keďže tieto dni oslavujeme narodeniny, tak aj ten môj pohľad do budúcnosti bude taký optimistický. Ja verím, že o 15 rokov bude Kino Lumière stále kinom, že bude stále filmovým klubom, že bude kinom kvalitnej kinematografie s početným zastúpením rozmanitej slovenskej filmovej tvorby. Verím, že bude kinom, ktoré budú mať Bratislavčania a Bratislavčanky rady a že budú to prejavovať aj hojnou návštevnosťou. A zároveň vidím verejný priestor. Vidím kino, ktoré má pred vchodom nie parkovisko, ale záhradnú kaviareň alebo malý park, v ktorom má každý chuť si prečítať knižku, pozhovárať sa s blízkymi alebo len tak čakať na ďalší výnimočný filmový zážitok.
2: Hovorí Zita Hosúová, manažérka Kina Lumière. Kina pri príležitosti svojich narodenín uvedie kultový Trainspotting Dannyho Boyla, Šiestu vetu Štefana Uhra a na plátne si budete môcť pozrieť aj dva filmy Wong Kar-wai-a, Stvorený pre lásku a Chungking Express. Srdečne vás pozývame do Kina Lumière.

0: Friendly Fires v Rádiu FM Lose All Your Friends. Túto skladbu sme si vypočuli. Nová pesnička tejto zostavy, ktorá začína novú kapitolu, prichádzajú s novým materiálom, hovoria o nových výzvach, o novom zvuku. No a po novom fungujú Friendly Fires ako dvojica, takže vyzerá to ako začiatok, ktorému sa vrhli naproti a dovolili nám to celé sledovať.
1: A budeme sa teda tešiť aj na ďalší materiál tejto zostavy. Teraz tu máme pre vás ale v Rádiu FM náš pravidelný prehľad koncertov, tancovačiek a iných hudobných podujatí. Slovo už má kolegyňa Mima Drgoňová.
2: FM. Dnes príde do podivného baróna v Púchove ženské experimentálne repové trio Hihi Haha Holky z Česka. V Prešovskom Stromoradí osláví kapela Blikajúci dýchový hudobný systém 10 rokov na scéne. V Pistoriho paláci v Bratislave vystúpi kapela Ali Ibn Rashid. V Nuspirite bude Fresh FM Night s Gallagherom. Subdeg otvára novú sezónu technoakciou s americkým DJom a producentom Devious One. Sety namixujú aj Loktibrada a Nadia. Na lodi Pink Whale si budete môcť vypočuť tvorbu kapely Saténové ruky.

Zajtra na letnej scéne divadla Poprad koncertujú Eniesa a Martin Geisberg. V Trenčianskych Bunkách na Lúke v rámci Festartu na garáži zahrajú pesničkár Adam Traumer, producent Mozaikra a ďalší. Na Modranskom Vinobraní odohrá koncert slovensko-americký projekt Cultural Studies. Na pódiu sa prestriedajú tiež Miau Lau, Nina Kohout či Isa Mazi.

Music List FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

0: od nás z Rádia FM a už máme krátko pred 18. To znamená, že sa rozlúčime. Lucia a Vierka boli s vami do tejto chvíle. Pozdravujeme vás a želáme vám pekný zvyšok piatku a samozrejme pohodový víkend.
1: Áno, aj teda to, čo bude nasledovať najbližšie dni, aj peknú sobotu, peknú nedeľu. No a užívajte si vysielanie Rádia FM aj naďalej s Balažom a Hubinákom a majte ešte pekný večer. Ahoj.
2: Naladte si Popo FM s Luciou a Vierkou opäť v pondelok o 14.

0: 18 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: O zrušení voľby riaditeľa fondu na podporu umenia zatiaľ nie je rozhodnuté. Ruský dron popoludní zaútočil na ústredie ukrajinskej kontrarozviedky SBU v Kyjeve. Bude malá, miestami prechodne zväčšená, oblačnosť neskôr až zamračené a miestami prehánky, teplota 18 až 28 stupňov. Dobrý večer želá Eugen Schnierer. O tom, či bude výzva na nového riaditeľa fondu na podporu umenia zrušená alebo nie, rozhodne rada fondu na útorkovom rokovaní. Požiadala o to ministerka kultúry Martina Šimkovičová, nominantka SNS, podľa ktorej sa pri posudzovaní výzvy objavili viaceré otázky. Zo stanoviska citujeme.
2: Pri voľbe riaditeľa verejnoprávnej inštitúcie je nevyhnutné vytvoriť jasné a rovnaké podmienky pre všetkých kandidátov a zabezpečiť transparentný postup, ktorý bude posilňovať dôveru kandidátov aj verejnosti vo výsledok voľby.
1: Záujem o post riaditeľa prejavili 5 kandidáti, pokračuje člen rady Matúš Olha.
3: Nikto to nezrušil, takže v utorok je voľba, pokiaľ viem. Minimálne sa tam musíme stretnúť. Úradujúci predseda zvolal radu na 8. septembra za účelom voľby, takže zrejme až tam sa dospeje k nejakému záveru.
1: Ruský dron zasiahol popoludní ústredie Ukrajinskej bezpečnostnej služby na Volodymyrskej ulici v Kyjeve. Na sieti X to oznámil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský, ktorý hovoril s riaditeľom SBU Oleksandrom Pokladom. Dodal, že na mieste sú všetky záchranné zložky. Spravodajský portál Ukrajinská pravda v tejto súvislosti napísal, že generál Poklad sa v čase zásahu v kancelárii nenachádzal. Zelenský tiež oznámil, že poveril šéfa SBU, aby Rusom hneď ako to bude možné, doručil primeranú, hmatateľnú a podľa možnosti symetrickú odpoveď na tento útok. Pri útoku na centrum mesta bolo zranených najmenej 7 ľudí, pričom 6 z nich museli hospitalizovať. Predseda Európskej rady Antonio Costa v rámci svojho turné po európskych hlavných mestách navštívil Nikóziu na Cypre. Stretol sa s cyperským prezidentom Nikosom Christodoulidesom a zdôraznil záujem o posilnenie vzájomných vzťahov.
4: Vďaka svojej strategickej polohe má Cyprus priamy pohľad na bezpečnostné výzvy, ktoré ovplyvňujú náš kontinent. Patria sem otázky týkajúce sa námornej bezpečnosti a regionálnej stability vo východnom Stredozemí a na Blízkom východe. Vývoj v tomto regióne má dôsledky pre mier a stabilitu v Európe, ale aj vo svete a má tiež priamy vplyv na našu energetickú bezpečnosť. Z tohto dôvodu musíme naďalej pôsobiť v tomto regióne.
1: Poľský parlament zvolil za ústavného sudcu Macieja Bereka, ktorého médiá označujú za pravú ruku premiéra Donalda Tuska. Súčasný šéf poľskej vlády pritom pri nástupe do funkcie pred necelými 3 rokmi sľuboval depolitizáciu súdnictva. Zvolenie Bereka, ktorý bol ešte nedávno členom vlády, vyvolalo napätie v Tuskovej proeurópskej koalícii. Tusk o Berekovi povedal, že ide o kompetentného, statočného a nesebeckého človeka, čo z neho podľa neho robí tú pravú osobu na nápravu ústavného súdu. Jeho fungovanie je ochromené kvôli sporom o jeho zložení, ktoré vedie vláda a prezident Karol Navrocký. V noci a zajtra bude malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, pri prechode frontu až zamračené a miestami prehánky alebo dážď. Nočná teplota 21 až 16, v údoliach lokálne okolo 14, denná 23 až 28, v Žilinskom kraji a na Spiši 18 až 23 stupňov. Fúkať bude v noci juhozápadný, postupne severozápadný až severný vietor rýchlosťou do 35, v nárazoch ojedinele okolo 50 km za hodinu.
5: Radio FM.
6: The revolution will be broadcast.
7: Dobrý večer. Redakcia pre mládež vysiela.
8: It's ugly.

0: Dobrý podvečer z Rádia FM Prajeme, Hubinák, Malíček a Baláš. A dnes nás čaká špeciálne vysielanie. Prečo špeciálne, kolega?
1: Špeciálne bude hlavne preto, pretože kolega Malíček dostane minimálny priestor. Jednoducho bude ho málo. Napriek tomu, že tu bude s nami prítomný 3 hodiny, tak skoro nič sa od neho nedozviete.
0: Niečo si predsa len vybojoval, no, takže je tak do počtu, hej. Ako.
1: Ale teda vy ostatní sa budete môcť tešiť na jeden skvelý záznam. No teda, záznam je zvukovo skvelý, ale veríme, že aj tá diskusia bola vynikajúca. Aká bola, ako bolo, to všetko sa dozviete už o chvíľu. Inak, Jurko, vítaj.
2: Dobrý večer.
3: Baláš, Hubinák. Čokoľvek, čo nečakáte.

0: Počúvate show Baláš Ubinák, je tu aj profesor Malíček. Aj jemu môžeme oznámiť, že už o chvíľku si pustíme záznam z diskusie, ktorú sme mali v rámci kremnických gagov, alebo gegov, ako chcete. A tá diskusia, môžem to takto v úvode hneď prezradiť, je veľmi výnimočná, pretože naši hostia...
1: Hostky?
2: Nie, hostia.
0: Aha, práve, okay. Že dozvieš sa, keď budeš počúvať, tak sú, to je jednoducho, dobre, Kristýna Tormová, že tá je naučená rozprávať na sieťach, jednoducho je pozývaná na rozhovory, aj to príjme, rada rozpráva. Pani Chilková pravdepodobne tiež rada rozpráva, ale rada odmieta. A ona normálne vyrátavala na prstoch jednej ruky, že koľkokrát prijala pozvanie na takéto niečo, že pred ľuďmi sa ide rozprávať. Takže...
2: Jednoducho, bolo to málokrát. No a v prípade, že si pán profesor nebol nejako inkognito v Dave, v Kremnici, minulý víkend, tak to budeš počuť aj ty spolu s našimi poslucháčmi po prvý raz.
1: Tak som zvedavý veľmi, teším sa, o to viac vám mrzí, že som tam nemohol do Krbnice prísť, však vás nikto nevolal, ale tá vystačili ste si. Dôležité je, že teda tento ročný gigo máme za sebou a že máme zvukový záznam, ktorý jeho hodnotu tak povediac zväčší.
0: To si pekne povedal, napriek tomu, že si tam nebol, ono to ubehlo a ja takto, že málo kedy ja mám dobrý pocit po našich vystúpeniach, lebo som taký, že očakávam veľa, aj od divákov, aj od seba, aj od kolegu, aj od hostí. No teraz som bol spokojný, neviem, čo sa stalo, možno, že sa to nikomu nebude páčiť, ten rozhovor, ale podľa reakcií toho publika, ktoré bolo obrovské, neviem, možno, že prvýkrát sme až pred tak veľkým publikom boli, ak nepočítam festival Pohoda v minulosti, tak bolo to, mám fakt dobrý pocit z toho, no.
2: No, čujme po chvíľke hudby.

0: Ďakujeme, dobrý deň prajeme.
1: Pekný úvod a budeme v tomto v takom veselom úvode pokračovať, pretože dnes máme výsostne humoristickú tému ženy v ťažkých časoch. A z tohto teda vytrieskame hodinu veľmi zábavnú, takú uvoľňujúcu, aby vám to aj niečo dalo. Ono je zvykom, že väčšina diskusí, ktorá sa týka ženských nejakých problematík alebo tém, sú tam iba muži. Tak to je. Neviem, či to je odskúšané, alebo že prečo sa to deje, ale teda zväčša o tom diskutujú muži. Našťastie, my sme na festivale humoru a satíry, takže dnes to tak nebude.
0: No, dnes skúste si zatiaľ počas tých prvých minút predstaviť, že ako by ste asi vy uchopili tému ženy v ťažkých časoch na festivale humoru a satíry. No a počas toho, ako budete premýšľať, tak by sme mohli prípadne privítať našich hostí.
1: Inak,
0: hostí.
1: Hostí, hej.
0: Hostí, trvám na tom.
2: Pani Ivana Kilková a Kristýna Tormová.
3: Dobrý deň.
4: Dobrý deň.
0: Slovo hostí som nezdôrazňoval preto, že by som chcel, aby sa ponáhľali na to pódium. Pani Chilková, evidentne sa ponáhľať kvôli zranenej nohe nemôže. Ale prišli sme na takú zvláštnu vec, že nie všetky novotvary a politicky korektné slova, s ktorými sa teraz naša spoločnosť tak nejako vysporadú a po svojom, rôzne generácie rôzne, ja som tak niekde v strede, viem si predstaviť, že starším návštevníkom, divákom môže slovo hostia, ako všeobecne označujúce slovo mužov aj ženy, vyhovovať. No a potom sú tu tí mladší, ktorí sa vyslovene pohoršia práve vtedy, keď nepoužijeme to slovo hostky. No ale ja som výnimočne vyšiel v ústrety, napriek tomu, že sme verejnoprávny rozhlas, mali by sme reflektovať tie nové trendy, tak som vám vyšiel tak v ústrety tými hostiami. Ste rada?
4: Ja veľmi.
0: Hej,
4: ja dobre. Veľmi. Slovo hostka mne delá fyzicky úplne zle.
0: No, a je to generačná záležitosť, myslíte? Ja viem, takto akože hneď po minúte a pol hovoriť o niečom, čo sa týka veku, to nie je, bo vie čo, ale...
1: Ale on si to už môže dovoliť.
4: Ja to je v pořádku, ja som stále mladá a ja nesnáším slovo hostka.
0: Dobre, dobre. Inak sám by som to lepšie nepovedal.
1: Znáči, áno, my sa ideme dnes rozprávať o ženách v ťažkých časoch, ale teda skutočne sme nečakali, že sa do tejto role tak žijete, že si to zjednodušíte tým, že si urobíte ťažšie časy, než vôbec mohli byť. Áno, skutočne ukazujeme to na mikrofón, keďže my sme rozhlas, je tu zranenie. Všetci, ktorí... Ja to hovorím iba kvôli tomu, lebo zajtra hráte.
4: Áno.
1: Zajtra hrá.
4: Snáď.
1: Takže hrá. Hrá. Všetci, ktorí máte stupenky, takže zajtra sa hrá. Neviem, no už to nemôžeme asi iba takým nejakým taktným mlčaním preskočiť.
4: No, tak vidíte, že som tady dorazila s jednou botou a s jedným palcem zamotaným a s druhou obutou botou.
0: Akože vyzerá to cool, je mi vás ľúto, ale zároveň to vyzerá cool. He?
4: Ne, ale my sme dneska s Adym si opakovali text u nej na hotelu na terase, protože zítra hrajeme a my jsme to teď 3 měsíce nehráli, tak jsme tak šťastní, že jak nám to hezky šlo, tak jsem takhle zbalila všechny ty věci a teď vidím, že tam je takový schodek a taková, jak se tomu říká, takový prkna, tak jsem říkala, ale tu druhou část toho prkna jsem si kryla tím textem. Bohužel tou nohou jsem nastoupila na to a vrazila jsem si to dřevo do té boty. Bolelo, nejdřív jsem hodně spadla, takže mám i kolena podřená, ano, ale to je nic proti tomu, co se mi stalo. Prostě se mi odpadl celý nehet. Jo, ano, přesně.
5: Poprosíme velký potlesk pre nehet.
4: Děkuju.
5: In memoriam.
1: To je ta Stanislavského metoda.
4: Cože?
0: Presne.
4: Do toho Ady začal dělat ha, ha, ha. A já taky ha, ha. Ale musela jsem se bohužel dívat, jak to tam vypadá. A byl tam ještě kousek toho nechtu. Čili ha, jsem to musela dotrhnout. Ano, strašný to bylo, strašný. No a potom začal Ady operovat. A nevěděli jsme jak, tak naštěstí jsme se zeptali GPTčka, co máme dělat. A GPTčko nám řeklo, že to mám schladit studenou vodou, tak jsem to dala do studené vody a dát na to nějakou gázu, ne leukoplast, aby to mohlo dýchat. tak jsme to tam takhle motali a pak, že mám jít nohou nahoře, takže jsem pak měla jít předávat cenu, tu jsem nešla předávat, protože jsem ležela na hotelu s nohou nahoru a teď mě přivezli sem, ani jsem to nedošla, dorazila jsem sem a teď vlastně řeším jedinou věc, jak budu hrát zítra, protože tam mám boty na podpatku, poměrně takový úzký, tak uvidím, v jaký bude ta noha kondici. Jinak bude muset oznámit, že budu hrát bez bot. No, je to možný.
1: Pýtajte se ChatGPT.
4: Mám s tím hrát?
6: No. Že po skončení této nahrávky bude dražba nechtu paní Chilkovej.
4: Ne, ten jsem vyhodila, ten je v koši u Adyho.
6: To je škoda.
4: Ten je v koši u
1: Adyho. Tak aj koš se bude dražit.
4: No, ale ještě, proč mám dvě každou jinou botu? Jsem si říkala, nevadí, mám dvoje žabky, fajn. A když jsem šla dolů do toho auta, tak jsem šla s tou druhou žabkou a na asi druhým nebo třetím schodu se ta žabka urvala a já jsem znovu začala padat.
1: Aha.
4: Čili naštěstí jsem se chytla zábradlí, vrátila jsem se, dala jsem si teda tuhle botu a já jsem přejmenovala Kremnica na Krevnica. Protože, no tak uvidíme, no, co bude zítra. Uvidíme.
1: Ťažké časy.
4: No, to sú veľmi ťažké časy.
1: Baviť o tých ťažkých časoch, najprv si to musíme ale uvedomiť, čo sú ťažké
7: tak,
1: časy.
7: Lebo to tak nejako implikuje, že existovalo aj niečo ako ženy v nie tak ťažkých časoch alebo v lepších časoch. No tak vás rovno preskočíme, lebo u vás je jasné, že lepšie časy boli včera.
4: Áno, presne tak.
7: Takže, a Kristína, ako je tá moja úvaha správna, že je vôbec dovolené uvažovať nad tým, že ak máme tému ženy v ťažkých časoch, môže to znamenať, že raz boli aj iné ako ťažké?
6: Záleží od toho, či chceš, aby táto relácia vo verejnoprávnom
7: musí odznieť.
6: Ďalej fungovala.
7: Teraz mi napadlo, mohla si odpovedať, že ženy v ešte ťažších časoch mohli byť minulosti.
6: Ja si myslím, že ženy to mali ťažšie, že teraz žije u ženy v najľahších možných časoch. A vlastne teda pokiaľ sú sami v Kremnici, lebo doteraz som bola 2 mesiace s troma deťmi a to neboli ľahké časy, ale dnes mi je výborne.

0: ako sa písali, dajme tomu, v minulosti. Ne, dobre, tak tá Ripleyová v tom Votrelcovi jednoducho veci zmenila. Bola to prvá veľká žena, ktorá...
1: Ktorá?
0: Ripleyová vo Votrelcovi.
1: Ripleyová vo Votrelcovi?
0: Áno, hej, vo filme Votrelec. Bola to prvá akčná...
1: Ja toho sa máme vedela, pretože to sci-fi a ja to nesnáším.
2: Akčná hrdinka s veľkým gulometom. To je všetko, čo potrebujete vedieť.
0: A jednoducho tá zmenila, že pohľad na tie ženy, aj oni zrazu mohli byť v tom centre diania, dokázali byť samostatné, dokázali vytrískať Votrelcov, to sú tie veľké príšery. Že cíti to aj vo vašej branži, že sa už inak píšu trošku tie úlohy?
3: Ja by som k tomu len povedala, že napríklad ja si myslím, že aj pani Chilková, ja by sme boli už dávno upálené. Uh-huh. Akože za iných čias. Dokonca teraz sa môžeme aj akože vyjadrovať, hej. A tie hrdinky ale boli vždy, ale vždy zle skončili, vieš, že vieš, Lady Macbeth napríklad, však to ona to celé organizovala, hej, aj ako sa volala Hamletova táto matka, Gertruda.
1: Tak teda tam Bertej, čo som hrála,
3: no, že jo? Taký, akože oni vlastne to vždy boli tie hrdinky, akože dobre písané, len sa to volá Hamlet, volá sa to Macbeth, mm-hmm. A to vôbec nebolo o nich, hej, čiže tam je ten gender problém, chápeš?
0: Iba ale o tej Ripleyovej sa to zmenilo, už teraz by to bola teda
3: teraz by to bola Lady Macbeth. Ale Lady Macbeth je hlavná postava, hej? Že akože je to tak. Čiže ono, tie hrdinky vždy boli. Mne sa skôr tie postavy teda menia s vekom, že už nehrám tie ľahké ženy, ale ťažšie postavy.
1: Ťažšie ženy.
2: Ženy v ťažkých časoch.
3: Jasné, máme to tu. Krásne mosti.
2: Sama by si ho lepšie nepremostila.
3: No tak už vieš, že aj keď sa povie teraz vtip o blondíne, to už ti neprejde. Dokonca ja som nejaký vtip povedal, že som že blondína a normálne ma žúbali. Nemôžem.
2: Ty nemôžeš?
3: Nie, už, napriek už tomu, že som hostia.
0: Nemôžeš? Nie.
2: Lebo je taký úzus v oxfordskom slovníku, že vlastne, keď poznáte žáner rap, takže je dovolené, keď čierny rapper použije to slovo začínajúce sa na N. Inak je to absolútne nepripustné už slovo, ale že čierny reper môže, bielý...
3: No tak blondia tá žena nemôže.
1: Diskriminovaný, že jo?
2: Tak trošku, no, lebo však občas by človek možno aj, ale tak nie, rešpektujeme to
3: a
2: naozaj...
3: Ale náhodou to by ti mohlo prejsť v rozhlase práve.
0: No zase... Lebo v rozhlase to málo kto vie.
2: Nevidno, či som bielý alebo čierny, áno, v rozhlase
3: je
2: nevidno.
3: Čierny.
2: Ďakujem, možno si ma práve zachránil. Ja práve rozmýšľam nad tým, že. Pani Chilková, keď tak vy ste mi v zákulisi povedala, že vy až tak veľmi nenavštevujete podujatia tohto typu, že tak akože asi neúplne rada rozprávate o svojej robote, lebo asi ste ten typ človeka, za ktorého tá robota rozpráva najviac a najlepšie.
1: Ste řekl hezky.
2: A že sám by som to lepšie nepovedal.
0: Takže už otázka nebude, už si to odpovedal, hej, dobre.
2: A tak ja sa vás musím na jednu vec pýtať a potom končíme. Že kedy sa vás naposledy pýtal niekto na váš film Čas sluhu a či o ňom rada rozprávate alebo či na ňu vôbec rada spomínate?
1: Ptají se mne často. Mě to trošku drtí, protože je to opravdu 35 let, co jsem to natočila. Ale na druhou stranu je spousta hereček, který točí filmy celý život a jejich role si nezapamatujete a mě se zapamatovali, tak to považuji za velkou devizu.
3: Nevadí. A teraz sa napríklad k tomu nechcem vyjadriť.
0: Ale on si pripravil len cestu, že k tomu, čo sa až teraz ide spýtať. Až teraz bude tá zlá otázka.
2: Ale nie, že nevadí vám, že to je film, v ktorom ste boli, keď tak rád, tam dve tretiny toho filmu za úplnú mrchu a že na niekoľkých divákov, to som tak na internetoch si všimol, na internetoch.
1: Že
2: ste zapôsobili tak silno, že to bolo zahraté tak dobre, že vás nemali radi dlhé roky. Že si museli zvyknúť, potom prišla našťastie tá Halina Pavlovská a ďalšie úlohy a to tak potom prekryli, ale že ako je to, že napríklad však jasné, to sa stáva Marlon Brando, taktiež mal s tým problém, že niektoré úlohy zahral príliš intenzívne a potom ho ľudia ako keby chvíľu
0: zaškatulkovali
2: radi, zaškatulkovali ho.
1: Ale víte co, on vám to nikdo neřekne, tady to, co si myslej.
0: Takže teraz vám to povedal prvýkrát.
1: Oni vám většinou říkal, když mi někdo něco říkal, tak mi říkal, že jsem to třeba hrála dobře, nebo
2: no,
1: výborně.
2: Toto má být v zásadě poklon.
1: Takhle to mám. A ty špatný zprávy jako nešly ke mně. Dneska je jsou ty internety, jak jste říkal, jsou ty sociální sítě, tak tam dneska se vyzvrátí každý. Ale já na sociálních sítích nejsem pro zachování zdravého rozumu vůbec, takže já vůbec nečtu ty diskuze a to, co je. Vůbec.
2: No, v tomto prípade zrovna to bolo tak, že som si to prečítal, lebo bolo to skvelo naformulované. Nejaká česká diváčka, že bola znechutená z tej postavy.
1: To ale, chápu ja také.
2: Ale dodatočne si uvedomila, že vlastne bolo to tak exkluzívne a super zahraté, že vlastne dobre, že ona tak zareagovala, že malo to tak byť. Mala byť z tej postavy vlastne...
0: Nemali ste byť sympatická.
2: Áno.
1: Ale třeba je hrozne zajímavý, že si človek myslí, že když hrajete nejakou postavu, že si myslí, že ste to vy. Ja som to ako dieťa nikdy nemiela.
0: Aha.
2: Áno, kedysi vraj
1: Miel
2: ľudia...
1: Miel ste to tak?
2: Ne, ale ľudia chceli vraj kedysi, že aby Ladislav Chudík ich operoval. Že vraj,
1: áno, no
2: že vraj sa pristavili na ulici pri ňom a že či by nemohol niekedy prísť, že majú tam problém s klbom.
1: Ne, ale pravda, počkejte, to je trošku zase, protože je pravda, že když jsem viděla Dívku na Koštěti a tam hrál Honza Kraus, můj muž, tak jsem byla malá, já nevím, kolik mi bylo 8, 9, co říkáš, že ten je hrozný, ten je strašný. Takže mě, kdyby někdo řekl, že to bude otec mého dítěte a moje životní láska, tak by řekl, že se zbláznil. Opravdu, takže...
2: Protivný vám byl, že?
1: No, otřesnej. No, ale... Ale zase spoustu mým kamarádkám se hrozně líbil, jakože je takový grázel.
2: Taký drzák, hej.
1: No, mě ne, já byla takový rychlý šípy a tak, to jsem byla já. No.
0: Pionieri.
1: Ano, pionierka.
3: Já za seba jako dcera herca musím povedať, že toto, čo ty hovoríš, my jsme to v dětstve mali aj s mojím bratom, že keď otec například rozprával takú rozprávku Čerta Káča, strašně takou peknou, je to aj to s tou hudbou z opery Čerta Káča, a já jsem to vlastně nemohla počúvať, keď som bola u starých rodičov, lebo ten čert zle skončil, vieš. A ja som vždy plakala, že ocinka proste stiahli do pekla, hej. Teraz si predstavte, čo som mala za detstvo. A môj brat v dobe, keď môj otec daboval Dempseyho, on plakal, keď zbili Dempseyho. Čiže my sme mu doma museli ukazovať, že to je iba kečup. Tak sme sa normálne natierali kečupom, aby chápal, že to nezbili ocinka a že to je iba kečup, hej. Čiže...
2: Ale väčšinou bol Dempsey teda veľký frajer, takže
3: no teda.
2: Skôr si ho mala za frajera, nie?
0: Tak by to zostalo.
3: Tak akože ja som spokojná, ale ja si vás napríklad, som vás prvýkrát videla v Burke, v Podivuhodném odpoledne doktora Zvonka Burkeho, takže ja vás môžem mať celý život za takú trochu dementnú.
1: Áno.
3: A nie je to tak.
1: Ďakujem pekne. No.
0: Ďakujem. Zase sa vrátim tým ťažkým časom, že keď si máte túto nejakú rolu a teda prežijete si to, teda ja neviem, ako to máte, že či skutočne prežívate tú svoju postavu a sa do nej tak vcítite, že potom to využívate nejako aj v normálnom osobnom živote, že stane sa vám to, že zahráte napríklad Dempseyho, že táto volače robí a zrazu odpovedá ako Dempsey. Nie, že by chcel, ale jednoducho, že to tam niekde je. Ja neviem, či to zostáva v hlave, či v žalúdku, alebo kde. Že tá postava niekde vo vás je. A keďže ich bolo viacej, tak občas tak...
1: Je to zajímavé, protože spoustu herců říká, že když dohrajou nějakou těžkou roli, takže si ji nesou domů. Já říkám vždycky, já kdybych hrála vrha, tak opravdu si vrha domů nenesu, nepřemýšlím, koho doma podříznu. Pro mě je to pořád jenom hra. Já se pořád vlastně jenom hraju, já jsem pořád jednou nohou v dětství, takže byť to hraju třeba jak nejlíp můžu, tak to pro mě neznamená, že mi to psychicky naruší. To opravdu ne. Pro mě je to pořád zábava.
0: Co ti to hovoril?
3: Já jsem těž byla psychicky narušená už skôr, že sa mi to nestalo hraním, ale já jsem naozaj 3/4 mojich postav hrála fakt nějaké prostitutky. A nenosím si to domov.
2: Ale zobrala si z toho niečo?
1: Ale prostitútka doma nepracuje.
0: Vieš, lebo veď...
3: A že?
1: Doma nepracuje prostitútka.
3: A hlavne rozmýšľam, no nič všeli, čo mi napadá. Nechajte svoju...
0: Fantáziu. Teraz to tu lieta, tyjo, dekle.
3: A potom som raz hrala autobus.
0: Aha,
3: v podstate. No, tiež si to nenosím domov.
1: Ste ušetrili doma.
3: Ale
1: za no,
3: úplne sme ušetrili a môj muž sa má dobre.
0: Jak už to tu bolo povedané, že teda internet a hejty a tak, a vy možno neviete, ale Kristýna napríklad, tá pracuje s internetom, že v podstate denne, že je to tvoj nástroj, ktorým komunikuješ. A je to taká vec, že dobre, teraz napríklad ty si... ako keby tú vlnu hejtu využívaš, nehovorím, že vo svoj prospech, alebo že neviem, že čo to je, že či tebe to robí aj že dobre, keď ti niekto zle napíše a ty mu odpovedáš. Vieš, že či...
2: Ja neviem, dobre, že čo pozrieme. To je. Hej.
3: Ja vyslovene na to čakám.
0: Chvála Bohu. Ale neberte to doslovne.
3: Je to jedna z mála vecí, na ktoré sa naozaj môžem spoľahnúť.
0: Že bude tá vlna.
3: No, tak, ale vieš čo, no tak pozri sa. Ono je to tak, že veď asi aj bulvár nie, že také zvláštne veci rieši a vždy riešil a to bolo ešte pred internetom, mm-hmm. a kde nedaj Bože, keď si rozklikol nejakú diskusiu už za internetu, tak si ostal obarený, že čo to tí ľudia píšu a vlastne aj to, že niekto vôbec rieši, či máš na nejakom večierku také alebo také silonky a či sa ti naušnice hodia k rifliam, proste úplne divné veci, naraz zistíš, že ťa vnímajú ľudia úplne cez nejaké zvláštne... Ja neviem to povedať, proste hrozne ťa to mrzí, keď sa s tým prvýkrát stretneš a riešia, či si sa rozišiel s niekým a prečo a naraz o tebe píšu niečo, čo vôbec nie je pravda, ale už to vyšlo a už si to ľudia myslia, ľudia si prečítajú len tú titulku a vlastne už ani nedočítajú ten obsah. Tak to ťa tak vycvičí, že už potom nejaký hejt na internete ťa teoreticky sa ťa až tak nedotkne, ale ja som vyznávačkou mojej životnej filozofie z hovna bič. A keby sa to muselo vystrihnúť, ja som vyznávačkou filozofie z vieš čoho bič. Takže ja som s tým začala pracovať a s tým hejtom a vlastne mi to hrozne pomáha, pretože...
0: Terapia ako keby...
3: Absolutná, pretože začať si z toho robiť srandu je v podstate jediná vec, keď si uvedomíš, že tých ľudí nezmeníš a môžeš zmeniť iba svoj postoj k tomu a keď to máš naozaj dennodenne a to ja už som mala také hejty, že som mala ozbrojenú ochranku pár dní a tak ďalej, tak vlastne si z toho začneš robiť srandu a či už je to pesnička, ktorú som spravila cez AI vlastne iba s hejtom, alebo že či to je... No, skrátka dá sa z toho vyťažiť a vlastne úplne v rámci všetkého, je to fantastické. Mám propagovať krém, ktorý je na zrelú pleť, lebo ja som už zrela konečne. A tak použijem hejt, že mi ľudia píšu, že ty stará, fuj, aká si stará, už sa neukazuj. Vieš, a hneď to proste funguje, takže vlastne, akože mne to bohužiaľ pomáha, no. To je smutný príbeh, ale je to tak, je to tak. A tak by som sa zbláznila.
0: Rozmýšľam, že či vyzveme ľudí, že ktorý to bol, čo ti napísal, ale necháme to tak radšej, ale ja som teraz, nesledujem úplne bulvár, musím povedať, že my sme z média, ktoré sa až tak nežije bulvárom, ale video, ktoré ste teraz spravili s pánom manželom, jednoducho aj ku mne sa dostalo.
4: Áno.
0: A to som, ja nechcel sa k tomu dostať, ale pre vás to bolo tiež asi zábavné, nie? Celkom, no, že ja... ako reakcia.
4: No tak my nejsme ani jeden vlastne na sítích, Honza je vlastne na sítích jenom díky show a to mi někdo poslal zase článek, že se tam ke mně nastěhoval nějaký mladý muž a že jsem chudák a poslala někam na venkov a my jsme točili Vyšehrad 3, kde hraju takovou fotbalovou pipinu, manželku a on tam hraje takovýho sponzora Jany Kalesárovi, která opouští svého manžela, protože se s ním rozvádí a našla si tuhle pokladnu, což hrál Honza. No a když už jsme byli takhle postrojený, tak jsme si řekli, tak jo, tak tomu něco uděláme, ale to bylo snad poprvé a doufám, že naposled. Jako, co
3: tam bylo v tom videu?
0: No, veď napokon vy jste to točili, čo já jdem rozprávat.
4: Tak já řeknu sebe, já se říkám, tam jsem v ty blond paruce s tom tygřím a říkám, prosím vás, oni všude píšou, že jsem se nastěhovala nějakého mladého kluka do bytu, jo, ale to vůbec není pravda. A se takhle objeví Honza v paruce s brýlema, vypadá opravdu pekelně, jak nějaká divačka psala, vypadá jak Aleš Brichta. No. A říká, to jsem já, vy kreténi.
0: Je to vtipné, je to krátké, no. Je to úspěšné a vy teda tlieskáte, protože to bylo raz a naposledy. Tak to je taká vec, že my sme z hudobného sveta a hudobníci to majú tak, údajne, že keď majú nejakú krízu, keď majú ťažké časy, tak z toho vytrieskajú, dáme tomu, že najlepšie albumy a tak, že jednoducho vyťažia z tej krízy niečo. Dá sa to urobiť aj v herectve, že radšej hráte nejaké úlohy, nejaké role, že keď ste nešťastné, vieš, že pomôže ti ten osobný život aj v hraní tohto? Iba porovnávam tie dva svety, je to stále umenie, tak musíte to mať nejak podobne.
4: No, ale ja vlastne netvořím, ja mám tie noty daný. mám ty noty dané tím scénářem. Takže tam osobně ale... nic not... Se hraju. Hele, já když si hraju, když jsem se hrála jako malá na princeznu, tak jsem si tak jsem taky nebyla princezna, ale myslela jsem si, že jsem. To jsem si půjčila, tím ty představy jsem všechno dala. No tak takhle je to, i když si hraju, když mám nějaký drama nebo nějakou špatnou situaci, kde se trápím, to si taky půjčím.
2: Jinak, ale to, co jsi se spýtal, to je vlastně čudná otázka, lebo on nikdo nevyskúšal a ani nikdy nevyskúša, či by to tak bolo, alebo nie, ako hovoríš, či vlastně ťažké časy niekomu mu pomáhajú, že je
0: tak
2: povedzme
0: kreatívny. Tak oni to rozprávajú, tí autori.
2: No ale predstav si, že by minútu predtým, ako vytvorí niekto nejaké dielo, niekto, kto trpel a vytvoril naozaj dobré dielo, že by minútu predtým dostal 100 000 na účet. Že je nejaká pravdepodobnosť, že by to dielo bolo horšie? No, je tu možno pravdepodobnosť, že by zobral tých 100 000 a išiel do mesta sa flákať, alebo niečo, že by neurobil to...
0: Nedokončil to
2: dielo, no, ale že by zlá nálada pomáhala akože k tvorivosti, to si úplne neviem predstaviť.
3: Vieš čo, ale...
2: Veľa ľudí, veľa hudobníkov to hovorí, ale ano, len či to nie je náhodou len
4: ale
2: tak...
4: Ale musí to byť podľa mňa autoři. Ne interpreti.
2: A nie interpreti.
4: A to je ten rozdiel.
2: No.
3: Ale mne zase strašne pomáha hrať, keď mi aj horšie, to tak funguje, že aj keď ste chorí, alebo keď vás bolí hlava, vidíte na to javisko a ono to na chvíľu prestane. Sice potom, keď dohráte, tak vám je ešte miliónkrát horšie, ale na tú chvíľu, lebo ja mám to hranie presne tak, že ja sa hrám, že som niečo, tak to naraz vlastne tak tie myšlienky dá do úzadia, že chvíľu ti je dobre. A mne napríklad strašne pomáhalo v tejto situácii, ktorá je v našej krajine, za minulého vedenia v divadle Pavla Orsaka Hviezdoslava, keď bola riaditeľka Valéria Šulcová. My sme ako mestské divadlo vlastne mohli byť veľmi občiansky angažovaní a robili sme či už také politické čítania, alebo aj vlastne inscenácie, ktoré boli veľmi politicky občiansky angažované. A napríklad to mi strašne pomáhalo, že vlastne som prostredníctvom tej inscenácie mohla vyjadriť aj nejaký svoj občiansky názor a byť tam s tými divákmi, lebo vy ste tiež strašne dôležitá súčasť toho predstavenia a naraz sme sa spojili ako keby proti niečomu, o čom sme hrali, aj keď možno prostredníctvom metafory, čiže v ťažkých časoch mne umenie strašne, strašne pomáha. Určite.
0: No, sú dôležití, rozumejú tomu. Už aj do Česka dorazilo to, že sa nemajú herci vyjadrovať k ničomu, v podstate len k svojim úlohám, že už aj vy to máte, riešite to?
4: No, já můžu mluvit za sebe, já to neřeším.
0: Ano.
4: Moje politická angažovanost končí hozením volebních lístků do urny. A pak zbytek nechám 4 roky plynout a pak se toho zúčastním opětně. Já se politicky neangažuju, protože se angažuju většina mých kolegů, tak já se nechci se stát součástí tohohle.
0: Dobro, jsem s tím v pohodě.
2: To je fér. Ja sa potrebujem spýtať, aké to je, keď je človek dospelý a zároveň influencer. Mňa to vždy zaujímalo. Ja viem, že už si veľa vecí spomenula, že ako vlastne pracuješ, spomenula si hejty a tak, ale že je to job od rána do večera? Akože?
3: Áno. Vieš čo, rozmýšľam nad tým, neviem, na to, nikdy som sa nad tým nezamýšľala, skrátka musím nejak živiť rodinu, ale je to normálne.
0: Však porad mu, keď chce začať, vieš.
3: No, ja rozumiem. No, vieš čo, ale je to inak stále, je to naozaj, že stále, lebo ja vlastne stále musím tvoriť nejaký obsah v hlave.
2: A... No veď toto, ja som, pýtam sa ťa to preto, lebo ja si predstavujem, že tie mladé hlavy, teda väčšinou sú influenceri strašne mladí, aspoň čo ja tak sledujem, tak oni fungujú už v tej dobe, ktorá priniesla toto kvázi pohľanie, pre nich je to všetko také samozrejme strašne jednoduché a tak. Mne príde, že však...
3: Že som už na to stará.
2: Nie si ani zďaleka tak stará ako ja, ale ja absolútne si neviem predstaviť, že by som dokázal zapnúť ten mechanizmus toho, že niečo tvorím pre internet, že musím sa naučiť niečo technicky, aby to bolo, aby to tam bolo veľa strihov a neviem čo všetko, že ako sa dá akože mať hlavu toho mladého influencera a napodobniť jeho prácu.
3: Takže to nenapodobňuješ a nerobíš rýchle strihy. A ja mám totiž to vyštudovanú dramaturgiu vlastne aj v Bratislave, aj na Damu som študovala dramaturgiu činohernú, čiže ja nie som herečka, ja som tá, ktorá vymýšľa príbehy, ktorá píše, ktorá dokáže pracovať s témou, ktorá dokáže pracovať s textom, dokáže si ho napísať, dokáže to upraviť, čiže postrihať, čiže to je vlastne moja práca, ako nechcem uraziť divadelných dramaturgov, ale v princípe využívam to, čo som vyštudovala. A vlastne mňa to baví, ja som od základnej školy vydávala školské časopisy, robila som všetky také tie školské večierky, vieš, že vlastne vždy som robila toto, akurát teraz to ide rýchlejšie a nemusím to robiť u mami na kopírke, ale môžem to spraviť takto rýchlo. Samozrejme je za tým, to je podľa mňa to najťažšie, je za tým obrovská zodpovednosť, aby si tam nedával kraviny a zároveň, aby si mal aj nejaký obsah, ktorý je nejakým spôsobom užitočný a to je to, čo ti ide stále v hlave vlastne, ale ja mám ADHD, takže mne to vyhovuje.
2: Dobre, gratulujem.
0: My sme sa teraz chvíľku rozprávali o niečom, čo je teda úplne mimo váš svet, ale...
1: To je úplne mimo môj svet. Ja mám ráda, když si lidi o hercích, tak ako ja som si to dřív měla, o hercích, zpěvácích s ním, ja si o nich predstavuju, jaký sú, a pak mi zajímá ta jejich práce. Takže ja nechci nic takové
0: zjevať. Ale na internete, ale niečo vyhľadávate, nie? Že čo vás tam zaujíma? Lebo
1: kde?
0: Na internete. Že priamo, že musíte tam niečo vyhľadávať, lebo už je tu tá možnosť, že sa otvorilo, ja neviem, vyhľadávate destinácie, že kde by ste sa chceli pozrieť, alebo niečo, čo vás tak zaujíma na internete?
1: Ja teď miluju Čechy a pripravujú sa na Slovensko, prosím vás. Aha. To sú moje budoucí destinace.
0: A ty kedy chceš začať s tým influencerstvom?
2: Nechcem, ja na to nemám. Ja akože ja toto obdivujem, že ja by som sa nevedel prepnúť do toho režimu. Veľakrát som nad tým už rozmýšľal, že mám doma toľko všelijakých prkotín, ktoré by som mohol predstaviť svetu, že by sa im mohli páčiť, alebo naopak, že by sa mohli zasmiať, že také niečo mám, že mám z niečoho strašne veľa kusov, alebo...
1: Čeho?
2: Kusov. Hoci čoho.
1: Kusov.
2: Hoci čoho.
0: Lebo on zbiera, on je taký vetešník.
2: On má taký vetešník, nie som vetešník, ale mám také
0: mánie.
2: Máš zvláštne mánie, áno, mám. A niekedy už tak premýšľam nad tým, že to aspoň predstavím, že sa niekto pobaví, ale nevedel by som to spraviť. Nemal by som trpezlivosť, nemal by som cieľa vedomosť, nie.
3: Ale vieš čo, ono, hlavne to, že niekto influencer sa už používa ako nadávka a ja tomu rozumiem, že niekto povie, že influencer a ty už nad tým mávneš rukou a predstavíš si niekoho, kto len propaguje ten krém na zrelú pleť. Ale to nie je iba tak, hej, že vlastne mne môj muž kázal, mne môj manžel kázal, aby som hovorila, že som content kreatorka, lebo to nie znie tak debilne.
0: Nie, to je znie dobre.
2: Nie, to znie úplne super.
3: Lepšie, podľa mňa lepšie, ale ja napríklad akože, vieš, ja píšem veľa článkov, ja píšem do dvoch periodik, čiže z toho tam dávam, propagujem knihy, propagujem slovenské malé značky, že ja naozaj sa snažím pomáhať týmto, takže to nie je zase len o tom, že tam som a rozprávam nejaké kraviny, čo sa nevylučuje, hej, ale akože dá sa to využiť aj na dobré veci. Ale aj na kraviny, podľa mňa chod do toho. Už teraz ma tvoj koncept zaujal, je to zvláštna úchylka.
1: Co třeba zbíráte?
0: Poviem vám jednu vec.
1: Tak povedz.
0: Jeho chytil, lebo mám mánie teda, a jeho chytí napríklad mánia, že sa chce starať o svoj zovňajšok, myslím to ochlpenie, čo má tuto v oblasti tváre a pod nosom a tak. Tak on si zoženie, prosím pekne, nástroje, ktoré používal, dajme tomu, ja neviem, Steve McQueen.
2: Frank Sinatra.
0: To si zoženie.
3: A to úplne vidieť. To škoda, že potom, to počúvajú ľudia v rozhlase.
2: A teraz to nie je vidieť. To obdobie som mal pred 15 rokmi.
3: Užil to, že to ide v rozhlase?
2: Hey, no.
0: A on si nakúpi, nájde všetky možnosti, že ako to robil teda ten Steve McQueen a tak. Aha. A potom, po dvoch mesiacoch, kedy my mu hovoríme, už je dobre, už je to otravné, cel každý týždeň mi rozpráva, čo nové si kúpil, balzam, predpl. A potom po dvoch mesiacoch pochopí, že nevyzerá ako Steve McQueen a že to
1: vypadá
0: tak...
1: lepšie.
0: Že to tak nefunguje, hej. Díky.
2: Zlata.
0: Tak... Ale po tých dvoch mesiacoch sa vám nazhromaždí strašne veľa rôznych blbostí a...
2: A čo s nimi?
1: A
2: čo
1: no,
2: s nimi?
1: Počkejte, a kde to scháníte?
2: Ani sa nepýtajte. Niektoré veci som si nechával posielať priamo z Ameriky, pretože tam fungujú len na americkom trhu a nedovážajú sa do Európy, takže boli to tie najabsurdnejšie investície, ktoré som spravil. A najhoršie na tom je, že o pol roka ma to prestalo baviť a chcel som pravý opak. Nechcel som ani len vidieť žiadnu britvu, žiletku a nič podobné, takže sa mi nahromadili zase veci opačného typu. A takto hromadím rôzne... Našťastie sú to malé veci, že nehromadím, ako niekto zbiera, povedzme, že mopedy.
0: Porsche.
2: Mopedy napríklad, alebo Porsche. To ešte príde a to vystrihneme rovnako ako tu.
0: Porsche myslím, že málo kto z našich poslucháčov zbiera, takže to je jedno.
2: Hej, no. Takže tak, tak. Ale nemám tu celá vedomosť, aby som to, nepovažujem to za nejako... Niektorých ľudí by to asi pobavilo, ale rozhodne mňa by to, tá príprava toho strašne vytrápila.
1: A pak ty veci máte, už nepoužíváte a děláte co s nima? Jenom je máte.
0: Oprašuje prach z toho.
2: No, takto, úprimne povedané. Čakám, kedy im skončí tá záručná doba, aby som to mohol vyhodiť konečne.
1: Jo, áno.
2: A aby uvoľnili mohli... miesto pre iné veci.
1: A to... už prodať třeba ako takovou zajímavou zbírku.
2: A to zase ne. To ja neurobím. Mm-mm. To mi príde také... Aj to je zbytočná, teda, že námaha. Hneď si predstavím, že
1: pravda.
2: Musel by som ja niečo, akože investovať čas a tak. A potom si poviem, že to je taká hlúposť, také niečo moje špecifické, to nebudem dávať.
0: Počkaj, ty si totálne super materiál pre content, čo si to...
1: Každo nerozumie anglicky obsah, áno, obsah.
0: Tu tvoriacu obsah.
2: Kreátor obsahu.
0: Ty by si mala s ním sa dať dokopy a to je úplne, akože...
3: Pozri, keby som mala čas, tak hneď. Znie to super.
0: Áno, to by sa predalo.
2: A ja keby som mal záujem, tak tiež hneď.
3: Ale vieš čo? Môžem ešte niečo povedať?
0: Môžeš.
3: O ťažkých časoch?
2: No, konečne o ťažkých časoch.
1: Tá je úplne šťastná za toto téma.
2: Hej,
1: to je,
2: hej.
1: Je úplne
3: ja milujem
2: tak rada hovorí
1: tak o ťažkých časoch. Máš ťažký život, nie?
3: Vieš čo? Viete čo? No, nemám. Ale videla som... ako majú ľudia ťažký život. A to je napríklad super, akože tá influencerská práca, ale to súvisí to viac s ťažkými časmi ako s influencerskou prácou, že ja pomáham takej nadácii, vlastne cez ktorú môžeš pomáhať deťom v Afrike. A ja som bola v Nairobi vlastne sa pozrieť v našom sirotinci a v našich školách. Ja som ako keby ambasádorkou vlastne tej organizácie a ja som vlastne tam natočila také videá, stretávala som sa tam s tými deťmi, ja tam mám dve, Mary a Rosemary a moje, naše úžasné baby, moje deti ich volajú, že africké sestry, s ktorými si teda píšeme, ja som sa s nimi osobne stretla s jednou, si aj zvyknem telefonovať videohovor, keď sú tam ľudia z tej organizácie, ale ja len chcem povedať, že oni sa tam majú naozaj strašne zle a neviete si to predstaviť. Naša Rosemary napríklad vôbec nevie, koľko má rokov ani kedy má narodeniny. Oni jej to tak len odhadli a určili jej nejaký dátum, pretože jej mama prosto odišla jedného dňa z domu a nechala ju s jej súrodencami, dvojičkami, ktorí mali vtedy 2 roky, približne teda, a normálne odišla a má to teda, akože išla ukončiť život a takto vlastne Rosemary sa 3 mesiace starala o svojich súrodencov dvojičky na ulici, hej? A teraz ty sa stretneš s takýmto dievčaťom a teraz jej povieš I have twins, you have twins a že dáme to dokopy, tak sme sa vlastne zoznámili, sme si padli do oka. Ja len chcem povedať, že aj vďaka tým sociálnym sieťam a vďaka tomu, že som tam bola a že som o tom napísala niekoľko článkov, že v aktualitách ich dali ako odomknutý článok, či si to prečítalo naozaj veľa ľudí a že som to dala na svoje sociálne siete, my sme pomohli 480 deťom nájsť podporovateľov a tie deti, 480 detí v Nairobi, v okolí Nairobi vlastne majú možnosť študovať, čo by bez toho nemali, majú jedlo a omlečenie. A to je podľa mňa, že brutálny zázrak. Takže toľko.
0: Chvála Bohu, že to malo šťastný koniec, lebo ja už som sa bál ako nadviazané.
3: Vieš čo, ale ty sa až hambíš,
2: keď tam si. Vlastne
3: nie, ale ty keď si tam, ty sa až hambíš. Lebo my si tu tak, akože máš pocit, že máš ťažký život.
1: Ja nemám pocit, že mám
3: ťažký život. Ale tam vidíš, že tí ľudia, čo majú naozaj ťažký život, sú tak vďační a tak sa tešia z úplných kravín, že ty sa normálne začneš hambiť. A normálne naozaj to, čo deťom hovoríš, čo by deti za to v Afrike dali, keby mali jedlo a ty nechceš dojesť. Ale to pravda. Takže prídeš potom domov, ukážeš im, čo jedli, tak deti tak dojedia. 2 dní to trvá, potom sa to zase pokazí. Ale že nie je to perfektné vlastne, že nájsť to, vieš, z čoho si upliesť ten bič proste, aby sme nemali furt pocit a nehyčkali sa v tom pocite, že žijeme ťažké časy. Lebo ja si myslím, že to nás strašne paralizuje.
0: Áno, aj.
3: Však, no. Ale zároveň môžeš ísť voliť, môžeš robiť dobré veci, môžeš pomáhať alebo zbierať britvy. Vieš, že čokoľvek.
0: A to som povedal len jednu vec inak. To som povedal, že tých mánií bolo ďaleko viac. Aby som ti pomohol, vy nemáte žiadne mánie, že nič také, že ja neviem.
1: Ja nezbírám nic, ale co mám, když mám hodne práce, třeba mám, jako zkoušíme v divadle a potom, tak se potom po premiéře odvděčím sama sobě a koupím si nějakou věc. Musím si ji koupit
0: Termof.
1: Sama. Musím si ji koupit sama. Nesmí stát málo, protože si sebe hodně vážím. No, takže takhle já se obměňuji. Tak to je taková moje mánie. Teď tenhle rok jsem toho dělala hodně. Jsem měla jednu premiéru na Fidlovačce, potom druhou premiéru v Ungeltu ve Švýcarsku, pak jsem točila takovou šestidílnou minisérii o sektách. Takže jsem vůbec neměla čas se sobě věnovat. Tak jsem si koupila jednu věc, kterou jsem rozdělila, protože to byla velká částka, rozdělila jsem si na tři části a to bylo dobrý.
0: Ostro?
1: To bylo. A, no cože? To je tajemství.
3: Dokel.
1: Ne.
2: Takže boty.
1: Ale vážím si se.
0: A za tuto kremnicu si čo si tak, ako si to ceníte sa? Za tuto?
1: Toto je moje odměna za kremnicu.
3: Nový nechet.
0: Ty máš teda něco také zběratelské? Viem, že zbieraš lajky.
3: Ale a vôbec, followerov? Ale toto ja nemám.
0: Nemáš, Bože,
1: tak to, ona nechce, aby sa na ne niekto díval.
2: Ale však to
3: no to chcem, aby sa na mňa, to je jedno, ale neprežívam
2: ale
3: to takto.
2: A tých partnerov,
3: až...
2: s ktorými spolupracuješ, tak tých asi lajky, či tých
3: no,
2: takzvané rič? Rič,
3: no,
2: teda
3: im to musím
2: po česky
3: no?
2: Je rič niečo iné.
3: Rič.
2: Ako... záber, nie? Rič,
3: no,
2: záber?
3: No, dosah.
2: Dosah, tak.
3: No, ale to im musím posielať, samozrejme, ale tak ja nerobím iba spolupráce, predsa.
2: Ja viem, ja som nepovedal, že iba.
3: Môj najväčší rič je tých 480 detí, v tom najrobí. Ale, mám mánie, brutálne mám mánie. Nemám sa za čo odmeňovať, lebo som odmietla všetku prácu zo svojich osobných dôvod a svojej osobnej integrity, takže sa nemám za čo odmeňovať, ani za čo. Ale vymýšľam si práve, že stále nové práce. A to je taká moja mánia, že mám stále nejaký nápad a musím ho znova urobiť a musím znova a znova.
0: A vlastne, dokončuješ?
3: Akože dokončujem, no to lebo už je to horšie.
0: No.
3: To už je horšie, ale naozaj, že sa potom odmeňujem, keď no vlastne ešte takto, ja keď napríklad píšem článok, tak ja vlastne medzi tým mám otvorených niekoľko online shopov. Prokrastinujem preklikávaním okien. A vlastne muža vyhovorím, že iba scrollujem.
0: Áno.
3: Ale nie vždy iba scrollujem.
0: A je tu muž?
3: Nie, on je doma, a on nepočúva už Radio FM.
0: Srdečne ho pozdravujeme.
3: Môžete mu to niekto odkázať, až to sú moje peniaze. A to je mimo BSMK, bože, už som sa strašne zamotala. No proste kupujem si strašné kraviny, ale že naozaj strašné a potom ich vraciam, lebo mám z toho zlé svedomie. Aha. Nie akože vraciam, ale akože
0: ja
3: ich posielam späť.
0: Aj tomu rozumiem.
3: Čiže mám podobné ako ty, akurát, že ja to ešte nepoužité vrátim. A preto som mohol lenejšie ako Sinatra, lebo že, ale naozaj, akože hlavne také lokálne a také všelijaké objavujem úplne, že lokálnych šperkárov a neviem čo a podporujem a no hrozné to je. A potom ďalšia moja úchylka je Donio. Vždy, keď mám zlý pocit zo seba, tak si myslím, že si očistím karmu a hľadám si tam príbehy, ktoré podporujem. Čo je inak podľa mňa super. Podľa mňa mi to karmu nevyčistí, že tak či onak pôjdem do pekla, ale akože ja som s tým okej, lebo zase ja chcem byť s kamarátmi a oni tam všetci budú, ale že je to super, že keď si chcete niečo kúpiť, že podporíte niekoho na tom Donio, to je, vieš, aký to je dobrý pocit. Úplne takú kabelku by si za to mohla dať a namiesto toho. A veľmi
2: no
3: podobný.
2: Tá kabelka bola predtým a tým
3: som
2: Doniom
3: vrátila,
2: to máš ako odpustky,
3: vlastne potom,
2: nie?
3: A, no je trošku. Je to také, ale som manická veľmi a myslím, že by sme si veľmi akože rozumeli. Vy máte koľko metrov štvorcových byt?
2: Príliš málo
0: ty
2: na,
0: sa pýtaš,
2: na tie moje
0: nie, ona sa
2: manie.
0: Pýta, ty sa máš pýtať. Neodpovedaj.
3: Čo máš v periňákoch?
2: A ty máš čo? Tak, dobre? Tak? Tak, dobre?
0: Áno. Ty si tu o to, aby si sa pýtal.
3: Využívaš na taj pivnicu?
2: Pozerám sa na svoju ženu. Nie. Pivnicu mi nedovolila. Nie.
0: No poďme, vráťme sa ale k ženám v ťažkých časoch.
5: Tak
0: lebo teraz
5: ono.
0: Sme sa dostali, lebo v pivnici Baláža už som...
2: To napadlo práve teraz.
0: V pivnici Baláža už som bol. Že tam ja nemám čo nové preskúmať.
5: Tam je príliš ľahko, hej.
0: Ale
2: tam sú iba lyže a nejaké kompoty.
0: Aj ženy v ťažkých časoch, ktoré ale žijú dobrý život. Napríklad teda, neviem ako sa to spýtať, ale...
1: Skúste.
0: Vyberáte si už úlohy, že čo je ešte pre vás taká výzva, že čo by ste si tak... To je blbá otázka, ja viem, ale že... že...
1: Ne, ale víte, co mám, to, co se mi teda podařilo, že se mi podařilo, že mám šanci si vybrat, s kým budu hrát.
0: No, veď toto.
1: No, a to je třeba Adehajdu. Já jsem dostala nabídku, abych zkoušela lež, jestli se mi ta hra líbí, jsem si ji přečetla, řekla jsem, že ano, a s kým bych to tak chtěla hrát. A já jsem v té době dotočila... pro HBO takovou minisérii, jmenovalo se to Vítěz, kde jsem hrála s Adem, kde hrál premiéra a jeho ženu. On jako premiér se vracel po 10 letech svého účinkování ve Vládě domů a vlastně tu rodinu nezná, že jo. No a mi se s ním hrálo tak krásně, že jsem si vzpomněla hned na něj, že by byl výborný. Tak to jsem třeba ráda, že mám tu možnost. Nebo teď jsem měla v Ungeltu premiéru hry Švýcarsko, to je o Patrici Highsmith, to je jediná reálná postava a pak ten zbytek je fikce. A je to příběh týhletý spisovatelky, která napsala Ripleyho a mladíka, který přijede podepsat, který chce podepsat, aby podepsat smlouvu na další knihu pokračování Ripleyho. A já jsem si taky mohla vybrat, s kým bych to chtěla hrát. A tak to byl celkem problém, protože mu mělo být tak 25, 26, já moc lidí tady v této kategorii neznám, když je to teda blízko mě, ale přece jenom.
5: Ale jsou rok mladší.
1: Ano. No, přesně. Ale tak jsme si dali několik tipů a ona v té době šla v televizi Metoda Markovič a on tam hrál Hojera, toho vraha, a byl fenomenální. Tak jsem říkala, že ten by mě tak zajímal z těch typů, co tam je. Jeli jsme se na něj podívat, byl uchvatnej, no a on to roli vzal. Protože ano, protože on zrovna v té době odcházel z angažmá v divadle v Ústí, tak to vzal. Potom jsme měli zkoušet loni na podzim, ale on ještě točil další minisérii Record Woman, tak se oni volali, co budeme dělat. Já říkám, co? Počkáme. Tak jsme počkali a měli jsme premiéru teď, myslím, že se to vyplatilo, je to moc dobrý představení, opravdu. Takže to třeba považuji za takovou výhodu. To byl takový můj sen, že se můžu vybrat, s kým ten svůj čas strávím.
0: Hej. Už sme to tu tak naznačili, že to porovnávanie ženy a muži, že v niektorých odvetviach to majú jednoduchšie tí muži a tak, a že cítite napríklad, že ženy v tom vašom, že ich je tam viacej a že ich je viac počuť a že si môžu vyberať, že sú silnejšie v tom, ako boli v minulosti?
1: Tak já mám tu možnost jenom díky tomu, že to jsou vlastně komerční divadla. Takže tam nejsem v angažmá, oni mě osloví, že by měli zájem, já si to přečtu a buď řeknu ano nebo ne a potom můžeme pokračovat ve vyjednávání dál. Takže já jsem vlastně v relativně v té výhodné pozici.
5: No. Já jsem aktuálně v pozici, že keby mi zavolali, povím ano skôr, než mi povědět, co to je.
0: Tak nie je to nejaký režisér. Aby to pekný malo koniec, že ženy v ťažkých časoch dostali angažma.
5: Čakám, kedy si ma Chilková vyberie.
0: Teraz hľadali.
5: Ja som to...
1: Tým hľadám stále mužov.
5: Ja udelám cokoliv.
0: Takže...
1: Áno, je to trendy.
0: Takže... Muži to majú teraz ale... ťažké, je ich málo.
5: Počúvaj, ale že ja si to inak úplne spamätám, že keď ja som sa úplne záhadou vlastne ocitla v Činohernom klube v Prahe, kde ma obsadil Martin Čičvák úplne do také maličkej role a potom ma obsadil pán Ladislav Smoček a pak ma obsadil ešte raz, a teraz tam bola, že ja budem hrať s Chilkovou, hej. Viete, čo to bolo?
1: Nakoniec to bolo nehrála. Hrála no, jenom sa Sokolem.
5: Práve. Že my sme sa nikdy na tom jevišti nepotkali.
1: Při děkovačce.
5: Ale keď som ja schádzala zo scény, vy ste prichádzali, takže sme okolo seba tak vždy išli. A vy o tom neviete, ale ja o tom viem.
0: A dodnes toho ťažíš, hej?
5: A základ našej komunikácie bol len taký, že pani Chilková robila čšt. Ja som bola asi taká nadšená proste nahlas. Takže ja proste ľuďom hovorím, že som s vami hrala. I keď to vôbec nie je pravda, ale...
0: Ani kláňačka nie je jednoduchá, nie? Že to tiež nie každý vie, ako sa má kláňať. Uvidíte na konci.
5: Je to pravda, je to pravda. Takže ja si nevyberám, ale občas sa mi stane takáto vec prosto. Hej, je to krásne. Ale ja si vás vyberiem, keď budete potrebovať.
1: Ďakujem.
2: Ty si prezradil teda, že sme z rádia, že sme hlavne skrze tú hudbu.
0: Však to vidí a to nemusím ja
2: pomedzi...
0: prezrádzať.
2: Pomedzi. Nej, no však čomu žinom.
1: Rockery.
0: Však ale videli ste už len úvod, lebo tak musíme mi prezradiť, že sme rozhlasáci. V normálnom televíznom programe, keď príde host, tak sa usmievajú, podávajú si ruky, aj keď hodinu spolu strávili predtým tí hostia, tí moderátori, tak to robia do tej kamery. Videli ste, že by sme ich tu vítali podávaním ruky? Nie, lebo v rozhlase to je jedno. Tam to nevidno, takže nemusíme hovoriť, že sme z rozhlasu, je to jasné.
2: No ja som to myslel tak, že tiež by som už rád a ja premostil na tie ženy v ťažkých časoch, lenže napadá mi, že keď robíme s tou hudbou a dennodenne, tak bohužiaľ musím štatisticky konštatovať ako dlhoročný hudobný dramaturg, že tak rapídne, ako pribudlo do playlistov minimálne rádia FM, ale myslím, že aj akéhokoľvek iného rádia, žien, slečien, dám, hudobníčok, tak nepribudlo za predošlých 20 rokov alebo 25 rokov, čo som sa tej práci venoval. A ja nedokážem zanalýzovať presne, že čím to je. Som ďaleko od toho, aby som povedal, že ženy na celom svete, ktoré pôsobia v umení a konkrétne v hudbe, majú zrazu lepšie podmienky. Nechcem povedať lepšie podmienky ako muži, ale lepšie podmienky. Ale jednoducho to tak je. Ja neviem, že, či ty máš na to nejaké vysvetlenie.
0: Ja nie som žena, takže ja nemám na to vysvetlenie.
1: Ale viete, co je zaujímavé? Ja som zase všimla, že co se týče knížek, co vycházejí, tak ja myslím, že takových 80% je ženských autorek v Čechách.
0: Jedna, teda tiež,
2: a teda kedy si to bolo dominantne naopak, že no, máte pocit, že
1: nebolo,
2: to mohlo byť?
1: Nepsalo moc žen, psali väčšinou muži.
0: Božena a teď moc... bola jedna, tuším.
1: No dobře, no.
5: Nejaká... bola dokonca žena, chápeš?
2: Tak ja len tak, že rád by som si tak poťažkal
0: si
2: za tie ženy v hudobníčky, ale nemôžem, nebolo by to ani úprimné, ani pravdivé. A hlavne ma to strašne teší, lebo keď začali vznikať tie databázy hudobné, tak jasne, tam to bolo stále to M-ko, ako mail, tak som to stále tak ťúkal už tak mechanicky, občas nejaké F, a female, OK, ale zase išlo akože 15, M a tak. Teraz je to stále, už sa niekedy bojím, že sa pomýlim s tým nesprávnym písmenkom, že je tak veľa žien tam v tom playliste a s tou novou hudbou, že už na to M-ko sa moc nedostal.
0: Snáď si nevyberáš tú hudbu podľa rodu, ale snáď podľa kvality.
2: Práve, že vôbec nie. Ešte, no, že
0: tak. Kristýna, ty si chcela niečo už predtým, ako sa budeme lúčiť?
5: Áno, nie, že mne sa to veľmi páči, že ženy sú také, že už to nie je, že si ako baba, že to znamená, že si slabý, vieš, že to už sa nepoužíva, ako keď som ja bola malá, že alebo ty si baba, ty buď ticho, ale že vlastne strašne vznikla taká odvážna generácia žien, ja to vidím na svojich dcérach 13-ročných, ktoré sú tak sebavedomé, ale tak zdravo a tak, také sú odvážne, že naozaj mám pocit, že tí chlapci len čumia teraz, akože, ale veľmi je to milé, lebo myslím si, že už aj muži pochopili, že tie ženy nebudú až také márne, no, už, ako sa kedysi zdalo.
0: Viem, aká bude téma budúci rok.
2: Muži
1: v ťažkých časoch.
5: Ale keby zase bolo potom ďalšie, takže ľahké ženy v ťažkých časoch, tak to by
0: som... Až vidíš, ty si nahrizla takú tému a vnímate to možno obe, lebo ako keby tá zraniteľnosť alebo nejaká tá prejavy citov, že sú viac žiadané ako kedysi. Jednoducho chlap, aj pri chlapoch, že chlap bol ten tvrdý.
5: Chlapi neplačú, že?
0: Ani ženy nemali plakať, že mali byť tie tvrdé, mali všetko stíhať, postarať sa, blablabla, ale že teraz sa viac hovorí o tých citoch, že vy to vnímate, keby sme tu začali teraz rozprávať, ja neviem, no, že...
2: Plakať.
5: Ale že tie ako, city tu vždy boli, vieš, a tým, to... že ich neprejavíš, to neznamená, že prestanú existovať, rozumieš, že to je prosto úplný omyl, to je prosto úplná blbosť, takže to, že sa o tom hovorí naopak, ťa posúva niekam, takže ja si myslím, že je to dobré.
2: To o tom potom, on si poplače v zákulisí.
5: A môj muž napríklad strašne veľa slzí a
0: ale vôbec... nepočúva rádio, takže...
5: Ale nepočúva rádio a vlastne preto je smutný.
1: Že to napráskala.
0: A vy vnímate tú citlivosť u tých mužov ako pozitívum tiež? Teda už bolo naznačené, že to je dobré, pozitívne, že vnímate to tak?
1: Ja nemám kolem sebe plačící muže.
2: Jo, jo.
1: Takže...
0: že neviete ešte.
1: Zatím.
0: My vám to teda potom ešte ukážeme.
1: Ale to si nemyslím, že by nebyl citlivý.
2: To ne, to som ani nenaznačoval, ne, to je vyloženie citlivá duša.
1: Je, no. Ale tak hlavne ako empatický človek.
2: Ale hej, tak sa väčšinou ľudia, ktorí sú takýto citliví po tomto práve.
0: Ale
2: tak,
0: nemusíš ho chváliť, lebo tiež nepočúva.
5: Ale hlavne akože
2: na vonok
1: ja mu to pustím.
5: Všetci na, že už to nerozdeľujeme, že muži a ženy a citliví a citlivé, že už sme zase pri hostia, vieš, že ľudia proste normálne, ano,
0: ale,
5: že ľudia,
0: ale vieš,
1: čo viem, ale vracíš to pořád tej ženy v ťažkých časoch.
5: No, jo? práve. No,
0: že či vám ženám v ťažkých časoch pomáha, keď sú tí muži empatickejší, citlivejší.
5: Áno.
0: A tým som chcel takú
1: áno,
0: peknú bodku
1: správne. Áno, výborne sa ukončil.
0: No,
1: výborne
0: sa ukončil.
2: Tam by si to lepšie neukončil a preto to ukončíme celkovo. Pani Ivana Chilková, Kristina Tormová boli naši hostia.
5: Ďakujeme.
0: A vy ste boli vynikajúci.
6: Baláš Hubinák.

0: Viete, prečo nás baví nejaký seriál, pieseň, kniha alebo hra?
1: A prečo sa z toho zrazu stane kult?
0: A prečo si pamätáte hlášky z filmov?
1: Ale nie je to, čo ste mali včera na obed.
0: To všetko je popkultúra.
1: A my si ju rozoberieme pekne od A po Z.
0: Podcast Encyklopédia popkultúry.
1: Tento týždeň sa budeme venovať azda najflexibilnejším monštrám v popkultúre. Zombie.
0: Podcast Encyklopédia popkultúry nájdete vo všetkých podcastových službách.
2: Baláš, Hubinák. Čokoľvek, čo nečakáte.

0: Ak počúvate od začiatku dnešnú show Baláč a Hubinák aj s profesorom Malíčkom, tak ste mohli počuť aj záznam diskusie, ktorú sme mali s Ivanou Chilkovou a Kristinou Tormovou o ženách v ťažkých časoch na kremnických gegoch. No a môžem sa hneď spýtať. Jurko, ako sa ti páčilo?
1: Tak veľmi, vzhľadom na to, že obaja ste teda skúsení profesionáli a teda mali ste tentokrát naozaj že výnimočných hostí, tak myslím, že to bolo maximálne k veci. Mnohé teda veci dostali jasnejšie kontúry. Je tam aj co pár tajomstiev, ale tak to už býva. Hlavne mám pocit, že teda boli ste vtipní, čo je dôležité, keď sa to týka gegov, ale zase nie extrémne, takže ste nepríliš strhávali pozornosť. Hostia vynikli dostatočne, takže myslím, že máte zamiesené aj na budúci rok. Dobre, dobre.
2: No, sám by si to lepšie nepovedal.
0: Budeš môcť nadviazať na toto, pretože už budúci štvrtok sa ukážeme na Cinematiku v Piešťanoch a budeme mať taktiež skvelých hostí a budeš tam tentokrát aj ty.
1: Áno, tam ja sa tento rok som tam taký trocha inventár, nebudem len s vami, ale budem...
2: Veľmi si exponovaný.
1: Hej, takže bude to mimoriadne zaujímavé, samozrejme pozývame poslucháčov, minimálne si nás prísť vypočuť, tam sa myslím dá prejsť aj tá bez ohľadu na to, že či ste alebo nie ste účastníky festivalu, ale to presne neviem. V každom prípade, ak by ste aj na Cinematik neprišli, akože môžete samozrejme, tak nás rozhodne budete počuť v piatok.
0: No a teda už keď som pri tých hostiach, tak by som mohol povedať, že Tomáš Klenovský tam príde za Cinematik, aby sme sa s ním porozprávali o živote, ako to ide. Samo Marec nám niečo porozpráva taktiež o živote a aj Jana Olhová sa s nami porozpráva o živote. Takže mohla by to byť celkom v pohode diskusia. O živote.
1: Ja hlavne dúfam, že aj o filmoch by sa hodilo.
0: O to tam budeš Soka. Ty. Veľmi,
1: jasne,
0: ako si mohol všimnúť, tak v podstate s pani Chilkovou a s pani Tormovou sme sa celkom málo rozprávali o filmoch, pretože sme to tak poňali, vieš, že jednak bola aj téma ženy v ťažkých časoch, že to bola téma, nie filmografia dotyčných, ale uvidíme, no, že či kam to poťahneš ty, takto.
1: No, uvidíme, rozhodne sa, akože nebudeme nejako... Nebudeme prekonávať, lebo ide o iný typ podujatia, tak to si to povedzme. Tu nám, myslím, budeme, a vlastne neviem, či budeme humorní, ono sa to buď prihodí, alebo neprihodí. V každom prípade v tých kremnických gegoch vy ste aj stihli niečo okrem teda toho vášho? Vieš, že máte taký nejaký highlight, čo vám tak utkvie v pamäti?
0: Áno, bol som sa pozrieť na pani Chilkovú a na Adio Hajdu a ďalších dvoch hercov. Tá hra sa volala, tuším, Lož. A bolo to skvelé. Pani Chilková hrala skutočne tak, s takým nasadením, ako by je nechýbal ten jeden necht na nohe. A Adio Hajdu bol taktiež perfektný. A celé, mal som z toho dobrý pocit. Aj ostatné predstavenia, ktoré som videl, ktoré som ale si už nestačil vychutnať, takže celé, tak celkovo, že dobrý pocit som tento

0: York mal, no.
1: No a ja som si obzeral takých pouličných kejklížov, minesenžov a šermížov.
2: Kaukliar je krásne slovo.
1: Ja viem, kaukliar je dobre, no, môže byť, takže áno.
0: Snáď sa tam budúci rok dostaneš aj ty, Jurko, zatiaľ teda s takto sprostredkovaním.
1: Zatiaľ na to nemáš.
2: Jediné, čo je problém gegov, akože ono to je tradícia, ale jediný ten problém je ten smutný čas. Je to vlastne posledný augustový víkend, čo je...
1: Krásny čas.
2: No, to je čistá depka.
0: No, nedeľa tam je čistá depka, zväčša končí to Radošínskym Najedným divadlom, ktoré zahrá nejakú premiéru a tým sa tá depka troška akože posunie ďalej, ale všetci to majú v hlave, že áno, už o pár dní sa ide do školy, alebo hneď v pondelok sa ide do školy, alebo ako to vychádza. Takže áno, rozumiem ti, je to tam niekde, ale tentokrát to bolo o niečo jemnejšie. A ak si chcel, lebo vieš, že ten koniec prázdnin by si mohol zažiť aj v Mojmiroci, ak možno, že si ho zažil sám doma. A toto ti musím povedať, že bolo lepšie.
2: Ono to je jedno, ono to je depresívne tak či tak, akože depresívne je to vždycky, ale teda tá miera sa dá posudzovať, vieš, lebo teraz si predstav, akože nič, len že by sa zmenil školský rok, takže by sme to prispôsobili tým gegom, že by sme vlastne začali prázdniny toho vlastne posledný augustový víkend a už by to potiahli prípadne do tých Vianoc alebo tak do novembra. Vieš, že by sme to mali akože dlhší prvý pol rok a potom vlastne 3 štvrte roka a štvrť rok by sme mali, ak gegi by boli v centre.
1: Ja nemám všetko.
2: Taký akože nový koncept, lebo po tom záchvate humoru a všetkých tých vecí, ktoré sú veselé, ťa čaká 2 mesiace prázdnin, v ktorých nemusíš čeliť extrémnym horkám, nemáš preplnené pláže, ako fantastická vec.
0: No, neviem, čo sme si my mali z toho zobrať, neviem, čo si mali z toho organizátori gegov zobrať, každopádne tento vstup si z toho zobral to, že už končí.

0: Miláčeči.
1: Dobrý večer, počúvate show Baláš Hubinák, ja sa volám Malíček, toto sú Hradičky FM a dnes budeme hovoriť o filmoch Dink a Spevácky zbor. Dink je ešte stále relatívne nový film, pomenovaný po špeciálnom údere v športe zvanom pickleball. Čím viac menej definuje sám seba. Zároveň podľa filmu platí, že pickleball je v súčasnosti jedným z najrýchlejšie rastúcich športov, čomu sa dá veriť, keďže ide o čosi ako tenis, ale s viac menej pingpongovými pravidlami, navyše je to hra starých ľudí. Ak som teda porozumel správne, a myslím, že hej, keďže Dink som od jeho vydania na streame videl už 3-krát a v zásade môžem tvrdiť, že pre mňa ide zatiaľ o snímku roka. Už dávno som totiž nevidel čosi také láskavé a úprimné, na nič sa nehrajúce a pritom radosne gíčové a zároveň sebaironické. Film s na prvý pohľad nesympatickým hrdinom, ktorého si však nejde neobľúbiť. Film využívajúci klišé azda všetkých športových snímok, avšak vôbec to nevadí a film, pri ktorom prakticky od začiatku viete, ako to skončí, ale ste za to radi. Lebo film nie je nevyhnutne umením originality, ale určite je umením zmyslu premiéru. A práve to, ako Dink bezpečne balancuje na hrane medzi ľúbivosťou a sofistikovaným gíčom je čosi, čo sa len tak nevidí. Tenisti so zmyslom pre humor to musia milovať a fanúšikovia pickleballu získali svoj definujúci filmový opus magnum. Dink. Film v ponuke streamovacích služieb. Spevácky zbor, v anglickom origináli The Chorale, je presne ten typ široko prístupnej mainstreamovej melodrámy, ktorá u nás v kinách akoby nemala svoje publikum. Akože nejde o žiadny vysoký festivalový art, ale ani to nie je popcornový blockbuster a tak sa k nám do kín v roku 2025 tento film nedostal. A keďže nových filmov na Blu-ray a DVD vychádza u nás čoraz menej, je stream prakticky jediná možnosť, ako spevácky zbor vidieť. Poctivý dobrý kus remeselne bravúrnej filmárčiny, snímka odohrávajúca počas prvej svetovej vojny, kde si v priemyselnom mestečku na anglickom vidieku, tematizujúca v rámci príbehu o spevokole narušenie spoločenského status quo. Mužov berie vojna, na uvoľnené mieste nastupujú speváci, ktorí by sa prv do takéhoto speváckého zboru nedostali a keďže zbor je zmiešaný, nastupujú aj speváčky. Navyše prichádza nový ambiciózny zbormajster. A kostru príbehu by sme mali, už tá veľa napovie. Tým najdôležitejším vo filme je však hudba, respektíve umenie spredmetnené v hudbe a jeho spoločenská funkcia v ťažkých časoch. Výsledkom je výborný film, britsky vtipný, hoci veľmi vážny, s vynikajúcimi hereckými výkonmi, napríklad aj Ralpha Fiennesa. Treba vidieť jednoznačne. Spevácky zbor, film v ponuke streamovacích služieb. Aktuálne Hradičky FM končia, show Baláš Hubinák pokračuje, Malíček sa lúči, do počutia niekedy na budúce.
0: Ja, čiči.

0: Nadišiel čas bolestnej rozlúčky, ten dnes si naozaj nemôžete sťažovať, že by sme vás odflákli a že by sme sa nerozprávali dostatočne intenzívne, dlho a ešte aj s hostiami. Myslím, že mnohé veci sme stihli vtrepať do toho dnešného vydania Baláš Hubinák plus Malíček plus naši hostia na Kremnických gagoch. Budeme sa na vás tešiť opäť o týždeň a aj o týždeň to bude zvláštne.
1: Ale aj vo štvrtok ešte musíš povedať teda ešte raz, že aj vo štvrtok sa na vás budeme tešiť.
0: No vo štvrtok naživo. Eteri live.
1: Eteri live.
2: A v piatok klasicky namrtvo.
1: No v piatok sa budeme tešiť, ak všetko dobre dopadne, tak si pustíme záznam práve z tej diskusie na Cinematiku. Už sme povedali, hostia budú zaujímaví. To by bol v tom čert, aby to nejako nedopadlo.
3: Pannavu 1-2

Príjemný dobrý večer pri počúvaní dnešného Fresh FM. Prajem ešte raz a za sebou máme dve úvodné skladby Benko Biominha a toto je Súznenie. Gallagher ešte raz pozdravuje. Tie dve úvodné skladby nepatrili medzi najnovšie, no ale veľmi nové skladby nájdete v nasledujúcich minútach dnešného Fresh FM.

počúvate Fresh FM a slúbil som vám už aj troška novšie záležitosti zo slovenskej klubovej elektroniky, tak tu sú Drahošové ID and Time Remix. Pred chvíľou Analog Runner a jeho Reunion, zatiaľ posledná EP, pod ktoré sa podpísal trnavský DJ a producent

Rouge FM netrvali dlho, ale to už je záležitosť tých producentov, ako si to vymyslia. Každopádne bavili, dúfam, dostatočne. Najprv to bola hudba od našich západných susedov z Českej republiky a Nadix Nobody Listen. Ech, tak sa mi to líbí. Remixoval Jimmy P. Aby tam bola samozrejme nálepka slovenskej hudby.

Počúvate Fresh FM a vypočuli ste si podľa mňa zatiaľ Vipologicovú najslavnejšiu pesničku, volala sa Fum Fum Song. Vyšla aj v niekoľkých remixoch. My sme si ale zahrali tú originálnu verziu. No a toto je podľa mňa ten druhý prípad. Najslavnejšia pesnička, pod ktorú sa zatiaľ podpísal slovenský producent Peter Kier. Ale tu si zahráme vo verzii remixovanej Bar Groove. Remixovali Red Meat Therapy. A my počúvate stále Fresh FM.

Počúvate Fresh FM, títo Kasa Shelton boli skôr hymnický ako tanečný, ale myslím, že aj tak sa hodili a dúfam, že vám sa zase pre zmenu bude hodiť dnešná večerná návšteva New Spirit Baru, kde sa udeje ďalšia Fresh FM Night, keď už sa teda nachádzame v relácii, ktorá sa volá Fresh FM. Dnes tam spolu so mnou zahrá aj pán DJ a producent, ktorý sa volá Fall Grab, takže srdečne pozývam. No a v dnešnom vydaní Fresh FM sú pred nami ešte dve pesničky, potom samozrejme Scéna FM, hrať budú Taydon Boys a potom Kubo King a pri Fresh FM sa budeme počuť opäť o týždeň. A majte ešte pekný víkend s Rádiom FM samozrejme.

0: Fresh FM. Viete, prečo nás baví nejaký seriál, pieseň, kniha alebo hra?
1: A prečo sa z toho zrazu stane kult?
0: A prečo si pamätáte hlášky z filmov?
1: Ale nie to, čo ste mali včera na obed.
0: To všetko je popkultúra.
1: A my si ju rozoberieme pekne od A po Z.
0: Podcast Encyklopédia popkultúry.
1: Tento týždeň sa budeme venovať azda najflexibilnejším monštrám v popkultúre. Zombie.
0: Podcast Encyklopédia popkultúry nájdete vo všetkých podcastových službách.
2: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
3: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
4: Tento program je nevhodný a neprístupný pre maloletých do 18 rokov. Scéna FM.
5: Vítajte pri 1. septembrovom vydaní programu Scéna FM. Od mikrofónu pozdravuje Janko Král, za mixom je Andrej a dnešná dvojhodinovka bude síce bez hostia, ale za to sa môžete tešiť na dva mimoriadne vydarené sety. Oba mixy odzneli na bratislavskom Subdecku, ale žánrovo sú veľmi odlišné. Ten prvý zahrala DJ-ka TapQ, čiže sa môžete tešiť na kvalitný trance, a v druhej polovici to bude o čosi tvrdšie, pretože hudobnú selekciu preberie Spacer. Oboch môžete poznať či už z denného vysielania Rádia FM, alebo ste ich mohli naživo počuť aj tu u mňa v Scéne FM, tak verím, že sa vám to bude páčiť. Toto je TapQ a je mixovaný set.

jeho palube ešte ostaneme, pretože ďalší set, ktorý namiešal Spacer, odznel takisto v tomto spomínanom klube. Tak najbližšie minúty sa môžete tešiť na kvalitné techno. Verím, že sa vám to bude páčiť. Janko Král, praje príjemné počúvanie.

Toľko set od Spacera, verím, že sa vám to páčilo. No a na záver dnešnej scény FM si budeme hrať trošku domácej hudby, menovite Kutlo, DNC, Mikiamo a Damolha. Nezostáva už nič iné, iba sa s vami rozlúčiť. Majte krásny víkend, Janko Král a Andrej pozdravujú, do počutia o týždeň.

0: Viete, prečo nás baví nejaký seriál, pieseň, kniha alebo hra?
1: A prečo sa z toho zrazu stane kult?
0: A prečo si pamätáte hlášky z filmov?
1: Ale nie to, čo ste mali včera na obed.
0: To všetko je popkultúra.
1: A my si ju rozoberieme pekne od A po Z.
0: Podcast Encyklopédia popkultúry.
1: Tento týždeň sa budeme venovať azda najflexibilnejším monštrám v popkultúre. Zombie.
0: Podcast Encyklopédia popkultúry nájdete vo všetkých podcastových službách.

bicie, trubky a viac sa vidom. Shake.

0: o polnoci.
1: Bicie, trúbky a viac.
2: FM.
3: A tu sa končí program. Bicie, trúbky a viac.
4: Nekompromisne.
5: Bez zábran.
4: Do posledného detailu.
5: Prezradíme aj to, čo nevieme.
4: Autorský podcast Pavla Hubináka a Juraja Malíčka, pozor spoiler,
5: tento týždeň o kultovom The Rocky Horror Picture Show.
4: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
6: Haló, či tak kde ste?
7: No, ja upratujem, ako vidíš.
8: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
9: Som slovenská dochodkina.
10: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
11: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
12: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
13: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
14: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.